0: su lietumi.
1: Laimės vasarą su lietumi tęsiasi. Čia Mindaugas ir Jonas, jūsų nuolankus tarnai, 6:09 ir mes pradedam mūsų dar vieną naują dieną ir atveriam vartus visai Lietaus kūrybiniai komandai, ar ne?
2: Be jokios abejonės, labas Jonai, labas rytas visiems. Graži data šiandien, 26 metai, 7/8 diena, viskas taip įpaigioj.
1: 6/7/8,
2: taip.
1: Aš galvoju, žinau, mes šiandien apie tai šnekėsim gal kitą valandą.
2: Sakai?
1: Apie tuos 07/07/2. 06, 06.
2: O tu žinai tą visą 6-7 reikalą?
1: Ta jaunimo 6-7? Nieko, aš žinau, kad ši naktis man tokia įdomesnė buvo, kad...
2: Pasidalinsi?
1: Nu kaip, kaip čia dabar pasakyti, niekad nežinai, kur yra tas barjeras, kai tavęs laukia tėvai.
2: Aha.
1: Nes tu su mergička už kampo bučiuojasi, ten su draugais leidi laiką ir mamai rašai, eik miegoti.
2: Nelauk?
1: Ne, bendrai nerašydavau tada.
2: Nerašydavau, nu turbūt.
1: Nebūdavo telefonų.
2: Reišdavau.
1: Ir ateina diena, kai tu dukra jau rašai, kuris sėdi draugo automobilyje, kad šiaip jau 2:30, jau žino, gal grįš.
2: Būtų gerai, kad būtum namie.
1: Tai rašo, aš ir esu prie namų, tik tai esu automobilyje.
2: Ne faktiškai, per keli žingsnius tik tai, bet kaip ir galima priimt, kad...
1: Ir pabandyk tu, kaip čia pasakyti, tai mylimai dukrai paaiškinti, kad smagu, kad ten sėdi, kad aš negaliu užmigti, kol tu nesi
2: namie. Taip, nebus ramu, kol tu neperžingsi slenkščio.
1: Tai aš taip žinau, gulėjau naktį ir galvoju, o kada yra tas periodas, kai tavęs laukia ir tu jau esi tas, kuris nenueina nuo lango, sakykim, ir negali užmigti.
2: Pastavėjau.
1: Nu taip ir toks, žinai, tai vat lygiai tas pats su tom dainom, kai mes va dabar čia su Mindaugu svarstėm, sakau, pas mus yra sena gera daina, sakau, kuri čia yra vadinasi, sena gera daina.
2: Bet tai mes jau galim pasirinkti, tai čia irgi yra pliusas.
1: Valinskė, ne Mango, tai čia tas pats, kas biksai, pagal kurios tu šokai, būtų tavo tėvų mylimos dainos.
2: Labai panašu ir į tai. Žodžiu, turėsim tikrai pasirinkimą, turėsim gražių dienų, aš galiu pasidžiaugti to, kad aš jau esu nuo vakar saugus nuo encefalito.
1: Oi, tai palauk, dabar 5 metus ramu.
2: 5 metus ramu.
1: Oi, tai viskas, šokis.
2: Taip, tai va. Ir visiems rekomenduoju, aišku, pas mane tokia situacija, kad vidurvasarį pasigavosi tas skiepas, rekomenduotina pavasarį darytis.
1: Nu, bet spakaina dabar viskas.
2: Jo, dabar jau ramu. Tai va, tai mano toks mini džiaugsmelis.
1: Encefalito, mano džiaugsmas, kad vakar kovojau su skruzdėlėm ir ėjau ten visai piešku.
2: Laimėjai kovą.
1: Ne, ėjau ir aš galvoju, įdomus žygis, ėjau ieškoti tų visų nuo skruzdėlių.
2: Priemonių.
1: O jų ten pasirodo beprotiškai daug ir panaudojimo būdai beprotiškai dideli su vandeniu, ne su vandeniu.
2: Klausyk, dar yra vienas dalykas.
1: Ir niekad taip nekaifavau, kaip berdamas miltelius, sakiau, bus kitų.
2: Yra dar vienas dalykas, kurio galim pasidžiaugti. Mes pradėjom pirmadienį nuo lietaus, antradienį tęsim su lietum. Ir vakar, kai baigėm laidą, minėjom, kad turbūt iki penktadienio lauksim sauso oro, bet žiūrėk. Trečiadienis sostiniai nelašo.
1: Ką reiškia nelašo, kadangi aš naktį taip atvirom akim buvau, tai naktį, žinok, lyjo tu neįsivaizduoji. Kai.
2: Ai, tai čia neseniai nustojo tada išeina.
1: Būtent, žinok, nustojo, aš tau netgi galiu pasakyti, 4:30. Prieš 5.
2: Tai tu šiandien bluostą dėjai
1: ne,
2: taip simboliškai.
1: Ne, bet lyjo, žinok, tu net neįsivaizduoji kaip stipriai.
2: Bet čia kaip gražu dabar.
1: Tai dabar fantastika, oras.
2: Tai galim pasidžiaugti.
1: Labai geras. Tai ką, oras, koks bebūtų už lango, lietus visada yra kartu su jumis ir mes žemai lenkiame su Mindaugu. Jeigu jūs jau dabar klausotės lietaus. Čia, žinokit, yra geras ženklas, kad diena susiklostys puikiai. Geros jums dienos, gero ryto mes pradedam.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: 6:24 su Mindaugu vis taip kiekvieną rytą. Koks dabar pagalvojus magiškas laikas, aptariam futbolą. Koks vakar buvo futbolas, ar ne?
1: Įspūdinga. Atrodė, kad jau viskas aišku, kad Egiptas rūks ir nurūks.
0: Taip.
1: Atrodo, kad argentiniečiams viskas nesiseka. Ir tada, kaip ir sakiau, kai esi tarsi užspeistas į kampą, įsijungia režimas mir gyvenk. Ir prasideda stebuklai.
0: Taip, kas nežinote, vakar vyko pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Argentina, Egiptas ir egiptiečiai netikėtai 2-0 pirmavo, nors ten kažkoks tai jūraganius tą buvo išprognozavęs, kad jie laimės.
1: Galėjo būti netgi 0-3.
0: Taip, ir ten... tada Argentina per 11-12 minučių sugebėjo įmušti 3 įvarčius. Na, tai yra tokios akimirkos.
1: Yra futbolo magija.
0: Taip, futbolo magija, kurią aptarinės šiandien ko gero visi darbe. O dabar norime kreiptis į mūsų klausytojus. Prisiduodam, kas klausosi jau lietaus. 6:25, kas jau pakirdęs, kas važiuojate gal su rimtais reikalais ten iš Klaipėdos į Vilnių. Gal atostogaujate, su meškerė sėdite ir mūsų klausotės gal užsienyje kažkur, tai skubate į darbą. 1823, paskambinkite mums, norime išgirsti jūsų žvalius, tikiuosi, balsus ir... išgirsti, kaipgi ten su orai situacija jūsų krašte, kur mum čia žiūrėti į dangų ir iš kur ateina kokia nors saulė arba lietus. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu ir iš kur skambinat?
2: Žydrūnas, Ignalinos rajonas.
0: Oi, labai geras ežerų kraštas, kažkada ten išleistuvės dukros buvo, labai gražu buvo. Ant ežero sėdėti, ant lieptelio, oi, koks ten.
1: Tai Žydrūnai, gal jūs taip ir sėdėt čia metu ant ežero kranto kažkur?
2: Ne, žinokit, aš šiuo metu tarnybai.
0: Tarnybai? Kokia?
2: Taip. Tarnyba, valstybės sienos apsaugos tarnyba.
0: Oi, tai čia labai rimta. Labai rimta, bet ten tie signalina nėra, ten tų pažeidėjų ir yra.
2: Na, visai pasitaiko.
0: Nes aš tai, kai skaitau ten tose portaluose, tai arba labai labai ramu, ar labai ramu, vėliau ten plūsteli kokias 12, 20.
1: Viduriuko nebūna, taip sakant. Arba viskas, arba nieko praktiškai.
2: Pasitaiko įvairiai, žino.
1: O sakykit, Žydrūnai, dabar ta lengvesnė tema, kalbant apie orus, ką turit, ką jaučiat, kas vyksta?
2: Orai lietus lyjo, beveik visą naktį.
0: O tai palengvina sienos apsaugos tarnybos darbą, ar ne?
2: Na, darbuotojams nelabai turbūt.
0: Bet o, atsiprašau, kad ta nosis mailas savo kišo, kaip atrodo?

0: Jurbarko rajonų čia jis yra.
1: Gerai, iš Ignalinos keliaujam į Jurbarką, rodo 11 laipsnių šilumos, taip?
0: 11 dabar rodo.
1: O jūs kokiam rytinėme procese esate atsikėlęs ir romantiškai žiūrit pro langą, ar irgi darbuosna?
0: Ne, aš nedarbuosiu, aš Ignalinos esu, aš jau 4 valandą jau atsikėlęs.
1: 4 valandą, ojojoj. Mindaugas netiki, kad naktį pylė kaip reikiant?
2: Aš miegojau kaip reikiant.
0: Nu, pas mumis tai lyja, tai nedaug biški palyja, bet tai nedaug lyjo.
1: Nes kai kur tai net ir su ledukais ten kažkaip sugebėjo, jo.
2: Gal net ir išgirsim tokių duomenų. Aš
0: irgi, kad su ledukai gali.
1: Va. Gerai, ačiū Jums labai. Taip, su Ignalina pasisveikinam, su Jurbarku pasisveikinam. Alio, labas rytas Jums.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Kestas.
2: Kestai iš?
3: Iš Šiaulių, Saulės miesto.
2: Ar tikrai Saulė dabar?
3: Taip.
2: O laipsnių...
3: Gražus oras pas mumis.
2: Laipsnių, kiek sakykit, tas Šiaulių Saulė sušildė?
3: 11 šilumos.
1: 11 šilumos, nu kaip ir visur, 11-12 visoje Lietuvoje. Gerai, ačiū Jums labai.
3: Geros dienos
1: ir Jums. Ir linkėjimai ir mano šeimynos daliai, kuri yra Šiauliuose.
2: Šiauliuose?
1: Taip, vienas ekipažas su tėčiu, kitas Šiauliuose su mama.
2: O, žiūrėk, kaip jūs įdomi, irgi pasiskirstė, tai pasirodo geroj vietoj pasirinkę būti, nes ten visgi yra saulės. O dabar žiūrėsim, ką sako sinoptikai, ar ne?
1: Taip, beje, pasižiūrėkim, ką sako sinoptikai, duokite man žinių, ką jie ten sako.
2: Jiegi sako, kad šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gusingas vėjas, reikia būti atidiems. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau Vilniuje dar turim potencialo, kils turėtų kilti iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose šį kartą bus šilčiausia 19, o Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
1: Aš galvoju, Mindaugai, gal šiek tiek energijos į mūsų rytinę laidą.
2: Būtinai.
1: Tai gal ir važiuojam.

0: Dar viena graži tradicija. Kiekvieną rytą žiūrime, ką sako žvaigždės visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avino. Pirmoje dienos pusėje naudokitės progą ramiai susidėlioti mintis. Popiet pajusite jėgų antplūdį, tad drąsiai imkitės iniciatyvos ir spręskite įstrigusius reikalus. Ši diena avinams kaip tik tam.
1: Žvaigždės patarė jaučiams, atsirinkite, kas iš tiesų vertas jūsų laiko ir dėmesio, o taip pat venkite miglotų pažadų, o sprendimus priimkite ramiai.
0: Mėly dviniai, pirmoje dienos pusėje reputacijos reikalai bus svarbus, profesinė atsakomybė, susitelkite į ją, po piet puikus metas diskusijoms su bendraminčiais, tik neperkelkite darbo įtampos į namus niu.
1: Vėžiams pirmoje dienos pusėje patartina planuoti ir ieškoti platesnio požiūrio, o štai po pietų imtis jau konkrečių veiksmų, o štai santykiuose padės pagarba kitai nuomonei.
0: Liūtai, iki pietų neskubėkite reaguoti į finansinės pasitikėjimo dilemas, gerai tikrinkite informaciją, o vėliau pavyks į viską pažvelgti plačiau ir atsikratyti to vidinio nerimo.
1: Mergelėms ryte palanku tartis, o vėliau kruopščiai tikrinti detales. Santykiuose daugiau harmonijos suteiks nuoširdumas ir kantrybė.
0: Mielos svarstyklės, iš ryto imame smulkių buities dokumentų reikalų, vėliau pareikalaus dėmesio partnerystė, tad harmoniją išlaikykite tik per pagarbų ir ramų dialogą.
1: Skorpionai, kūrybiškas idėjas šiandien paverskite praktiniais darbais, o taip pat venkite impulsyvių pirkinių ir bereikalingų dramų.
0: Mėly šauliai, turiu jums idėją pirmoje dienos pusėje, ypač jeigu atostogaujate, pasirūpinkite namų jaukumu ir savo emociškai saugia erdvę. Po pietų pajusite lengvumą, grįž kūrybiškumas ir noras imtis iniciatyvos.
1: Patarimas ožiaragiams, kruopščiai tikrinkite informaciją ir susitarimus, o vakare daugiau dėmesio skirkite namams. Atviras pokalbis padės išvengti nesusipratimų.
0: Vandeniam šiandien patarimas vengti impulsyvių išlaidų, o antroje dienos pusėje atsiras daugiau judesio bei progų aiškiai išsakyti savo poziciją.
1: Na ir žuvys, o žuvims rekomenduojama pasitikėti savo nuojautą, tačiau sprendimus pagrįsti faktais. Rinkitės tai, kas kuria ilgalaikį stabilumą.
0: Štai ir nuskambėjo prognozės 12 zodiako ženklų. Atsiminkite, tai tik patarimas. Visą dieną kuriate ir vadovaujate jai jūs pats.

0: Taip, atėjo staigmenų metas ir mes skambiname mūsų jubiliatams, gimtadienukams, kurie švenčia savo gimtadienius, bandysime juos pasveikinti, bandysime pasidžiaugti kartu su jų artimaisiais. Šiandien tikrai nemažai žmonių, kurie švenčia savo gimtadienius, tai nežinau, tikiuosi, jeigu kas pakels, jei ne, turėsim tikrai skambinti kitiem, nes eilėje daug šiandien.
1: O dabar Ritai skambinam, ar ne?
0: Taip, dabar bandam skambinti Ritai, jos labai gražus, toks apvalus jubiliejus.
1: Taip. Alio.
2: Klausau.
1: Šį nuostabų gražų rytą, ką veikiat jūs, mieloji rytą?
2: Dar guliu lovoj.
1: Dar gulit lovoj, tad tiesiai į miegamąjį, prašau, priimkit sveikinimus.
3: Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime.
1: O jūs lengvai patrūkdė.
4: Radio stotis Lietus.
0: Mėla Rita, kaip gera kitam laido gale girdėti tą tik prasibudusio žmogaus balsą, kur pirmas noras yra pasiūsti tą, kas skambina.
1: Taip, kas čia dabar vyksta, kodėl mane žadina?
0: O tada susitvardai, sakai, labas rytas, ko, kas, kaip, ko jūs norite?
1: Mes, Rita, norim pradėti švęsti jūsų jubiliejų ir tikimės, kad jūs norite prisijungti prie šito šventinės nuotaikos.
2: Jau pradėjau švęsti, tada ir aš.
0: Jo, ar mes, nors, ką čia aš dabar klausiu, mes akivaizdu, kad mes pirmieji tie rupužės, kurie jūs pasveikino.
2: Tikrai, taip, žinau.
0: Labai gerai. Nu, va tokia diena, žinokit, bus siurprizų pilna, nes, kaip suprantu, toksai jubiliejinis reikalas, ar ne?
2: Nu, taip.
1: Laukia rimta šventė. Rita, kad jau mes jūs pažadinom, išbūdinom ir turbūt minčių jau daugybė galvoje sukasi, ar pamėgintumėt spėti, kas pasistengė dėl jūsų, kad jūs sulauktumėt šito skambučio?
2: Žinau, kad neįsivaizduoju.
0: Nu, kas gali taip jūsų nemėgti, kad užfundyti?
1: Trečiadienį rytą, dar 7 valandos nerodant laikrodžiams, jau skambina du. Pacaniokai jums.
2: Nežinau.
0: Nu gerai, pradėkim nuo brolis, o brolio vardas?
2: Vytas.
0: Ne, ne į tą pusę.
1: Vytas turbūt kitas taigmeną ruošia. O mes galim pradėti nuo sveikinimo turbūt, ar ne?
2: Nu gerai.
0: Sveikinime rašoma, mes atlikome skubų tyrimą ir pranešame, kad įvyko klaida, tau tiesiog negali būti 40. Na, bet jeigu pasas primiktinai tvirtina savo, žiūrėkit tai pozityviai, dabar tu turi 18 metų patirtį. Ir 22 metus papildomo žavesio bei išminties. Linkime, kad gyvenimas dabar tik prasidėtų, kaip tam filmų klasikos posakyje. O energijos turėtum tiek, kad net nojų su ugniumi negalėtų tavęs pasivyti. Su jubiliejumi Aurelija, Giedrius, Nojus ir Ugnius. Tai kas čia dabar per šauni kompanija?
2: Pusėserė čia mano.
0: O šaunuolė.
1: Tikimės, kad ir jis sulauks kvietimo į šventę. Žiūrėsit, kaip ten jau bus, pati nuspręsit.
0: Dabar
2: Jau sulaukus.
0: Jau sulaukėt, o šiandien švesit ar savaitgalį, kaip ten sudėliojate?
2: Savaitgalį, jau taip labiau.
0: Supratau. Gerai, tai dar galit kokį posmelį nuparpti. Mes savo misiją jau atlikome. Aurelija, Giedrius, Nojus ir Ugnius irgi patenkinta yra. O čia jums merūdo daina. Sveikinimai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
6: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas LRT televizijos eteryje atsiprašė pareigūnų už tai, kad sulygino juos su Baltarusijos OMONu. Anot jo, jis supranta, kad jo žodžiai galėjo įžeisti. Dar vakar lankydamasis Seimo konservatorių frakcijoje jis nesutiko atsiprašyti, teikdamas, kad jo retorika, nors dabar tokios ir nevartotų, buvo teisinga kritika situacijos rūdninkose valdymui. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje sulaikyti migrantai buvo perkelti į poligoną, kas išprovokavo vietinių gyventojų protestą. Jie susirinkę blokavo kelią. Atvykę teisėsaugos pareigūnai protestą išvaikė, o kelis asmenys sulaikė. Anot Katelino, ši situacija buvo suvaldyta netinkamai. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasimą užtikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 500 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo 2 mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valių. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendumu.
0: Valdančiųjų teigimu, Lietuva, net ir pakeitusi konstituciją, toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias šalis yra pasirašiusi. Prancūzijos radikalios dešinės politikė Marine Le Pen paskelbė, kad visgi kandidatuos prezidento rinkimuose kitais metais po vakar paskelbto jai iš dalies palankaus teismo sprendimo. Pernai politikė buvo nuteista už finansinius nusikaltimus, teismas jai uždraudė dalyvauti rinkimuose. Tačiau vakar apeliacinės instancijos teismas, nors ir paliko galioti baudžiamąjį nuosprendį, sutrumpino šį draudimą ir iš esmės leido balotiruotis kitų metų balandį. Tačiau politikė vis tiek turės nešioti apykoje ir laikytis namų arešto. Le Pen pareiškė, jog byla keliaus ir į aukščiausiąjį Prancūzijos teismą, siekiant panaikinti reikalavimą dėvėti apykoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: gyvenkite iš širdies.
1: Australijos medikai ir mokslininkai padarė stulbinantį atradimą, kad trečiadieniais labai sveikatai yra naudingas dainavimas.
2: Tik trečiadieniais.
1: Trečiadieniais ypatingai.
2: Trečiadieniais ypatingai. Visom dienom gerai, bet trečiadieniais ypatingai. Gerai.
1: Lietaus eteryje mes dainuosime iš visos širdies šią gražią Liepos 8-osios ryto akimirką. Ir beje, prieš tai labai norime pasveikinti Ingą Valinskę.
2: Be jokios abejonės švenčiančią įspūdingai gražų jubiliejų.
1: Taip, įspūdingai gražų jubiliejų ir mes pagalvojame, žinote ką? Kad dainuosim Ingos Valinskienės dainas.
2: Ir labai, labai tinkamas sprendimas. Taip. Labai gera mintis, labai gera idėja. Paminėsime tokiu būdu.
1: Taip.
2: Šitą gražią,
1: Jola,
2: gražią
1: kad, gimtarį. Data iš tikrųjų labai graži.
2: Taip.
1: Tas skaičius labai gražus. Tai, mėloji Inga, sveikinam tave su gimtadieniu iš visos dušios. Žinau, kad su Arūnu, jeigu jau ten važiuojate kažkur nuo 9, dabar gal dar ir miegate. Suprasdami visą situacijos rimtumą, skambint gal ir neskambinsime, bet pasveikinti, jeigu kas girdėjot, perduokite. Lietus sveikino Inga su gimtadieniu.
2: Taip, iš visos širdies. Ir,
1: ir mano partnerė yra ne tik scenui, ne vieną kartą buvus, jos koncertus jau suvedęs, tikrai nemažai.
2: Taip.
1: Bet ir garsinimo partneris.
2: Studijoje, ar ne?
1: Taip, kiek mes filmų, žinokie, esam kartu.
2: Aš manau, kad ten sunku būtų jau suskaičiuoti.
1: Taip, taip, taip.
2: Šalia esi buvęs ne kartą, ne du, daugybę.
1: Vienas malonumas, žinok, dirbti kartu su Inga Valinskine. O dabar jūs skambinat ir žiūrėsime, prisiminkite.
2: Gal net išrinksime populiariausią Ingos dainą tarp mūsų klausytojų.
1: A ne? A ne?
2: Pažiūrėsim, nes gali kartotis, nieko nežinai. Bet pradėkime.
1: Alio, labas rytas.
3: Na.
2: Alio, alio, dar kartelį, kuo vardu?
3: Lina, iš Klaipėdos.
2: Lina, prašymą turim iš jūsų, jums, jeigu galit, nutylinkit radiją arba geriausiai iš vis išjunkit.
3: Aha, nutylinu.
2: Gerai.
1: Ar Inga Valinskienė yra iš tų, kur labai mielai apsilankytumėte koncerte, gal jau ir esate apsilankiusi ir jos dainas visada gera girdėti Lietaus eteryje?
3: Taip, esu buvusi.
1: Gerai, tai išsirinkite vieną kokią dainą ir pabandykit ją padainuoti.
3: Gal žvaigždė?
1: Nu, pabandom. Sėkmės jums.
3: Žvaigždė, likimo tau duotam.
2: Saugos ir lydės.
3: Lydės.
2: Jei tu tikėsi ją.
3: Žvaigždė, nu, likimo tau duotam. Ai, pamiršau.
1: Viskas gerai, dabar susikaupiam ir dar kartą pasibandom.
3: Žvaigždė, likimo tau duota, išsaugoti ir lydėt, jei tu mylėsi ją.
1: O dabar viskas, dabar priemam fantastiškai gerai.
2: Gerai, ačiū. Va, pradėjom nuo žvaigždės, žiūrėsime, kas bus toliau.
1: Taip, o dabar žiūrim, kas čia dar beldžiasi į mūsų margą klėtį. Taip, taip, taip, alio, laba diena.
4: Nu. Labą rytą.
2: Labą rytą. Kas paskambino?
4: Aldona.
2: Aldona iš kur?
4: Alytaus rajonas.
2: Ar galėtumėt sakyti, kad Alytaus rajone Inga Valinskienė yra populiari?
4: Be abejo.
2: Nu, neabejom ir mes siunčiam taip, linkėjimus į Alytaus rajoną. Irgi paprašysiu...
4: Noriu pasveikinti ponę Ingą Valinskienę su jubiliejų. Palinkėti daug laimės, sveikatos ir didelės kūrybos.
2: Be jokios abejonės taip, perduosim, jeigu tik tai turėsime galimybę. O dabar, ar jau esate mintise išsirinkusi, kokią dainą dainuosite?
4: Prie dainį vienos dainelės.
2: Gerai, klausom, scena jūsų.

0: troškimai plaka. Toliau nemoku.
1: Wow. Čia buvo gerai, čia buvo fantastiškai.
2: Ant bendro gyvenimo kelio, man atrodo, kažkas wow. Labai. Čia bendras Ingos ir Edmundo darbas.
1: Taip.
2: Labai gražiai suskambėjęs. Nu, dabar, Jonai, pataisyk mane, jeigu klystu, bet panašu, kad turėsime dabar kreiptis į mūsų kompetentingą žiūri.
1: Taip, į kompetentingą žiūri komisiją.
2: Bet tu ten žiūri ir žiūri į tą ekraną. Kažko ieškai ir ieškai. Ar radai, ko ieškojai?
1: Įnirtingai ieškau, žinau, bet nežinau. Gal kaip nors ir rasiu.
2: Gerai. Tai dabar, kol tu ieškai, mes pamėginkime įminti tą myslę. Aš sakau, labas rytas kažkam, sveiki. Va.
1: Taip, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Vanda.
2: Vanda, sakykit, jum Valinskienė, ar prie širdies, ar prie viso kūno ir sielos?
3: Prie viso širdies, antra daina.
2: Antra daina, reiškia, ir skelbsime nugalėtoje, ką tik padainavusią mums eteryje, o dabar, ir aišku, žinoma, išsiųsime mūsų lietaus prizą, mūsų dainingiesiems klausytojams, o dabar, Jonai.
1: Taip, meilės. Laiptais, Inga Valinskienė, Edmundas Kučinskas, jums. Taip.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Reklama.

0: 7 valandos 26 minutės, judame lietaus ritmu kartu su mūsų radio stotimi. Mindaugas šiandien iš pačio ryto, jis visada pasako, ar šokolado diena, ar kokie mindauginės. Šiandien sako, data gera šiandien, broliuk. Galvoju, nuo ko čia ta data jau buvo, gita 26.06.26. Po čia jinai ypatinga, sako, žiūrėk, 26.07.08.
1: Taip, 6.07.08.
0: Ir mes prisiminėm tą mūsų nebaigtą pokalbį, kad yra žmonių, kurie yra gimę, vat, kaip ir tu ir aš.
1: Uh-huh.
0: 08.08.
1: 12.12.
0: 12.12, bet mes nutarėm, žinokit, giliau bristi į vandenis. Ypatinga data gimiau. Pavyzdžiui, ieškome žmonių, kurie yra gimę 2001 metų.
1: Sausio 1.
0: Sausio 1, 01.01.
1: Arba 2007, Liepo 7.
0: Taip. Wow.
1: Kur kartojasi skaičiai?
0: Bet ne du, o tris kartus.
1: Sakai, rasim?
0: Nu, aš nežinau, aš tikiuosi, rasim. Arba apsiženijot. Arba
1: taip, jeigu dar kažkokia svarbi data.
0: Bet kur, nu taip jau, kad net šakės. 2022.
1: Yra žmonių, kurie medžioja tam tikras datas.

0: Bora, sakykit, jūsų atveju kokios ten tos datos, kokie skaičiai kartojasi?
1: 1941 metai, sausio pirmą dieną.
2: 41 01 01. Trys kartai kartojas, wow. Būkit pašlovinta, labai ačiū, kad paskambinot. O čia geras.
0: Geras, tikrai.
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Akvilė.
0: Akvilė, klausom jūsų.
3: Aš esu gimusi 96, 06, 26.
2: Irgi 36, tai 96, 06, 26. Geras. Turbūt nereikia klausti, koks mylimiausias skaičius.
3: Tikrai ne 6.
0: Gerai, ačiū. Dar vienas skambutis, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Vilma.
2: Vilma, ar irgi yra tų tris kartus besikartuojančių kombinacijų?
4: Pas mus netgi keturi, žinokit.
0: Sakykit, o, klausom.
2: Tai įmanoma.
4: Skaičius 29, mes su vyru tuokėmės gruodžio 29. Taip. Mano pirma dukra yra gimus kovo 29, sūnus gimės liepos 29 ir į pirmus namus mes iškeliam taip pat 29 dieną.
2: Wow. Wow,
0: čia jau 29 diena absoliučiai yra.
4: Taip.
2: Tai jūs ypatinga. Kaip Rusaitis dainuoja tau tik 39, jūs niniuoja 29.
0: Ką planuoja čia mėnesį 29 dieną, klausykit gal kokį atostogą į kokį egzotišką kraštą.
4: Žinokit, dar nežinom, bet manau, kad vis tiek nustebinti likimas.
0: Būtinai.
2: Bet širdis suvirpa turbūt faktas, kai 29 buvo. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu jūs?
5: Lukas.
2: Na, Lukai, kaip ten su to gimimu?
5: Tai mano gimimo data būtų 2002-02-22.
0: O, 2002 vasario...
2: Plagiau, 2 dvejetai.
0: 4 dvejetai.
2: 4 dvejetai.
0: 5 dvejetai.
5: Ir dar brolių dvynį turiu. Tą pačią dieną
2: gimimą. Wow.
5: O, vien dvejetai.
0: Skamba gerai, klausykit, to pažymių knygeliai visokių būdavo skaičių.
5: Nu, būdavo didesnė.
0: Būdavo didesnė. Čia jau gerai. Čia gera žinia. Ačiū.
2: Wow, bet čia yra viršūnė.
0: Aha.
2: Alio, labas rytas.
6: Alio, labas rytas. Labas rytas.
0: Kuo vardu?
6: Nijolė.
0: Taip, Nijolė, klausom jūsų.
6: Aš pradėsiu nuo anūko, kuris yra gimęs 22.02.22.
0: Labai dar gerai. Daugiau dvejetų. Taip. 6 dvejetai.
6: Taip. O paskui prasideda taip, mano sūnai abudu gimė 19 dieną.
0: Taip.
6: O vyras su savo broliu 4 dieną.
0: Abudu.
6: Abudu.
0: Aha, tai pas jūs...
6: O tokie sutapimai šeimoje.
2: Labai gražus,
0: ačiū jums. Vyrai gimsta tą pačią dieną, daug dvejetų, klausyk, įspūdinga.
2: Taip, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Vonioj dar esat?
7: Ne.
2: Ne?
7: Virtuviai.
2: Virtuviai, nes girdim, kad kažkai patalpoj. Ko vardu esat, ponė?
7: Rita.
2: Rita, klausom, jūsų ausis ištempė.
7: Čia dabar dėl gimimo datos, ar kaip tu, 0-6-tų.
0: Besikartojančių skaičių.
2: Aha.
7: Taip, va, reiškia, 60 metai, 6 mėnuo, 6 diena ir šiemet 66 metai.
2: Čia viršūnė. Čia super. Va, šitos skambučio ir laukime. Tai sveikiname jūs iš viso širdies, ypatingą šią dieną ir... Būkit laiminga, būkit visada geros nuotaikos ir labai labai jums ačiū, kad klausotės Lietaus.
7: Ačiū.
2: Ačiū jums. Viso gero, geros dienos. Na va, mes mūsų sėkmės talismano sulaukėme. Jeigu paskambina tokie žmonės ir klauso mūsų, viskas bus gerai. O čia dabar daina, kuri labai niuniavimui tinka. Saulė nusileido vakaras,
0: atėjo tyliai.
2: Galit padainuot kartu.

0: Aišku, šiukštų jums to nelinkime, bet kartais jie atsitinka, kad gyvenime nutinka netikėtumai. Pavyzdžiui, tokie atrodytų, aš nekalbu apie tos globalius, bet sudaužė telefoną, nu išsprūdo, nu ir ką tu padarysi?
1: Taip.
0: Ir naujo reikia ne kada nors, o šiandien.
1: Dabar, nes... kuo greičiau.
0: Taip. Tai pigu.lt sako, jokių bėdų, daugiau nei 50 tūkstančių to prekių galite atsimti dar tą pačią dieną.
1: Štai galingas Poco X8 Pro išmanusis telefonas Pigu Plus nariams dabar kainuoja tik 319 eurų. Pigu.lt startuoja nauja kampanija Tu vertas, todėl norime priminti geriausią investiciją į save ir lengvesnę būtį.
0: Taip, užuot šveitę namus, leiskite savo pasilsėti. Išmanus dulkių siurblys robotas Movo 550 Ultra vietoj 648 eurų. Plus nariams kainuos tik 419 eurų.
1: Va čia tai nuolaida.
0: Taip, Pigu Plus visada tokios nuolaidos. Nariams nuolaidos iki 40%, tad nevaržom savęs, keliaujam į pigu.lt, atsiimame prekes šiandien ir mėgaujamės gyvenimu.

0: kirtinė.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5 Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
11: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
10: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
11: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Reklama.

0: taip.
1: Griuk negyvas, koks bus pasirinkimas šiandien 3D, bet jis labai mielas ir labai, kaip čia pasakyti, labai gyvenimiškas.
2: Žemiškas, labai paprastas.
1: Žemiškas, taip. Nes mes taip su Mindaugu apsitarėm šį pasirinkimą ir sakėm, kad mūsų pasirinkimai priklauso nuo metų laiko. Taip, tai pristatykim, Mindaugai.
2: Taip, tai šiandien idėja paprasta, mes norime paklausti jūsų, ar jūs grįžę namo nusiaunat laukinius savo batus ir taip tiesiai einat basomis, ar vis dėlto mieliau šokat į namines šlepetes?
1: Tai pasirinkimai tokie, trys taip, basom.
2: Ar su šlepetėm.
1: Ar su šlepetėm.
2: Aišku, dar galima pristatyti dar trečią variantą, galbūt mūsų klausytojai kaip amerikiečiai filmuose ateina namo ir su pačiais tais batais tiesiai į lovą. Esi matęs, atkreipęs dėmesį?
1: Ne, aš tik pastebėjau, kad turkai kažkaip visą laiką su drabužiais gula į lovą mėgot.
2: Amerikiečiai visur su batais, mėgamojo lovos, svetainiai, visur,
1: ne, mūsų,
2: visur su batais.
1: Mūsų žmonos galvas nurautų.
2: Visiškai iš karto. Tai vat, mes tokį lietuvišką paprastesnį. Šiandien basomis ar su šlepetėmis, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, gerai jūs girdėti, iš kur jūs mums skambinat ir kuo vardu esate?
3: Vaiva Joniškis.
1: Gerai, tai gyvo Joniškis.
2: Su koinėm.
1: Tai palaukit, tai čia...
3: Iš pareinio...
2: Čia basom skaitosi. Be šlepečių.
1: Gerai. Ačiū jums labai, su koinėm, sako.
2: Nu taip.
1: Šiaip tai beje, vienas mano vaikas vagė mano koinės ir eina žaisti futbolą ant žolės su koinėm. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Ilona.
1: Ilona, kiekvienas jums pavydė tokį entuziazmą ir geros nuotaikos. Ką renkate, šlepetes ar basom?
3: Basomis, žinoma.
1: Aišku.
2: Bet ir žiemą, ir vasarą nesvarbu.
3: Ir žiemą, ir vasarą nekenčiu koinių.
2: O šlepetės kaip?
3: O šlepetės irgi nereikalingas.
2: O svečiam turit, ar iš vis neturit namuose šlepečių?
3: Turiu, svečiam.
2: Svečiam, va.
1: Kur tu lietuvių šeimininkė neturi svečiams? Gerai, ačiū labai. Tik ką, 2-0...
2: Šlepetės gauna malkų. Kol kas tikrai.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Vida.
2: Vida, iš kur?
4: Iš Papilės.
2: Na ir klausom jūsų, kaip ten su tom šlepetėm, ar basomis, ar kaip?
4: Dieve, tik basomis, žiemą, vasarą, iškart mes batus į šalį.
1: Geras, gerai. Ačiū jums labai, va taip, nuotaikingai mes čia klausyk, dar vienas numeris labai ilgas, skambina, nors mes jau turime tris, tai bet, gerai, dingo. Aha. Tai iš tų trijų, ką mes čia išsirinkam, Mindaugai?
2: Imam pirmą mūsų klausytoją, Vaiva berods vardu buvo, ji, kaip ir sakė, su koinė mėgsta lakstyti, jai lietaus koinės ir priklauso, manau.
1: Bet praktiškai čia apklausą padarėm visos Lietuvos mastu.
2: 100% Lietuvos gyventojų.
1: Gerai, sakykime, jeigu visus apklauso, tai kokie 80% tikrai.
2: Tikrai, jokių šlepečių lekiam basomis, smagu.
1: Gerai, ačiū jums labai, sveikinam laimėtoją ir klausom muzikos toliau ir rytas su Lietumi tęsiasi.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Švenčiame Parksites 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
4: Vandenynas mane pasirinko.
5: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
4: Išgelbėkim pasaulį.
5: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10-os.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu tai kategoriškai galvojant. Jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas. Na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, ji pakeitė siekį stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hybridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl šalyje kaip įtariama veikusio CŽV kalėjimo. Strasbūro teismas pareiškėjui priteisė 30 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 10 tūkstančių eurų bylinėjimuose išlaidų. Ano teismo sprendimo vyras prieš maždaug 20 metų buvo 5 mėnesius kalinamas Lietuvoje. Jis buvo įtariamas Al-Qaida teroristas. Jungtinės valstijos vėl smūgiavo objektams Irane. Anot Jungtinių valstijų kariuomenės galingais smūgiais nusitaikyta į 80 objektų šalyje. Tai esą atsakas į Irano apšaudytus tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Tai dar vienas karinių veiksmų atnaujinimas nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras praneša, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas apie nukentėjusiuosius nepranešama. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lambėno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: a celebration.
1: Proto Vinis.
2: Taip gražiai Mindaugas prisipažino, kad labai laukia, kad galėtų ištarti šitą.
3: Aš iš tavęs žinok laukiu, Jonai, labai gerai skamba, kai
2: bet
3: tu
2: tas... Bet tavo intonacija irgi gera.
3: Nu, galėsim pasidalinti. Pirmą riešk tu, po to jau aš pribaigsiu.
2: Nu, aš pabandysiu tavo intonaciją.
3: Gerai, bandyk.
2: Bela Labrėti į Straisvį, Black Garlic.
3: Labai gerai, žiauriai geras prizas. Šiandien atiteks kažkam iš jūsų, jeigu paskambinsite mum į studiją numeriu 1823. Pritrukau kvapo. Ir sudalyvausite žaidime Proto Vinys.
2: Tai gal su cholesteroliu problemos?
3: Gali visko būti, žinok, taigi kalbėjom jau pirmadienį, man atrodo.
2: Ir energijos vakar. Daugiau noris. Tai norisi. Jeigu ir jums taip pat galit laimėti štai šį fantastišką prizą, kruopščiai atrinktą formulę, su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Nu, faktas, kad čia jau yra stebuklas.
3: Tikrai taip, viskas viename. Dabar tik tai paskambinkit, sudalyvaukit. Jonas ruošia klausimą šiandien.
2: Kaip tu ten sakei?
3: Kaip?
2: Apie tuos testus.
3: Ar geri testai? Čia mes po to pradėjom kalbėti apie šeimininius reikalus, kad ten kai turi...
2: Sakau, nereiks šių vaikų tėvai klausti, kaip ar tai
3: gerai. Ar geras testas. Gerai, čiumpam pirmąjį mūsų dalyvis, tariam labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas mum paskambino?
4: Alvydas.
3: Alvydai, iš kur skambinat?
4: Aukštaitėje.
3: Aukštaitėje.
2: Gerai, Alvydai, rinkitės dvi temas. Ar apie uolienas norit pašnekėti, ar apie paukščius?
3: Įdomi šį rytą.
4: Įdomi
3: šį rytą.
4: Nu, paukščius pabandom.
2: Paukščiai, gerai. Kuris šių mano netrukus išvardinančių paukščių yra išgalvotas? Likę, egzistuoja ir gali būti sutikti Lietuvoje. Tai jūs man pasakysite išgalvotą. Pirmasis.
4: Gerai.
2: Greitasis vežikas. Antrasis. Didysis plėšikas. Trečiasis. Dirvinis sejikas. Ar ketvirtasis. Jūrinis bėgikas.
3: Visi geri. Visi patinka.
4: Nuspėjau, kad pirmas neteisingas.
2: Greitasis vežikas yra sugalvotas ir tokio...
4: Nu, taip spėjau.
2: Nėra. Bravo.
3: Iš pirmo karto klausykit. Esa tikras ornitologas, paukščių ekspertas.
2: O kaip čia pavyko atsitiktinumo dėka ar kažkiek žinojimas kažkur padėjo?
4: Nu, kažkiek tuos kitus, kaip ir žinojau, šitas negirdėtas buvo, tai ir spėjau.
2: Jo, didysis plėšikas, dirvinis eikas ir jūrinis bėgikas egzistuoja. Bravo, Alvydai, sveikiname jūs. O mūsų klausytojams sakome, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolį, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Vienas tokių yra Bela Labrėti Yeast Rice with Black Garlic. Jo sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
3: O šitą repetavausi visą naktį. Dabar pamėginsiu formulę papildytą astaksantinu. Antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
2: Wow.
3: Pavyko, wow. Atrodo, kad pavyko.
2: Sveikinu tave. Ši diena bus dabar Liepos 8. Astaksantinės.
3: Visiškai taip, o vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti jums sumažinti pavargimo jausmą.
2: Daugiau apie šį maisto papildą bellalab.lt.
1: Vasara su Lietuvių.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
10: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Horoskopai. O taip, atbėgame pas jūs su horoskopais, pasigarsinkit savo radio imtuvus ir laukite savo ženklo. Pradėkime nuo avino. Šiandien pirmoje dienos pusėje geriau neskubėkit, nelėkit kaip akis išdegė, ramiai susidėliokite mintis. Po pietų, žinokit, bus labai geri dalykai, pajusite jėgų antplūdį, tad drąsiai imkitės iniciatyvos ir spręskite užstrigusius reikalus.
1: Jaučiai, šiandien būtinai atsirinkite, kas iš tiesų vertas jūsų laiko ir dėmesio, o taip pat venkite miglotų pažadų ir priimkite sprendimus ramiai.
0: Mėly dviniai, pirmoje dienos pusėje darbo atsakomybės, reputacija, tai tokios temos. Antroje dienos pusėje jums atsivers puikios progos diskusijoms su bendraminčiais ir naujos galimybės.
1: Vežėjai, iki vidurdienio planuokite ir ieškokite platesnio požiūrio, o štai po pietų imkitės konkrečių veiksmų. Santykiuose jums padės pagarba kitai nuomonei.
0: Mėly liūtai, pirmoje dienos pusėje nelabai kažką pirkite. Venkite skubotų finansinių sprendimų, vėliau emocinė įtampa atslūgs, taps lengviau paleisti senus nerimus.
1: Mergelėms ryte palanku tartis, o vėliau kruopščiai tikrinti detales. Santykiuose daugiau harmonijos suteiks nuoširdumas ir kantrybė.
0: Ryte, mielos svarstyklės, skirkite rutinos smulkių kasdienių užduočių susitvarkymui. Antroje dienos pusėje jūsų dėmesio pareikalaus partnerystė, tad ieškokite pagarbaus dialogo.
1: Skorpionai, kūrybiškas idėjas šiandien paverskite praktiniais darbais. Taip pat venkite impulsyvių pirkinių ir bereikalingų dramų.
0: Šauliai, rytą turėtų skirti namų jaukumui, savo emociniam saugumui užtikrinti, o vėliau pajusti lengvumą, grįž kūrybiškumas ir noras aktyviau imtis iniciatyvos.
1: Žvaigždė sako ožiaragiams, šiandien kruopščiai tikrinkite informaciją ir susitarimus, o vakare daugiau dėmesio skirkite namams. Atviras pokalbis padės išvengti nesusipratimų.
0: Vandeniu dėmesį prikaustys pirmoje dienos pusėje praktiniai finansų, išteklių klausimo, jo štai po pietą atsiras kur kas daugiau judesio, tad drąsiai išsakykite savo poziciją.
1: Na ir žuvys, o žuvims žvaigždė sako, pasitikėkite savo nuojautą, tačiau sprendimus grįskite faktais ir rinkitės tai, kas kuria ilgalaikį stabilumą.
0: Gero ryto su Lietumi.
2: Sena gera daina.

0: Išties nieko nėra geriau ir už Eglės sanatoriją, kurioje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau.
1: Tai dideliam Egidijaus Sipavičiaus džiaugsmui, orai tikrai darganoti, orai primena rudenį, bet savaitės pabaiga turėtų visus nudžiuginti. Šiandien 15-20 laipsnių šilumos, lietinga diena, ketvirtadienį lietinga diena su smarkiu vėjumi, penktadienį panašus orai, bet jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o šiluma mus lepins kur kas labiau.
0: Tai va, kol tokie darganoti orai, visi keliaujame į Eglės sanatoriją. Nes sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Taip, užtenka tiem vaikam mirkti telefonuose. Reikia materializuoti savo svajones. Reikia mirkti baseinuose, pirtyse, jūsų vyru ar su žmona, tai baltais kalačiukais ten pasidabinę. Nu gražugi, viskas ten jums paruošta, kad tobulai poilsiautumėte. Suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Va jums ir vasaros atostogos. Viso šeimos poilsį praturtins mano jau minėtas atsipalaidavimas baseinų, pirčių komplekse, o kur dar pilna švediško stalo maitinimas.
0: Taip, ir skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Mūsų džinglas laimės vasarą liks starto signalas. Yra pasipilę skambučiai, ypač tie skambina, kurie svajoja laimėti pakvietimą į finalą, kuriame galėsite laimėti šeimos atostogas su testur.
1: Taip, į Graikiją, Peloponesą, dviem suaugusiem ir vienai atžalai. Tikrai nuostabi dovana.
0: Iki 12 metų.
1: Taip, o šeimos atostogas...
0: 7 naktis. Ademar Olympian Village pabrėžtina 5 žvaigždučių viešbutyje.
1: Su viskas įskaičiuota. Taip, šeimos atostogos su testur, tai yra patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus skuria įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja ir mūsų minėta įspūdinga priza.
0: Gerai, Mindaugai, einu, žinok, aš šiandien prie laimės rato jaučiu, kad gal išsuksiu kažką tai.
1: Ką nors gero.
0: Labai tikiuosi.
1: 1823 mūsų studijos telefono numeris, skambinkite, jeigu norite kelionės į Graikiją, nes galimai, žinokit, nuojauta kužda, kad Jonas išsuks jums.
0: Ne, bet žinau, gal visą ko dar pasiklausim, gal
1: Gal
0: norės, kad tu suktum, bet taip
1: ai,
0: žiūrėsim.
1: Gerai, žiūrim, gerai, sveiki. Alio, alio.
2: Alio.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Nerijus.
0: Nerijau, ar dalyvaujat mūsų žaidime pirmą kartą?
2: Pirmą kartą.
0: Labai gerai, naujoko sėkmė, tikėkimės jūs lydės. Ir kas norėtumėt, kad suktų, ar Mindaugo tvirta vyriška ranka, ar mano gležinė pirštai?
2: Nu, Jonai, jums duosim.
0: Nu, vat kažkaip šiandien jaučiu, kad gali pavykti, bet čia žinot, čia...
1: Gerai, aš noriu priburti gerą prizą.
3: Laimės ratas.
0: Išsukau, žinok, stipriai.
1: Gerai, manau, kad bus gerai.
0: Nerijau,
1: atrodo, kad viskas artėja link to, ko mes norim ir tikimės. Dar trupučiuką... Ir tai yra lietpaltis, kurį šį kartą išsuko jums
0: lietpaltis,
1: Jonas.
0: Gerai, labai gražus dėl.
1: Jo, labai tikrai pravers su šitais mūsų orais, tai sveikiname jūs ir, na, Graikija tikrai laukia ir tikrai nebejotinai bus aplankyta. Nu, testur skelbė, kad pas juos prasideda bambadieniai.
0: Taip, akcija iki Liepo 16 dienos tęsiasi, vidurvasario kelionį, išpardavimas tęsiasi. Dabar labai geros kelionės su testur, 5 žvaigždučių poilsis, viskas įskaičiuota nuo 349 eurų asmeniui. Ir ne bet kur, o top viešbučiuose Turkijoje, pavyzdžiui, Utopia World, Royal Garden Beach ir Lonicera Resort and Spa. Individualus pervežimas taip pat yra skirtas tik tai jums. Ir
1: jeigu perkate internete testur.lt su kodu BAM10, jums 10% nuolaida pilniems kelionių paketams iš Vilniaus. Taip pat gausite ir testur priority, tai greitesnė registracija, patikra ir pirmenybė įlaipinant.
0: Jei į Turkiją tą pačią keliaujat, 1 gigabaitas, esim kortelė tik 1 euras, kitose šalyse nuo 2 eurų pasaka, nemokamas taip pat kelionės sąlygų keitimas, jeigu tokio prireiktų.
1: Taip, testur skraidina į daugiau nei 20 krypčių – Turkija, Graikija, Ispanija, Bulgarija, Italija, Madeira, Egipta, Austrija ir dar daug daugiau, tad testur bambadieniai, planuok atostogas dabar.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluošiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Auč!
7: Mamyte, kas nutiko?
8: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
7: Antiseptas!
9: Skuba į pagalbą.
10: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
11: Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
12: Teisingai, o dabar Antisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
13: Kaip gerai, kad visada turime
14: Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
12: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

0: su Saule. Su Saule. 8:46, mes jau užmetę akis į portalą 15 min ir žiūrime, kas ten patrauks mūsų dėmesį ir ką rekomenduojam jums paskaityti. Aš matau vieną tokį įdomią antraštę, plinta naujas sukčiavimo būdas, viena programėlė gali atverti prieigą prie jūsų banko sąskaitos. Taip, duomenis gali pasisavinti, pinigus pastaruoju metu fiksuojama nauja grėsmė, nukreipta į Android telefonų naudotojus. Ekspertai...
1: Tai čia tu ir aš.
0: Taip, įspėja, kad atsisiuntus neoficialias programėlės, pristatomas kaip TikTok 18 plus versija suaugusiems, į įrenginį gali būti įdėkta kenkėjiška programinė įranga,
1: kur leidžia sukčiams
0: perimti telefono kontrolę.
1: Per kokią prizmę, vis per tą, kad negalima, per tą, kas labiau uždrausta, per tą, kas labiau vilioja.
0: Tai nio.
1: Žmonės, jo, geriau tokių nesisiūskit, aš radau straipsnį apie... Esi turbūt matęs, Jonai, kur tie straipsniai, tie pasiūlymai, kur Italijoje, pavyzdžiui, galbūt net Prancūzijoje ar kitoje Europos pietinėje šalyje gali įsigyti nekilnojamo turto už 1 eurą.
0: Taip, aš mačiau, kad ten patraukė dėmesį, kad už 1 eurą, bet galutinė kaina pribloškė.
1: Tai galiu pasakyti, kad su visais mokesčiais moteris Meredith, jos vardas, nusipirko namą už eurą kabutėse, bet po visų mokesčių išleido 5 900 eurų. Ir čia dar ne pabaiga. Tada jinai nusipirko dar gretimą pastatą ir skyrė 37 000 eurų biudžetą remontui, tam renovacijai. Ir kad
0: tai suma sumarum.
1: Tie namai taptų svajonių namais, jie išleido beveik 415 000 eurų.
0: Čia nusipirko atsieit už 1 eurą, 415.
1: Taip, 1 euras pavirto į 415 000 eurų sumą. Ir dabar jinai turi savo svajonių namus. Straipsnėje rašoma, kad jinai nesigaili, nes tas namas turi ir vyno rūsį, ir terasą, ir nuostabų vaizdą. Bet žinai, už 500 000.
0: Galėjau paieškot.
1: Galėjau paieškot ir gal net jau ir paruošta va tokį pastatą, tokį namą kažkur pietuose ar Europos, gal net ir kitoje pasaulio šalyje dalyje.
0: Medikai atsidūsta ir dūsauja sakydami, kad kalbos barjeras labai kiša koja, ilgina konsultacijas ir trikdo visų darbuotojų darbą. Nu, įsivaizduok, kad vyksta pacientas pas gydytoją ir kalba tik tai rusiškai. O jį priimantis jaunas medikas šios kalbos nemoka.
1: Taip.
0: Taip, arba angliškai atvažiuoja kalbantis žmogus, užsiregistruoja internetu pas specialistą ir gali konsultuoti jį tik tai lietuviškai, pavyzdžiui, arba rusiškai. Tuomet gydymo įstaigose prasideda paieškos, vertėjos, slaugytojos, kolegos gydytojo.
1: Ar siūlomas sprendimas kažkoks?
0: Kol kas vertimo programėlė. Tai paskaitykite, pacientas kalba tik rusiškai, gydytojas ne, poliklinikose vis dažniau stringa konsultacijos.
1: Tai ir dar daugybė įdomių straipsnių, įdomių naujienų, visą tai rasite 15min.lt. We'll be right back.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Sinkevičius žada, kad pažadams įgyvendinti pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis. Tačiau ekspertės teigimu, be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojamo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Taip pat vėl pažiūrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo Britų premjeras Keiras Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Niujorke 37 aukštų pastatas tapo struktūriškai nestabilus. Yra reali grėsmė, kad jis sugrius. Tarnybos evakuoja žmonės iš jo apylinkių. Dangoraižyje vyko remonto darbai, kuomet buvo pastebėtos įlinkusios struktūrinės pastato sijos. Taip pat atsirado įskilimų, o pastato aukštai ėmė smukti žemyn. Šiuo metu metamos pastangos stabilizuoti pastatą ir išvengti jo griūties. FIFA svarsto leisti ateities turnyruose dalyvauti Rusijos rinktiniai. Tai skelbia Sky News. Tai pirma paragino Tarptautinis olimpinis komitetas, panaikinęs draudimą Rusijai dalyvauti žaidynėse, tačiau palikęs draudimą rusams varžyti su savo vėliava ar groti Rusijos himną. Ukraina sukritikavo komiteto sprendimą kaip priešlaikinį ir nepagrįstą. FIFA's prezidentas teigia, esą draudimas nieko nepasiekė, jis tik esą sukėlė daugiau nusivylimo ir neapykantos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Šiandien išsiaiškinom, kad didžioji dalis mūsų klausytojų ir apskritai Lietuvos gyventojų nemėgsta šlepečių, vaikšto namuose basomis arba su koinėmis. Ir būtent Lietuvos koinės tą progą mes ir padovanosime žmogui, jeigu mūsų klausytojui pavyks atskirti, ar tai, ką mes pasakysime, yra faktas, ar makaronas.
2: Kaip jūs čia gražiai viską suvedėte. Bravo! Taip, o dabar 2-1, vienas teisingas, vienas ne, 1-8-2-3, skambinkite ir griebkite tą mūsų Lietaus prizą. Jis tikrai vertas jūsų dėmesio.
1: Be jokios abejonės, gerai, o mes čiumpam kažką atsitiktiniu būdu ir tam kažkam sakom, labas rytas, Lietus klauso.
3: Labą rytą,
1: kuo jūs vardu?
3: Aldona,
1: o iš kur paskambinot mum?
3: Iš Jurbarko,
2: džiugu. Mieloji Aldona, jeigu pažiūrėtumėte į kalendoriaus lapelį, pamatytumėt, kad šiandien yra tokia keista alergijos diena. Tai mes kalbėsime apie alergijas. Turite kokią alergiją? Žiedadulkiam,
1: laktozijai,
2: katėm?
3: Nepasakyčiau.
2: Ir ačiū.
1: O, šaunuolė. Dėmesio. Dėl jūsų. Gerai.
2: Du teiginiai ir pradėsiu aš.
1: Gerai.
2: Majo klinikos duomenimis, juvelyrikos dirbiniai, kurių sudėtyje yra nikelio, gali sukelti visą gyvenimą besitęsiančią alergiją metalui.
1: Visą gyvenimą.
2: Mhm.
1: Gerai, o aš sakau, kad trumpaplaukės katės ir šunys nesukelia alergijų.
3: Nuspėjimų būdu, aš galvoju, kad pirmas.
2: Yra teisingas, taip?
3: Taip.
1: Super, visiškai teisingai. Aš tik tai tuo progą noriu patikslinti, kad trumpa plaukės katės ir šunys nesukelia alergijų, tai yra netiesa. Nes alergija reakcija išprovokuoja ne gyvūno kailis, o ne gyvos odos ląstelės, tai yra pleiskanos seilės arba gali būti šlapimas.
2: Kaip supratote, mano teiginys teisingas, o jūs labai gražiai taip tikėjai, ramiai, be jokio streso įveikėte šią užduotį ir laimėjote prizą. Sveikinu.
0: Vasara su

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Gal kiek ir išgąsdinsiu pasakydamas, bet nauji mokslo metai netokie ir ne už tokių didelių kalnų. Ir galbūt jūs kaip tik sukote galvą, kokias studijas pasirinkti.
1: Ypač vakar abiturientai gavo kai kurių egzaminų rezultatus ir jau ten galutinai sužinojo, ar jau baigė mokyklą, ar jau nebaigė. Tie, kas...
0: Kažkam gal perlaikyt.
1: Gal kažkam perlaikyt, bet tie, kas baigė, jau gali sukti galvą, kokiasgi studijas pasirinkti. Mes čia ateiname su patarimu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Įgytos žinios, sakome mes, virsta realiomis galimybėmis. Čia ne tik įsigysite išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje. Jūsų lauks akademijos absolventų darbdaviai.
0: Taip, o studijuoti galite žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją. Kryptis, kurios jau šiandien atveria dar duris į perspektyvų rytojų. O priėmimas vyksta jau dabar, tad nedelskite ir prisijunkit.
1: Ir nesakykit, kad negirdėjo daugiau informacijos internete adresu zuo.vdu.lt. VDU Žemės ūkio akademija mylintiems gamtą ir technologijas.

0: Apie orus.
1: Taip, pakalbėkime apie orus, pasižiūrim, visgi kaip ruduo dabar atrodo, taip ir sako sinoptikai, konstatuoja, kad orai primena rudenį, bet dar kartą kartuojame, jie žada šviesų rytojų, savaitgalį turėtų būti geresni orai, nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus ir šiluma lepins labiau, bet trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, akivaizdu, kad daug kur palis.
2: Nu, klausyk, Jonai, pas tai ir geros naujienos, mažiau lietaus.
1: Nu, mažiau lietaus, taip, ir šilumos daugiau.
2: Gerai, priimsim šį
1: kartą. Šiandien lietinga, temperatūra 15-20, rytoj naktį palis ir beje neįsigaskit, naktį ir perkūnija artimiausia gali sudundėti. Dieną taip pat palis rytoj, tiesa tas lietus bus trumpalaikis.

0: Laikis su stipriu vėjumi. Temperatūra jau po truputį kils, 16-21, penktadienį panašus orai, na, o savaitgalis jau turėtų būti į gerąją pusę.
1: Lietaus kaip lietaus, bet radijos stoties lietaus niekada nebus per daug.
2: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biodela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
1: Aquafor. Reklama.

0: Kalbėsim gal. 9:45. Kągi, mėlyjei, ryto laida su Saule priartėjo visiškai prie pabaigos ir mes dabar paskutinę tradiciją norim įgyvendinti.
1: Taip, kviečiam jūs paskambinti ir padėkoti, kam jūs norite ištarti tos gražius žodžius, skambinančių jau yra. Aš taip žinai nutilau, nes dabar žmonės pradėjo į darbą rinktas. Tai su vienu pasveikinės, o
0: linkteli.
1: Vienam ranką pakeli, kitam linkteli.
0: O jie kaip žaselės viens paskui kito, kaip tyčia?
1: Taip, ir sveikinamės su visais, kurie prisijungia tik dabar prie lietaus. Tai imam.
0: Imam. Jamam kažką. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paskambino Jūratė.
1: Mėla Jūratė, kam dėkosite jūs šią gražią dieną?
2: Šią gražią dieną dėkosiu savo tėčiui.
1: Už ką, gimtadienis, ar kažką labai gražaus sukūrė?
2: Ne gimtadienis, todėl kad labai greitai reikėjo patekti į Vilnių ir jisai mane veža.
1: Oi, čia tik tėčiai taip gali išgelbėti. Jeigu paskambini tėčiui, tėti reikia, tėtis mes viską ir bėgs. Ko vardu tas super tėtis?
2: Algirdas.
0: Algirdui linkėjimus siunčiam.
2: Būtinai.
0: Būtinai.
1: Tai žinokit, kaip tėčiam gerą naktį užmyginėja ir sakai, nu va... Taip. Reikia dar manęs, galiu padėti.
0: Tikrai taip, reikalingas ir kreipiasi. Žinok, ir man atrodo, tas yra labai faina, kur nesvarbu, ar vaikai suaugia, ar vaikai taip. Jauni. Bet sako, tėti, ar gali?
1: Tėtis
0: sako,
1: gali.
0: Aišku, kad galiu. Ačiū Jums labai už skambutį. Linkėjimai dar kartelį ir Jums, ir Algirdui. Priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Jeigu jaučiate širdyje norą padėkoti, pasakyti ačiū kažkam, dabar turite tam unikalią galimybę pasidalinti tą emociją. Ir to dėkingumo.
1: Alio, labas rytas.
0: Čia lyg ir iš kosmoso. Alio.
3: Sveiki,
1: kuo Jūs vardu, iš kur ir kam dėkosit?
3: Donatas iš Elektrėnų, norėčiau padėkoti tėčiui, kurio šiandien yra gimtadienis.
1: O, sveikinimai tėčiui ir leiskite nuo visos radijos stoties Lietus jam sudainuoti gražią dainą.
3: Ačiū.
0: Aplodismentai, ko tėtis vardu dar sakykit?
3: Eugenijus
0: Krieja, linkėjimai, sveikinimai.
1: Gal sudainuotim?
0: Ar sudainuotim? Galim, žinoma, sudainuoti. Palauk sekundėlę. Eugenijui.
4: Su gimtadieniu gausių metų linkime.
1: Visiems linkime gražiausių metų, kad šiandien švenčia gimtadienį. Inga Valinskienė mes jau pasveikinome. Nuo pačio ankstyvo ryto prisijungėme ir sveikinimus visiems, kas švenčia šiandien gimtadienį.
0: Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis šį rytą ir neabejotinai sugrįšime pas jūsų rytoj, o dabar linkime ir toliau neperjungti radijos staties, likti kartu su Lietumi ir gražaus visiems likusio trečiadienio.
1: Ačiū, kad buvot kartu. Iki gražios dienos.
5: Būkit laimingi.

0: pasirink pigu.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Vandenynas mane pasirinko.
6: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
7: Tu būsi didvyri.
5: Išgelbėkim pasaulį.
6: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras, demokratas Linas Kukuraitis, apsilankęs konservatorių frakcijoje, pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskinė ir jos komanda yra gyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrus spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta. Juo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neįspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, mes sudavėm smūgį privačiai medicinai ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, suneefektyvinsim ir dar eliminuosim, privačią mediciną.
0: Linas Kukuraitis taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervo lėšų virš planinėms paslaugoms apmokėti. Vien pirmai iš ketvirti jų buvo už 40 milijonų eurų. Gintarė Skystė sako, kad tuomet paslaugų mažės.
3: Kad viršplaninės paslaugos neatsiranda tik tokiu atveju, jeigu paslaugos nėra suteiktos. Ir reiškia, kad jūs mažinsit paslaugų prieinamumą tiesiog todėl, kad rezervo nenaudosit. Tai, man atrodo, tai labai aiškiai reikia pasakyti. Tai jų buvo suteikta daugiau praėjusiais metais. Ateinančiais metais, jeigu tų viršplaninių nebebus, tai paslaugų bus suteikta mažiau.
0: Beje, prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Po jungtinio 5 redakcijų žurnalistinio tyrimo apie politikų deklaruotas grinaisiais pinigais laikomas lėšas, Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas. Iš jų dingo 100 tūkstančių eurų grinųjų. Žemaitaitis žurnalistams teigia, jog ankstesnėse deklaracijose padarė klaidą, kurią dabar pataisė. Tačiau vienas iš tyrimo autorių, žurnalistinio tyrimo centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas teigia, jog tai gali būti tyčinė schema, esą deklaracijose iš anksto įrašomos grinųjų sumos, kurių politikai dar neturi, bet gali įgauti nebūtinai teisėtais būdais. Tuomet anksčiau padaryta deklaracija tampa neva įrodymu, jo grinieji pinigai neva turėti iš anksto. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen puolė vėl kartoti, kad Grenlandija neparduodama. Trumpas taip pat vėl pažėrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo britų premjeras Keir Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:09, čia laida Viskas bus gerai, aš Laisva ir mano Marius, kuris...
1: Labas.
0: Sėdasi savo patogiai į savo grėslą.
1: Taip.
0: Ir pradėsim mūsų nuostabią laidą.
1: Tikrai taip.
0: Kaip tu, Mariu, pailsėjai?
1: Aš tai gerai, aš nepavargau.
0: Tu ne... Aš tau pavydžiu, tiesą sakant, tavo gyvenimo ritmo.
1: Sulauksi mano metų, galėsi sulaukti.
0: Nenoriu sulaukti tavo metų.
1: Bet sulauksi.
0: Noriu visada būti tokia kaip dabar.
1: Nuo tavo noro čia nieks nepriklauso, ypač šiuo klausimu.
0: Gaila.
1: Nori, nenori, tu sulauksi.
0: Ateis ta diena.
1: Mano, taip, ir žinok, va taip praeisiu. Opa, taip tik šist.
0: Ir žiūrėk jau, pam.
1: Taip.
0: Ne, nenoriu.
1: Žinok, taip greit prabėgs.
0: Žinau.
1: Nu, pažiūrėk savo
0: dabar,
1: vaiką. Žiūrėk.
0: Aš kitaip pasakysiu, man dabar 38.
1: Taip.
0: Ir aš nesuprantu, kaip taip greitai jie atėjo.
1: Žiūrėk, pažiūrėk savo vaiką.
0: Žiūrėk.
1: Atrodo, dar tik tai vakar, jisai ėjo į pirmą klasę.
0: Šiaip taip.
1: Atrodo, dar tik tai už vakar, jisai buvo visai mažiukas.
0: Man atrodo, kad aš vakar gimdžiau, jeigu ką.
1: Va, kiek jam dabar metų?
0: 11.
1: Ta 11 metų kaip prabėgo?
0: Baisiai greitai. Tu mane dabar sugraudinu, nori?
1: Kodėl
0: aš tu dabar šitai manęs klausinėjai?
1: Aš kad taip yra.
0: Aš dabar jau susigraudinau.
1: Ir...
0: Nebegalėsiu ves laidų.
1: Aš visą laiką sakau, aš nenoriu labai kažkaip tai čia, žinai, jaunimo liūdinti, bet mėly jaunuoliai, žinokite, kai tiems dabar yra 20 metų, ar 18 metų, ar 20 mėneriai,
0: taip.
1: Jūs nespėsite mirktilti ir jums jau
0: nu,
1: bus 30.
0: Nu, ko tu čia dabar visus gazdini?
1: Čia negazdinu, bet esmė kokia. Aš nesuprantu, kodėl apskritai reikia bijoti savo amžiaus. Nes kiekviename amžiuje, su kiekvienu amžiumi ateina tam tikrai pliusai ir malonumai savi ir atradimai ir džiaugsmai
0: gyvenime. Šiaip sutinku su tavim šitą vietoj. Ir aš nuo to pasakysiu, netgi dabar būdama 38 metų, taip. Jaučiuosi, pavyzdžiui, geriausiai. Iš visų nu, tų metų, kiek tai, esu turėjęs.
1: Tame yra tikslas, bet kokiame amžiuje jaustis geriausiai.
0: Nu taip.
1: O kiek tau bebūtų metų, tu gali sakyti, aš labai gerai jaučiuosi.
0: Girdit, mėly klausytojai, vat Mariu yra... solidus metų skaičius ir jis taip protingai išneka.
1: Taip kalbėlik, tai man būtų 98
0: metai. Ne 98. Metai. Aš sakau, kad tu įsitok, tu 20, taip tai nebūtum pasakęs.
1: Nebūčiau, tai va, todėl džiaugiuosi, kad dabar esu brandesnis.
0: Taip.
1: Taip. Ar aš pasilgstu jaunystės, paklausytų mane?
0: Taip.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Nu kaip galima pasilgti dalyko, kuris jau praėjo ir niekad negrįž. Prasme, tai yra savigrauža ir kankinė. Sėdėti ir geisti, kad vėl turėtum tai, kas jau praėjo ir tu neturi jokių galimybių to susigražinti.
0: Tu žinai, ką man primeni?
1: Taip.
0: Tu galėtum būti kunigas.
1: Apsaugok viešpatį.
0: Bet tavo tas toks, tu tavo tas tonas, tas balsas, ta formuluotė visą sakinių.
1: Žiūrėk.
0: Tas minčių dėstymas, aš žinok, tikrai tau visas...
1: Pradėkime to, kad manęs nepriimti aš, kunigų seminariją.
0: Aš pabaigsiu pasakyti, kad žinok, dar sekundį ir aš tau pradėsiu savo nuodėmes visas pasakot.
1: Tu ir tai pasakai.
0: Šiaip tai taip.
1: Čia nereikia nei sekundės.
0: Gerai.
1: Bet žiūrėk, kad mes užsiminėme vėlbūgus.
0: Aha.
1: Ir iš to mums kaip ir su Laisva gimė tokia tema, kuri galbūt man mažiau aktuali, nes aš neturiu vaikų.
0: Aha.
1: Bet mes norime pasiklausti jūsų, kiek jūs bendraujate su savo suaugusiais vaikais? Ta prasme,
0: kiek to laiko...
1: Kiek laiko jums pavyksta pasimatyti? Ir aš žinau, kad visi sakys, norėčiau dažniau.
0: Na taip.
1: Bet pažvelkime realistiškai. Kiek jūs laiko, kas kiek laiko pasimatote su savo vaikais, kiek jūs bendraujate, ar jūs pasiskambinate kasdien, ar kas savaitę,
0: nu, tai,
1: ar kas mėnesį.
0: Tai, Mario, aš tau iškart...
1: Gal, pavyzdžiui, yra kažkas išvykęs gyventi užsienį ir jūs matotės tik tai kas metus, pavyzdžiui, arba kas dviejus metus.
0: Tai aš tau, Mario, iš karto galiu ir užduot klausimą, kaip tu dažnai pasimatai su savo mama?
1: Vieną kartą per metus geriausiu atveju, nes
0: vieną
1: mama gyvena,
0: per metus.
1: Taip, nes mama gyvena užsienyje. Tai, žinai, mums nėra didelės galimybės matytis dažnai.
0: Taip.
1: Va, o susirašom, no, gal ne kasdien, bet daug kartų tikrai per savaitę ir pasiskambinam.
0: Bet gyvai pasimato tik tai kokį kartą per metus?
1: Maždaug, jo.
0: Gerai, tai vat štai apie tai mes šiandien ir norim pakalbėti su jumis. 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, bet aš galvoju,
1: taip.
0: Kad mes šitą temą pratęsim po keletos kūrinių.
1: Užsiplepėjome, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, galite prašyti mums eteris@lietuvos.fm.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną klausime jūsų, kaip jūs dažnai susitinkate su savo vaikais.
1: Ar dažnai,
0: taip.
1: Su savo suaugusiais vaikais. Ir iš karto paskaitysiu laiškelį mums iš pašto.
0: Taip.
1: Labą ryt, gyvenu užsienyje, su savo tėvais bendrauju kasdien telefonu, žinutėmis, o susimatome apie 3 kartus per metus. Važiuodama į darbą ryte visada pasiskambinu, čia jau tradicija, jei pamirštu, va, kokią žinutę gaunu. Ir prisega, ekranų nuotrauką.
0: Aha, kas ten parašta?
1: Ir tėtis parašė. Labą, šiandien nusižengiai darbo atvarkiai, važiuodami darban, nepaskambinai, 3 šauktukai.
0: Geras.
1: Ir iš karto matau, kad po minutės skambutis.
0: Iš karto.
1: Prakalbėta 8 minutės buvo.
0: O, geras.
1: Ačiū labai, Giedriu, už laišką.
0: Taip, dėkui. Ir turi Mariju, žinok, skambinančių, tai pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Vilė.
1: Malonu, sakykite, ar dažnai pavyksta pasimatyti su savo vaikais?
2: Būtinai privalom pasimatyti tikrai per mėnesį 2 kartus, o skambinam kiekvieną dieną po 2-3 kartus.
0: Oho.
2: Jeigu neįvyksta pasiskambinti, ryte jau aš sunerimus, kažkas ne taip. Tiesiog toks pripratimas ir būtina pasiskambinti, ne kad būtina, tiesiog norim tai daryti.
0: Palaikyti tą ryšį, ar ne? O sakykit, toli vaikai nuo jūsų gyvena?
2: Taip, 200 km nuo mūsų vaikai gyvena.
1: Šiais laikais tai yra nedidelis atstumas.
0: Šiaip taip.
1: Šiais laikais tai yra nedidelis.
0: Ne.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū jūsų skambutį.
1: Ačiū
0: labai.
1: Aš dar pažiūrėjau, kaip balsuoja žmonės mūsų puslapyje, nes ten yra variantai. Kiekvieną savaitę, kelis kartus per mėnesį ir kelis kartus per metus arba rečiau.
0: Taip.
1: Tai kol kas, gal dar nedaug žmonių balsavo, nes tik pasirodė klausimas, bet visų yra po lygiai.
0: Po lygiai.
1: Visų po lygiai.
0: Gerai, turim dar skambinančių, pasisveikinkim. Labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom jūsų.
1: Alio, ar kalbėsit? Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Virginija.
0: Kaip jūs su vaikais bendrauja dažnai?
3: Stengiuosi kuo dažniau. Aš skambinu.
0: Aha.
3: Skambinu kiekvieną dieną, kaip tik galima, kadangi sūnus dirba, tada skambinu tik išeiginėm dienom.
1: Taip.
3: Bet būtinai tada skambinu ir turiu pasikalbėti.
0: Žodžiu,
3: tikrai, tai tikrai skambinu kiekvieną dieną ir...
0: Žodžiu, kaip man, o jūs skambinat, ar dukra paskambina? Kaip tai vyksta?
3: Būna ir skambinu.
0: Ir dukra. Supratom.
1: Aišku,
0: gerai, jums už skambutį.
1: Ačiū labai, dėkui, kad paskambinote. Taip, dar vienas laiškelis iš mūsų pašto. Man 51 metai, vaikai jau suaugė, pas mane 3 vaikai ir 4 anūkai.
0: O
1: jauna močiutė. Aš gyvenu Vokietijoje, mano sūnus irgi gyvena Vokietijoje, mano dukra ir 4 anūkai gyvena Lietuvoje. Todėl matomės labai retai 1-2 kartus per metus, kai grįžtu į Lietuvą. Liūdna labai, norisi dažniau matytis, ypač būna liūdna per didžiausias metų šventes. Ir dabar labai laukiu atostogų, kitą penktadienį skrendu į Lietuvą. Gražios dienos, su pagarba parašė mums Sigita. Sigita,
0: ačiū labai. Na va, tai štai tokia mūsų tema, kurią mes dar tikrai pratęsime ir pasikalbėsime apie tuos susitikimus su mūsų pačiais brangiausiais žmonėmis.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Žinai, per atostogas visi labiausiai laukia vietinio maisto ragavimo. Nu, taip jau būna, bet kartais užtenka vienos vakarienės, kad kitą rytą paplūdimyje jaustumės kaip pripūstas balionas, kur jeigu tik taip palysi pirštu, tai
2: visus. Žinok, ir man tai buvę, taip, egzotiški patiekalai ir pasikeitęs ritmas dažnai sukelia stiprų pilvo putimą bei dujų kaupimąsi.
1: Taip.
2: Bet juk nesėdėsi viešbučių kambaryje, kai už lango jūra, todėl šalia apsauginio kremo nuo saulės būtinai įsidėk į Besan. Taip. Medicinos priemonė į Besan su natūraliu mineraliniu moliu ir simetikonu veikia greitai, efektyviai suriša dujų burbuliukus, malšina skausmingus spazmus ir padeda išvengti putimo.
1: Labai geras ir naudingas dalykas. Vartokite po 2 kapsulės 3 kartus per dieną su maistu ir svarbiausiai įsipilkite didelę stiklinę vandens.
2: Taip.
1: Užgerti viską. Ir jokių nepatogių situacijų tikrai nebus, kelionė nebus sugadinta, ilsėstės ramiai, būsite laimingas, gulės

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar norime jūs pakviesti į žaidimą. Ar įsivaizduojate meno galeriją, kuri keliauja po Lietuvą? Kautra pristato projektą Galerija ant ratų. Menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti autobusai jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik į keleivius, bet ir meną. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimį. Menas išlipo iš galerijų ir išvažiavo pas žmonės. Į miestus, stotis ir maršrutus visoje Lietuvoje.
2: Taip, šiandieną mes tikrinsime jūsų geografinės žinias, vardinsime tam tikrus objektus, o jūs turėsite atsakyti, pravažiuojame juos kelyje ar ne. Tai pažiūrėsim, kaip jums seksis.
1: Tai mums reikia dviejų dalyvių. Žaidimo nugalėtojui atiteks Kautros knyga 90 metų kelyje. Paskambinkite mums telefonu 1823.
2: Super, ir turime tikrai nemažai skambinančių. Labą rytą, kas mums prisiskambino?
1: Sveiki.
3: Žitrūnai,
2: sveiki. Malonu.
1: Mes važiuosime maršrutu Kaunas, Biržai, Kaunas. Aš vardinsiu objektus ir jums reikia pasakyti, ar šiame maršrute mes juos pravažiuosime, gerai?
3: Taip.
1: O Žitrūnai, kur jūs esate dabar, nes triukšmas aplink jūs baisingas?
3: Truputėlį dirba.
1: Supratau.
2: Gerai, tai jeigu...
1: Taip, pradėkime. Kaunas, Biržai, Kaunas maršrutas, ar pravažiuosime? Kėdainių senamiestį.
3: Taip.
1: Gerai, Panevėžio siaurai geležinkelį, arba dar vadinamas siaurukas.
3: Ne.
1: Nepravažiuosime. Ir paskutinis, ar pravažiuosime Kryžių kalną.
3: Taip.
1: Pravažiuosime, sakote jūs. Gerai, užfiksavom jūsų atsakymus.
2: Gerai, Žitrūnai, taip, ačiū, kol kas su jumis atsisveikinam. O dabar
1: reikia mums antro pašnekovo, kuris irgi rungsis, bet jam objektus sakys laisvą.
2: Taip, labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Su kuo kalbamės?
4: Su Virginijom.
2: Virginijau, labai malonu. Primenu, kad mūsų maršrutas yra Kaunas, Biržai, Kaunas. Tai aš vėlgi jums išvardinsiu keletą objektų. Jūs turit pasakyti, ar juos pravažiuosim, ar ne šitoje atkarpoje. Gerai?
4: Taip.
2: Taip, tai Pasvalio smegduobių parką.
4: Ne, sakykim.
2: Kirkilų apžvalgos bokštą.
4: Neįsivaizduoju, sakykim taip.
2: Rinkuškių alaus daryklą.
4: Nu, sakykim, taip.
2: Gerai.
1: Taip, sako.
2: Taip,
1: ir
2: Virginijau.
1: Mes iš principo iš karto Virginijų galime ir nudžiuginti.
2: Taip.
1: Nes Virginijau, jūs surinko teisingai du taip.
2: Taip, du taip. Jūs vienintelį pasakėt neteisingai Pasvalio smegduobių parką, taip pat pravažiuosime šiuo maršrutu.
1: Reikėjo visus klausimus sakyti taip.
2: Taip. Taip.
1: Štai mūsų pirmasis pašnekovas teisingai atsakė tik tai į vieną, Kėdainių senamiestį.
2: Todėl Virginijau.
1: Panevėžio siauruką geležinkeliais pasakė, kad nepravažiuosim, o iš tikrųjų pravažiuosim, Kryžių kalną jisai sakė,

0: Važiuosim, o iš tikrųjų nepravažiuosim.
1: Taip. Tai Virginijau, sveikinam jūs labai.
0: Sveikiname.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū jums. Kautra pirmoji Lietuvoje perkelia meną iš galerijų į kasdienės žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau negu tik tai kelionė iš taško A į tašką B. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurie eksponuojami žinomi Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai. Su Kautra kelionė gali būti ne tik tai patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis.
1: Taip, galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukite ir pasinerkite į įspūdingą kelionę su Kautra. Kelionės bilietus įsigyti autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger!
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausim.
1: Aš gavau laišką nuo ponios Vidos ir Vida man parašė: sveiki, pritariu Mariui, tokia realybė, jaunystė neįda praeina.
0: Neįda praeina, taip. Tai aš ir neprieštarauju, aš irgi sutinku su tuo.
1: Taip.
0: Tik tai nesinori.
1: Neprisiriškim prie nieko. Šiaip taip. Daiktų, ne prie
0: žmonių.
1: Prie žmonių sunkiau būna, kad prisiriši.
0: Taip.
1: Jo. Gerai, mes kalbame šiandien su jumis štai kokia tema. Ar dažnai jūs pasimatote su savo vaikais? Na, turime minėjau suaugusius vaikus.
0: Taip, kaip dažnai tai nutinka? 1823, paskambinkite mūsų studiją. Mes tikrai norim sužinoti, kaip dažnai jūs bendraujat.
1: Ir beje, dabar mūsų puslapyje balsavime situacija pasikeitė, nebėra visų po lygiai.
0: Kokia dabar
1: situacija? Nes jau daugiau žmonių prabalsavo. Ar dažnai matote su vaikais? Žinok, didžiausia procentą kol kas surinko kelis kartus per metus arba net rečiau.
0: Nu, tokia irgi turbūt vis tik
1: realybė,
0: taip.
1: Taip.
0: 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, pasikalbėkim. Taip, ir turim skambučių.
1: Taip.
0: Labą rytą.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino, kuo vardu?
2: Laima.
1: Laima, malonu. Sakykite, ar dažnai pavyksta pasimatyti su savo vaikais?
2: Mano trys sūnus visi gyvena Švedijoje, bet sakyčiau, ar vaizdo skambučių į mėnesį, nu, susiskambi tai rečiau, gal šiaip susiskambinam, nes vis tiek yra šeimus, yra jų reikalai.
1: Taip.
2: Yra reikalas, skambinam, pasilgstam, skambinam, o šiaip tai gana dažnai Lietuvoj apsilankų. Tai esu tuo patenkinta.
1: Dažnai tai kiek? Kartą per metus? Du kartus per metus?
2: Ne, tris kartus.
1: Oi, bent jau tris.
2: Vienai, kiti kitai, bet bendravimas yra tikrai ir labai tuo džiaugiuosi.
1: Supratau.
2: Tu pirmas, ne problema.
0: Labai džiaugiamės.
1: Ačiū labai, dar vienas laiškas. Esu 65 metų, turiu du sūnus, vienas Lietuvoje, skambina ryte važiuojant į darbą, abu su Marčia. Ir grįžtant, kitas sūnus užsienyje, kalbame vakarais po dienos naujienų. Lietuvoje yra anukėlis, daug kalbos būna apie jį. Aplanko kas 2-3 savaitės, tai pakankamai
0: tai
1: dažnai.
0: Tai labai dažnai, taip.
1: Taip.
0: Ir turim dar skambučių, tai
1: gerai.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Po vardu.
3: Čia skambina Vyta iš Laivus.
1: Malonu.
3: Pirmiausia, sveikinu jumis. Labos dienos. Davėme tą laisvą ir Marių.
0: Ačiū labai.
1: Malonu, dėkui.
3: Mano duktė gyvena Anglijoje. Per dieną mes skambinamės po 5-6 kartus ir kalbam per Messengerį.
0: Oho.
3: O pasimatom tik tai per didžiausią šventęs.
0: Tik klausykit, o ką taip dažnai šnekat, jeigu per dieną 5 kartus?
3: Nu, tai sprendžiam visokias problemas, mes pensininkai jau.
0: Taip, taip.
3: Ligoti biskutį tą ir labai, labai tankiai.
1: Supratom.
0: Gerai, ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui Jums.
1: Dėkui. Ir pabaigai dar vienas laiškelis. Klausau laidos apie vaikų bendravimą su tėvais. Gyvenu Kaune, dukra, kuri 22 metus gyvena Vašingtone su šeima ir turi du vaikus, 3 ir 5 metukų, dirba daug ir kasdien. Vyras puikus, padeda, bet gyvenimą susikūrė patys. Neturtuoliai padėjo. Nelabai supratau, šitų sakinio.
0: Neturtuoliai, bet gal patys čia turbūt susikūrė visą gerbą.
1: Skambina mamai kasdien, savaitgalis bendraujame su unukais, jie puikiai kalba lietuviškai, o čia pagarba.
0: Taip.
1: 22 metai kasdieniniai pokalbiai, o ar Lietuva grįžta 2 kartus per metus. Verkiu rašydama, parašė mums Alfreda ir parašė dar mums sėkmės jums, patinka Marijus.
0: Oje.
1: Ai, gerai, nu ir laisvą.
0: Gerai, Alfreda, ačiū labai už jūsų laišką, ačiū visiems rašiusiems ir skambinusiems mums į studiją. Štai tokia buvo šiandienos tema, bendraukim, kiek įmanoma. Dažniau.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Reklama.
4: Su lietumi.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teigia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėl to reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi įkalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio nebeliko, ji pakeitė siekį stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Po to, kai Jungtinės valstijos vėl atnaujino karinius veiksmus Irane ir sudavė smūgius 80 objektų šalyje, Iranas paleido atsakomosius smūgius į amerikiečių karinės bazes Kuveite ir Bahreine. Kuveitas jau pasmerkė šią ataką. Jungtinės valstijos teikia, kad tai atsakas į Irano apšaudytus krovininius laivus Hormūzo sąsiūryje. Iranas anksčiau teikia, kad laivai sąsiūriu gali plaukti tik tai pagal Irano patvirtintus maršrutus. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras pranešė, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas pranešama apie vieną žuvusįjį ir kelis sužeistus žmones. Pastarosiomis dienomis Kyjivas nuolat patiria tokias atakas. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė į naftos perdirbimo ir chemijos gamyklas Rusijoje. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent, remdamasi savo šaltiniais. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Na, o dabar žaidimas pratesimas mūsų eteryje ir jūs šiame žaidime galite laimėti nuostabų prizą. Šią savaitę žaidimo draugė Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermetic Capillarte linijos produktus, skirtus plaukų stiprinimo, augimo skatinimui, plaukų augimo skatinis šampūnas Capillarte ir plaukų serumas Capillarte. Du prizai viename ir šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos.
1: Taip, nuostabus prizas, 1823, paskambinkite mūsų studiją ir laimėkit jį pratęsę dainą reikiamai žodžiais.
2: Tikrai taip, laukime jūsų skambučių ir su kuogi pabendrausime. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Sandra.
2: Sandra, malonu. Sandra, aš jums pagroju iškarpą iš dainos, kai dienas sustos, jums reikia pratesti bent vieną eilutę, gerai?
3: Gerai.
2: Linkiu sėkmės, klausom.
3: Dėkui.

0: O kaip toliau?
1: Galbūt leisk mergaitę mylėt.
0: Galbūt iš tikrųjų taip ir yra.
2: Sveikinam labai.
1: Ačiū.
2: Nesudėtinga buvo užduoti šiandieną.
0: Tikrai ne.
2: Taip.
0: Kamilė, dėl prizo mes su jumis susisieksim, gerai?
1: Gerai.
0: Viso.
2: Taip, na, o Dermedica Pilarte plaukų priežiūros priemonė sukurto siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą. Pilarte šampūną švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui.
0: Pilarte plaukų serumas intensyviai puoselė galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau, o dabar apie orus.
3: Taip, šiandien daugelyje rajonų lietus, kai kur netgi smarkus, vietomis gali pasigirsti ir perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiu gyvenantis vaikams ir maitinimas, ir apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Ir tai yra puiki naujiena.
3: Taip, viso šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai. Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama. Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Artėja nuostabi šventė, kurią organizuoja radijo stotis Lietus ir mes kalbame apie rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Susirinksime visi į puikų koncertą ir puikią šventę, kuri vadinasi Gimininės.
2: Oh yeah, ten dainuosiu ir aš, dainuos ir Simona, dainuos Karolis su Donatu, Justinas Jarutis, žodžiu bus nuostabu, todėl norime visus pakviesti jau dabar savo kalendoriuose pasižymėti rugpjūčio pirmą dieną Kėdainius. Atvykit į nuostabų, aš sakyčiau taip, festivalį, Gimininės.
1: Kėdainiai šiaip strategiškai yra labai geroje vietoje, nes praktiškai iš visos Lietuvos į ten patogiai galima nuvažiuoti.
2: Šiaip tikrai taip.
1: Tai užsukite, koncertas be abejo visai nemokamas.
2: Taip,
1: galėsime susitikti, pabendrauti, pasiklausyti muzikos.
2: Pasifotografuoti.
1: Pasibūt su giminaičiais savo.
2: Pasibūt su giminaičiais, žinoma.
1: Taip, o projekto draugas yra Aqua Four, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Beje, ar žinote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar net drabužiai?
2: Taip, Aqua Four vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aqua Four specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai. Susisiekite su Aqua Four jau dabar aquafor.lt.

0: Rubrika Tu matai, kur mes žvalgomės po internetą, po socialinius tinklus, po portalus ir žiūrim, kas naujo, kas gero, ką galim aptarti.
1: Taip, tai aš galvoju, kad mes šiandieną pasinaudosim progą, Liepos 8.
0: Taip.
1: Ši diena yra kai kam labai svarbi.
0: Taip.
1: Ir mes norime pasveikinti.
0: Inga Valinskinė.
1: Inga Valinskinė, taip, kuri šiandieną švenčia, nu, nuostabų jubiliejų, 60-metį.
0: Taip,
1: mėla,
0: sveikinam.
1: Inga, sveikinam. Ir tiesa, čia mes ir radome straipsnį, pati Inga prabilo atvirai, sako, kokį pasiūlymą atmetė ir sako, nebent ištiktų katastrofą.
0: No.
1: Ir čia, tiesą sakant, teko visą straipsnį beveik perskaityti, kol radau.
0: Tai būna, nes dažniausiai ta antraštė būna taip. Paslėpta kur nors labai.
1: Taip,
0: ir ten būna tik kokia nors viena frazė.
1: Tai. Inga Valinskinė influencerės darbą sulygino su katastrofa. Ir tiesą sakant, pati juokauja, kad ne kartą yra su, nu, kaip čia, šia tema aptarinėjusi su artimais žmonėmis.
0: Taip.
1: Ir yra, kaip suprantu, sulaukusi ne vieno, nu normalu, žinoma, moteris sulaukė ne vieno pasiūlymo, bet jai šitas darbas netrodo mielas ir sako, nu, jeigu jau, kaip čia, tai pasakysiu, nebent sako, jau ištiktų katastrofa visiška, bet ir tai, sako, tą daryčiau, nu, nelabai su didelė meilė.
0: Aha.
1: Tai žodžiu, va, tie visi šiuolaikiniai influenceriai, kaip suprantu, Ingai nėra pakeliui.
0: Gerai.
1: Tai žodžiu, yra kaip yra, bet kokiu atveju Inga turi ko stebinti savo dainomis, koncertais, taip kad tuom ir pasidžiaukit. Pasidžiaukim.
0: Inga, dar kartą nuo širdų sveikinimai su gimtadieniu.
1: Su.
2: Būkit laimingi.
3: Ar visą dieną taip plės, ar tai išsakyta?
4: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš ryto.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu

0: šiandien pigu.lt. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Rubrika Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jūs šią akimirką esate laimingi.
2: Dabar žinai, ką prisiminiau?
1: Nagi.
2: Bet vakar tokiu metu jau buvau suvalgius cepelinų.
1: Taip.
2: O šiandien dar nieko.
1: Nieko dar nesuvalgiu.
2: Nesuvalgiu tris saldainius.
1: Tas nėra maistas.
2: Nu, tas nėra maistas.
1: Tai nėra maistas.
2: Tai dabar biškia nusiminus esu.
1: Gerai, 1823, mes laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite mums ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien laimingi. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom
1: jūsų. Mūsų pašnekovas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, malonu. Sakykite, kodėl jūs esate laiminga šiandien?
3: Nugi, aš laiminga dėl to, kad galiu rašyti eilėraštus ir dabar parašiu, kiekvieną rytą aš parašu po eilėraštuką.
1: Tai palaukite, jeigu jūs kiekvieną rytą parašote po eilėraštį, tai jūs sukuriate daugiau negu 300 eilėraščių per metus?
3: Nu, galime taip sakyti, bet aš šiandien senai pradėjau kurti.
1: Aha.
3: Galiu ir dabar pasakyti po eilėraštuką.
1: Jeigu galite vieną stulpelį, gerai, iš eilėraščio?
3: Gerai.
1: Vienas tulpelį, klausom.
3: Kokia per gyvenimą tarsi laivais pažįstamas jausmas, kokia bus ateitis tik nuo mūsų pačių, priklauso leikiam širdžiai mylėt, kuri pilna šypsenų ir džiaugsmingų jausmų, kiekvieną rytą dėliokim žodžius, raidės, sakykim, kad mylim, kol galim jausti akimirką kiekvieną ačiū.
2: Ačiū jums.
1: Ačiū jums.
2: Aš iš karto laimingesnė pasidariau.
1: Ačiū jums, Vilma, už skambutį. Dėkui.
2: Nuostabu.
1: Poetė Vilma.
2: Fantastiška.
1: Taip. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Algimantas iš Kauno.
2: Algimantai, jūs eilėraščius kuriat?
4: Ne, eilėraščių tikrai nekuriu.
2: O tai kodėl tada laimingas?
4: Laimingas todėl, kad vakar pridaviau kraujuką ir šiandien labai puikiai atsakymą gavau gerą.
2: O,
1: geri rezultatai tyrimų, taip?
2: Čia svarbu.
4: Turėjau plaučių uždegimą smarkų ir dabar viskas gerai, viskas puiku, viskas tyrimai geri.
2: Super, džiaugiamės, kad tai yra pats svarbiausias dalykas.
1: Gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui Algimantai, ačiū. Nu, aišku, kai sužinai, ypač kai buvo liga kažkokia, pamatai, kad viskas gerai, organizmas atsistatė, kaipgi nebūt laimingo.
2: Teisingai. Laimės vasara su Lietuvi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
4: Vandenynas mane pasirinko.
5: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
4: Išgelbėkim pasaulį.
5: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Tai jis teigė NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Trumpas Teheraną pavadino nesveiku ir pridėjo, kad turėti su iraniečiais reikalų yra laiko švaistimas. Jungtinės valstijos ir Iranas neseniai vėl atnaujino karinius veiksmus. Trumpas taip pat negalėjo kritikos NATO aljansui po susitikimo su jo vadovu Marku Rutte. Trumpas teigė esąs nepatenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija. Taip pat, kad jie nenorėjo padėti Jungtinėms valstijoms kovoti su esą didžiausia valstybinė terorizmo remėja Iranu. Šiandien taip pat numatytas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Būsimasis premjeras žada, kad pažadų įgyvendinimui pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis, tačiau ekspertės teigimo be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojimo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Ukraina praneša, jog paryčiais įvykdyta oro ataka Kyjive pražudė mažiausiai 7 žmonės. Tuo metu ukrainiečių kariuomenė praneša atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Tokias naktinės oro atakas balistinėmis raketomis Kyjivas patiria jau kelintą naktį iš eilės. Per savaitę sostinės regione žuvo daugiau nei 50 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog šios atakos paryškino Ukrainos gynybinių raketų trūkumą. NATO susitikime Ankaroje Zelenskis paragino sąjungininkus suteikti daugiau tokių raketų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji.
1: 12 valandų 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje prasidėjo trečioji laidos Viskas bus gerai valanda ir mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji.
2: Taip, numeriu 1823 šiandieną skambina klausytojai vyrai, todėl kad 5 klausimus esu paruošusi aš ir jeigu mėlėjai bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime Lietaus kojinės.
1: Kojinės, taip. Gerai, vyrai, suskupkime. Linkiu jums sėkmės ir su kuogi mes šiandien bendrausime. Tuoj sužinosim. Alio, laba diena. Alio.
3: Alio.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai.
2: Jonai, malonu. Sveiki. 5 klausimus esu paruošusi, jeigu jūs pasiruošęs, sėkmės ir pradėkim, gerai?
3: Gerai, ant paspirtukų ir važiuojam.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Koks gyvūnas turi ilgiausią liežuvį lyginant su savo kūno dydžiu?
3: Chameleonas.
2: Koks miestas yra Argentinos sostinė?
3: Buenos Aires.
2: Kokia žmogaus kūno dalis sudaryta iš daugiausiai kaulų?
1: Arba kokioje kūno dalyje yra daugiausiai kaulų?
2: Taip. Kokia kūno dalis?
1: Pagalvokit, kur turim daugiausiai kauliukų?
3: Plaštakoj.
2: Gerai, dainininko Vagelio vardas.
3: Gabrielis.
2: Kas šiuo metu yra mūsų Lietuvos ministras pirmininkas?
3: Sinkevičius, Mindė.
2: Mindė, sako Sinkevičius. Jonai, jūs esat šaunus, protingas vyras. Sveikinu jūs iš 5 klausimų į 4. Jūs atsakėt visiškai teisingai. Suklydot tik vienoje vietoje su tuo liežuviu.
1: Tai vis dėlto ne chameleonas, o skrusdėdis turi ilgiausią liežuvį.
2: Taip, skrusdėdė turi tą ilgiausią liežuvį. Nieko, nu turbūt gyvai nesat matęs, tai dėl to nežinojot, kas čia turi.
1: Nu ką, Dzūkijos miškuose daug jų.
2: Ką, skrusdėdų?
1: O kad nežinojai, Laisa?
2: Tu juokauji.
1: Nežinojai?
2: Turim tai?
3: Yra, yra, yra.
1: Taip, taip, lietuviškas skrusdėdo, tu nežinojai?
4: Ne.
2: Rimtai?
1: Jonai spaudžiu dešinę, kaip mes gerai išdūrėm ką tik Laisvą. Skrusdėda yra egzotiškas gyvūnas,
2: nu, tai
1: negyvenantis Lietuvoje.
2: Nu gerai.
1: Nu gerai.
2: Ką tik mane dabar.
1: Jonai, sveikinam jūs dar kartelį dėl prizo su jumis susisieksime.
2: Taip, sveikinam.
1: Žinok, labai. Rimtai.
2: Baik, viskas, aš einu dabar.
1: Skrusdėdos ir jie labai mėgsta gyventi, kur šalia gyvena ančiasnapiai. Ančiasnapiai jie irgi Lietuvos miškuose, gal labiau ne Dzūkijoje, gal labiau ten.
2: Mėly Lietuvos klausytojai, aš noriu pasakyti, kad daugiau Marius nebeklausysiu, nes aš jau labai pasitikėjau.
1: Iš Latvijos pradėjo pas mus perdinėti mišką, dar negalima sakyti, kad pas mus atsikūrė populiacija, bet keli yra ganosiai jau pastebėti.
2: Tai, kad aš esu blondinė, tai viską ir pasaugau.
1: Tai viską. Bet rimtai buvo patikėjęs, kad skrusdėtas gyveno Dzūkijoje.
2: Taip, geros dienos.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijos stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
6: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų. Ir nuolaidos iki 10

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Mes dar kartą visiems norime priminti apie nustabę šventę. Rūpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausys gražiausių Simonos Laisvos grupės 2 bei Justino Jaručio dainų. O laukdami gimininių mes ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasako, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. O įdomiausius giminės mes kalbinsime eteryje. Beje, jūs kai užeisite į puslapį Lietus.fm, pamatysite tokį skelbimą gimininės ir ten būtent reikėtų ir registruotis. Ten yra mygtukas dalyvausiu ir nuspaudė jį, jūs turite užpildyti, na, ten tam tikrus laukelius. Jūsų vardas, telefono numeris ir papasakokite savo giminės istoriją. Tai, kad jūs registruojatės, nereiškia, kad jūs privalote dalyvauti Kėdainių šventėje.
2: Taip.
1: Tai nereiškia. Taip. Jeigu galėsite, mes labai džiaugsimės. Taip. Jeigu negalite, galite dalyvauti tik tai mūsų šiame konkurse ir laimėti puikius prizus.
2: Taip, nes mes iš tiesų norime sužinoti apie jūsų giminę kuo daugiau įdomių, smagių istorijų, todėl mes jų labai labai laukiam. Priminam lietus.fm.
1: Taip, atrinksime jūsų registraciją, skambinsime jums ir dovanosime prizus. O prie gimininių jungiasi ir teleloto. Ar prisimenate, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? Arba ant vienos sofos?
2: Taip.
1: Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų, kuri suvienyje kartas ir senelius, ir tėvus, ir visą giminę. Per 30 metų šį žaidimą sujungė visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę.
2: Taip, šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl 1 000 000 eurų. Tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima. Tad pirkite bilietus sau ir vežkite lauktuvių. O jei sekmadienio laukti ilgu, dalyvaukite projekte, registruokite savo giminę lietus.fm ir laimėkite Teleloto stalo žaidimus. Teleloto žaisim, kol laimės visa giminė. Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kaip ir reikėtų jau kalbėti eterį, bet aiškiname santykius su laisvė.
2: Nu, nes ką tik Marius pareiškė, kad kai aš turėsiu savo vestuves, turiu jį pakviesti jas.
1: Taip.
2: Būtinai.
1: Ir
2: aš nieko nesakiau, jis sako,
1: tai tada... Bet tu tą pačią akimirką nepasakėjai, aišku, Mariu.
2: Nu, bet aš tiesiog susimašiau. Nes
1: nu,
2: aš dar vestuvių,
1: ko čia mąstyti?
2: Nu, nes dar vestuvių neplanuoju.
1: Taigi aš ir nesakau, kad tu turi planuot. Aš sakau, kad iš principo toks...
2: Aš tau negaliu, meluot.
1: Ką dabar tik... Tu va, ką tik sumelavai.
2: Ne. Aš tiesiog tau nieko neatsakiau.
1: Ne, tu pasakėjai, aš tau negaliu meluoti ir tai yra melas, nes tu man esi melavusi labai daug kartų.
2: Niekada.
1: Antras melas.
2: Ne. Tai, ne. Mariukai, tu esi man šventas žmogus.
1: Tu skęsti.
2: Skęstu.
1: Skęsti, apgaulės liūnė.
2: Ir jau iki ant tokių.
1: Jau iki ant tokių.
2: Panirus.
1: Dar gerai, kad turi tą šiaudelį, žinai, kur gali kvepot, bet oi, gerai.
2: Gerai.
1: Rubrika, kas naujo redaktorių.
2: Ką mes šiandien naujo turim?
1: Aš tik pasakysiu, kad jeigu tu manęs nepakviesi vestuves, aš tavęs nepakviesiu savo į mano 60-mečio jubiliejų.
2: Tu būsi mano liudininkas.
1: Kur, va čia jau peržingi, truputį ne. Ne
2: vėl jam netinka.
1: Ne, aš noriu ramiai sėdėti prie stalo ir džiaugtis, kad vestuvės šios ne mano.
2: Čia
1: citata iš dainos.
2: Ar gražiau. Gerai.
1: Nu, gerai. Tai, rubrika, kas naujo redaktorių. Šiandien pristatome naują grupės, kurios pavadinimą aš jau išmokau teisiklingai kirčiuoti, pop kultūra.
2: Aha.
1: Daina,
2: taip.
1: Kuri vadinasi Mylėk mane.
2: Mylėk mane, mylėk. Oi, ne, čia ne šita daina.
1: Nu, vat išgirsi.
2: Gerai. Minutė iš dainos, kaip įprasta, po kurios lauksime jūsų skambučių numeriu 1823, kad įvertintumėt, pasakydami dainai taip arba ne.
1: Pop kultūra ir daina Mylėk mane.

0: Taip arba ne, 1-8-2-3.
1: Taip.
0: Pirmas skambutis, alio, labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Saulė, Kaunas, ne.
0: Saulė, Kaunas, ne.
1: Gerai.
0: Ir nuskamba tas toksai baisus signalas.
1: Nu, nelabai malonu.
0: Gerai, antras skambutis, alio, labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Dainis.
0: Dainiau, Dainai, taip ar ne?
3: Taip.
0: Taip, sako.
1: Dainai patiko.
0: Vienas. Du negalim priimti, vieną priemo, ačiū už skambutį, trečias skambutis, alio, labadiena.
4: Labadiena.
0: Kuo vardu?
4: Vida.
0: Vida taip ar ne, Dainai?
4: Ne.
0: Ne.
1: Gerai, turime du, ne vieną taip.
0: Ne vienas taip ir reikia dar vieno pašnekovo. Alio, labadiena.
5: Labadiena.
0: Kuo vardu?
5: Lina.
0: Lina, malonu. Taip ar ne, Dainai?
5: Taip.
1: Taip.
0: Du, du.
1: Dabar ta tokia intriguojanti akimirka, ar ne? Du, taip, du, ne.
0: Mum reikia komisijos pirmininko,
1: taip.
0: Kuris nulems šios dainos likimą.
1: Tikrai
0: alio,
1: taip.
0: Labadiena.
6: Labadiena.
0: Kuo vardu?
6: Ramūnas.
0: Ramūnai, taip ar ne, Dainai? Jūsų rankose viskas.
6: Ne.
0: Ne.
1: Va taip, va.
0: Ir senokai nebuvo taip.
1: Taip,
0: ir
1: senokai.
0: Man atrodo, gal pop kultūra pirmą kartą surinko trys ne mūsų
1: eterį. Aš manau, kad taip, nes iki šiol tai jiem tikrai gerai sekdavosi.
0: Jiem
1: taip.
0: Sekis.
1: Na, bet yra, kaip yra.
0: Taip, tai dabar bent jau pilnai dinos neišgirsime. Aš laiką sakau, kad tai nereiškia, kad apskritai dina neskambės mūsų eterį, bet čia akimirką jos pilnai neklausysim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Reklama.

0: Na ir pabaigai paruošėm jums višnaitę ant torto. Galite paskambinti mums į studiją ir sukti laimės ratą.
1: Ant kurio, kuriame, atsiprašau, yra labai labai daug nuostabių prizų. Vienas iš jų kelionė į finalą dėl galimybės rungtis, laimėti kelionę į Graikiją.
0: O taip, labai geras dalykas.
1: Bet šiaip tai aš linkiu jums kojinės išsukti.
0: Tau labai patinka kojinės.
1: Nu, man, aš, šiaip, Mariu, aš galėčiau gauti dar vieną porą kojinių, ar ne?
0: Ne pas mane.
1: O pas ką reikia prašyt?
0: Į mūsų sandėlį prizų.
1: Ne, labai geras kojinės.
0: Pas sandėlininkė.
1: Labai norėčiau kojinių dar vieną.
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki, laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriu, malonu, pasakykite 3, 2, 1 ir laisvo pasuks ratą.
2: 3, 2, 1.
0: Važiuojam. Taip, pažiūrėsim.
1: Sukasi ratu, mano laimės ratas.
0: Taip, irgi galima. Giedriau, jums šiandien atitenka lietaus firminis, labai geras, Lietuvoje patikrintas lietpaltis.
2: Super.
0: Labai gerai, džiaugiamės, kad jums super. Giedriau, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū už skambutį. Ką veiks laisva?
1: Žinok...
0: Eis ieškoti skrusdėdžių Lietuvos miškuose.
1: Oi, jau tu mane čia prieš visą Lietuvą, aš jau dabar esu, kaip sakant, raudona sėdžiu.
0: Taip.
1: Man jau, man gėda.
0: Nieko baisaus. Nu, mes negalime visko žinoti.
1: Bet kodėl tu taip padarėjai su manim? Kodėl tu taip su manim pasielgiai?
0: Aš negalvau, kad tu iškipsi ant tokio taip... elementraus melo.
1: Nu, kažkaip, bet aš tavim matai tikiu.
0: Bet tai...
1: O širdžiai.
0: Bet tai pas jūs taip nebūdavo, nežinau, ten vaikystė ypatingai, kad išdurkės tos vadinimus.
1: Nu, būdavo, bet tai aš kažkaip su tave, tai kažkaip taip kažkaip rimčiau žiūrėjau.
0: Kaip
1: į
0: autoritetą žiūri.
1: Taip, taip, o to mano autoritetas mane išdūrė šiandien.
0: Jo.
1: Apgavo ir ne, šiek tiek gal net, gal net šiek tiek pažeminu.
0: Priimta kaip pamoka. Priimti
1: ir vėl jis išneka kaip kunigėlis.
0: Taip, taip, taip.
1: Vaikeli, nu, tu
0: vaikel, žinok, vaikel. Kiekvienas dalykas, čiagi ką tu sužinoji, kad visų pirma, negalima visais pasitikėti, net tai žmonėmis, kurie sukelia pasitikėjimą.
1: Taip,
0: pirma pamoka.
1: Šiaip tikrai.
0: Antras dalykas, reikia gilinti šiek tiek savo žinias.
1: Nu gerai, o ką?
0: Nes kas rytoj?
1: Bet tu žinai, kad pavyzdžiui Lietuvoj buvo...
0: Misisipė teka per aukštadvarį.
1: Bet tu žinai, kad pavyzdžiui Lietuvoj buvo krokodilas?
0: Gal vienas paleistas iš akvariumo ir buvo. Gali būti.
1: Taigi buvo, kur būtė ten laikė užtiko kažką.
0: Nu, tai taip. Nu,
1: tai gal aš buvau, gal taip visus skrusdėda, gal tu ten parsivežęs iš kokio Azerbaidžiano.
0: Skrusdėdos gyvena Azerbaidžiane.
1: Nežinau.
0: Valio.
1: Galim šitą temą baigt.
0: Galim baigt net ir laidą.
1: Taip. Baikim laidą, kol man...
0: Su palinkėjimu. Žinokite, ką išmoksit, ant pečių nenešiosit. Turim pavyzdį.
1: Taip, aš nesu gudresnė už penktoką. Gražios jums likusios dienos, važiuoju nusipirkti enciklopediją ir pradėti tyrinėti, kur gyvena skrusdėdos.
0: Nu,
1: iki
0: ne,
1: rytojus.
0: Tai truputėlį, žinok, vis dėlto jau aukščiau negu penktoko lygis.
1: Nu, šeštoko.
0: Nu, ne, nu ką tu čia nenuvertink savęs, aštuntoko, dar viena pamoka.
1: Aštuntoko.
0: Tu jau visa devintokė.
1: Nu, o, jau čia gerai.
0: Iki rytojus. Iki ryt. Čia, Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija NATO penktojo straipsnio netestuos, jei aljansas nepaliks abejonių dėl jo patikimumo. Apie tai pareiškia aljanso viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau, pasak prezidento, tam nepakanka kartoti, koks šis straipsnis yra tvirtas. Pasak jo, tam reikia skirti daugiau lėšų, stiprinti oro gynybą ir statyti atgrasimo sieną. Birželio pabaigoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dviejus metus gali surengti netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Istorinio ginčio tarp dviejų kaimynių fone Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis kalbėjosi su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Anot Lenkijos prezidento, Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano surinkta oficialiai vakarienė suteikė galimybę pasikalbėti su daugeliu lyderių, įskaitant Zelenskį. Tačiau jis pridūrė, kad jo pozicija dėl įtampa abiejų šalių santykiuose keliančių klausimų išlieka nepakitusi, bet tai nekliudo abiejų šalių dialogui ir diskusijoms. Navrockis taip pat užsiminė, kad šiandien gali dar kartą pasikalbėti su Ukrainos vadovu. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netrūko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti, esą užduodant klausimus konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras taip ir neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, čia jūs mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuos, kad mes galim kažką konkretaus. Tai platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą, tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad jai susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Į posėdį ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Naujai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras teigia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nesvarstome.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą tikrai būtų naivu. To tikėtis tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos sėjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Valys taip pat atmetė kritiką, kad leis didinti valstybės skolą bei deficitą. Dėl Manhattano dangoraižyje linkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų New Yorko kvartalą. Incidentas įvyko piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinės Pfizer būstinė esanti netoli centrinės stoties ir Jungtinių tautų būstinė šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona, sveikas trečiadienį. O kaip gražiai lyja Vilniuje, negaliu, žinok. Man taip gera.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams, besidžiaugiantiems ar apsimestinai, ar tikrai nuo širdžiai, kad toks oras. Bet aš šiandien jaučiuosi apgauta, nes aš ryte, kai važiavau į savo sportą, buvo saulė išlindusi.
1: Na, žiūriu, kad tu apgauta esi tikrai kažkiek.
2: Ir aš kažkaip galvoju, o kaip faina, bus gera diena ir sijoną netgi apsirengiau.
1: Tai vat, jeigu norite sužinoti, kaip dėl ko Simona yra apsigavusi, įsijungite video transliaciją ir suprasite pagal aprangiukę.
2: Nu, tai va, tai žinokit, tiesiog 12 laipsnių.
1: 12 ir lyja, taip šaltai.
2: Liepos 8 yra 12 laipsnių šilumos.
1: Atėk, aš tai tuoj kokį antklodėlį uždėsiu iš to.
2: Gerai, bet svarbu, kad nebūtų kokia, žinai, sintetinė, nes šiandien tarptautinė alergijos diena man gali alergiją.
1: Jo, nu gerai. Tai renkamės vieną iš dviejų dainų, žinok, šiaip labai geri variantai, pažiūrėkim, kas
2: šiandien.
1: Ziga ir daina mergina, kuriai nereikia gėlių, arba...
2: O!
1: Labą, apie šią dieną. Vasaros lietus, kuris tęsis kiek čia kokias vaikinas.
2: Nu jau taip, aš jau pamiršau, kada buvo geras oras. O tu?
1: Čia, žinok, man atrodo, jo, pernai.
2: Kažkas tokio. Gerai, 1823 reikia dainai dviejų balsų, kad būtent ją pagrotume. Tai kągi šiandien jūs nuspręsite, taip ir bus?
1: Gerai.
2: Sveiki.
3: Gerai.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Irena.
1: Irena, kuri daina labiau patinka jums?
4: Pirma daina.
1: O Zyga.
2: Gerai. Pirmasis taškas Zygai. Sveiki.
1: Alio,
5: sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Virginija.
2: Virginija, ar pritarėte mūsų pirmai pašnekoviai, ar lyginam?
5: Pritariu.
2: Zyga. Tai pirma daina?
1: Ne, viskas.
2: Gerai.
1: Ačiū, važiuojam. Gerai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį!
3: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Oi, Simona, žiūrėk, man dabar viskas aišku, žiūrėk, gavau visus atsakymus į tai, kodėl mes šiandien taip sunkiai gavom vietą prie radijo namų prisiparkuoti. Žiūrėk, visi šiandien važinėja po pusvelčių. Todėl ir supranti, nes, nežinai, dabar kūras brangusgi. Nu, dabar aišku, už kiek atpigo, bet trečiadienį viadui yra tokia akcija, tai čia dėl to visi ir įsitraukia savo žirgelius.
1: Taip, manau, taip gali būti, žinok, nes šiandien ne šiaip trečiadienis, šiandien yra super trečiadienis, nes kiekvienas trečiadienis viadoje yra super trečiadienis.
2: Taip, viada plus laukia ypatingos degalų kainos. Šiandien, tai yra Liepos 8 dieną, visų rūšių benzina su viada plus tik euras 56 už litrą. Dizelinas euras 67 centai, o LPG dujos 66 centai. 0,659.
1: Taip, keliaukite dar naudingiau ir pasinaudokite super trečiadienio pasiūlymais, kad nepraleistum super trečiadienių pasiūlymų. Tikrink Viada programėlę arba viada.lt ir apie akciją sužinok pirmas.
2: Geras, žinau, nu, bet tikrai, kad benzinas kainuotų 1,569, tai žinok, jau čia senokai nemačiau tokios kainos.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Brangus Lietuvos bičiuliai, mes susibanojame, džiaugiamės, kad esate kartu ir šiandien štai kokia tema norime pakalbėti. Ji gal nėra labai tokia faina, kaip čia pasakyti.
2: Taip.
1: Bet, nu, bet šiaip, kai žinai savo problemą, tai tada išsprendi, kaip reikia su to gyventi ir gyveni. Šiandien yra tarptautinė alergijos diena, tai mes jūsų norime paklausti, ar turite kažkam alergiją ir kaip su to kovojate, kaip su to gyvenate.
2: Taip,
1: o gal, pavyzdžiui, yra kokių žmonių, kurie neturėtų alergijos? Tausia, kad niekam neturėtų.
2: Yra gal.
1: Gal yra?
2: Yra. Ir, aš, ir šiaip įdomu yra tai, kad tarkim, tu gali neturėti energijos, bet ją įgyti vėliau. Mhm. Nu, kaip pasakyti, nebūtinai turi būti gimęs su ta alergija.
1: Taip.
2: Dar kitas dalykas, kad man atrodo, kad kuo toliau, tuo daugiau yra alergiškų žmonių. Ir čia vėlgi daug turbūt visokiausių teorijų, žinai, taip. Dėl galbūt ir maisto kažkokio ne visai gal teisingo. Tai norim jūsų paklausti, ar turite alergiją, kokią,
1: ir kaip su tuo gyvenat?
2: Kaip galbūt apriboja gyvenimą? Ko, pavyzdžiui, gal labai mėgstate, nežinau, kačiukus, bet turit alergiją ir nu, negalit nei auginti, nei glostyti.
1: Bet yra, bet supranti, va, yra problema, Dievas išsprendė, yra kačiukų be plaukų.
2: Nu, gerai, Lietus, alio. Aha, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Vilma.
1: Malonu, Vilma. Kam turite alergiją?
3: Taip, čia ne aš turiu, bet mano abu vaikai turi. Ir mano va, dukra nuo pat mažumės turėjo alergiją. Ir iš pradžių net nežinojom.
1: Taip.
3: O to, kai nustatė, pasidarėm testus, tai ten iš viso jūros gėrybėms. Reiškia visiškai viskam žuvis ten visą kitą. Mm-hmm. Ir va, nuo vaikystės iki dabar nebegali valgyti.
1: Bet ar tik gėrybėms, ar ir paprastai žuviai taip pat?
3: Visiškai, visiškai nesvarbu, krapų, lazdelė, žuvis, ar tai prasme,
1: jūros gyvėms visiems.
3: Visiškai, kas yra su žuvim ir su jos giminaitis ir visais kitais, nieko negali, nes iš karto blogai. Ir katėm jinai turi, tai va, ir sūnus katėm turi, o aš visada svajojau turėti laikyti katiną ir vat negalim.
2: Mm-hmm.
3: Tai va, tokie gaunasi.
2: Reikia, žodžiu, improvizuoti.
1: O žiūrėk, man dabar dar toks klausimas kilo, o, pavyzdžiui, vaikai ir nenori žuvies produktų, ar kaip yra?
3: Į dukra, tai jinai gal ir valgytų, bet tiesiog negali.
1: Negali.
3: Taip, tiesiog padarėm salotą su krabų lazdelėm, suvalgė ir tiesiog viskas. Tai supratom, kad net nereikia bandyti. Taip.
1: Gerai, ačiū. Nu, va, tai yra štai tokia.
2: Sveiki.
1: Negirdėta mano alergija iš tikrųjų.
2: Ne, šiaip vėžiagyviai labai didelis alerginas. Nu, ne vėžiagyviai ir jūros gyvybės galbūt. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Simona.
2: Simona, iš kur jūs?
4: Šiuo metu Londone.
1: Gerai.
2: Matau, kad kažkoks čia keistas kodukas.
1: Ilgesnis.
2: Simona, ar jūs alergiška kažkam?
4: Taip, aš pati asmeniškai esu alergiška dulkiam, o mano vyras alergiškas kačiukam, o turim du.
2: Wow, o tai kaip geria vaistus nuolatos, ar kaip?
4: Tai aš pati, tai netgi tarkim ten ir spintą tvarkant, rūbus tvarkant, namie dulkės man iš karto, bet dėl to labai namie niekada nebūna dulkių.
2: Aš tik galiu įsivaizduoti, kaip atrodo tie tviskantis namai.
4: O nu, sunku, kai išlaikyti su dviem kačiukais. bet o vyras, žinokit, kai mes įsigėjom kačiukus, tai mes nežinojom. Ir jam prasidėjo problemos, pasidarėm testus, išsiaiškinom. Bet žinokit, po kažkiek laiko labai minimaliai tie simptomai tik yra. Tai taip ir sako, kad būna, kad tiesiog organizmas adaptuojasi.
1: Adaptuojasi, taip.
4: Taip, tai žinot, tai nereikėjo rinktis ar vyras iš namų ar kačiukai.
1: Gerai, ačiū labai. Nu, tokia ne pati maloniausia tema, bet nu, kažkaip reikia išmokti gyventi su tuo ir viskas gerai.
2: Sugrįšim. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Šiam bičiuliai mes kalbame apie alergijas ir kaip su tuo gyvenate. Aš žinok, pasidomėjau statistiką, pasirodo, yra dvi pagrindinės turimos alergijos žmonių. Tai yra, taip vadinami, įkvėpėmieji alergenai. Nu, pavyzdžiui, žiedadulkės, namų dulkės, apie ką ir kalbėjom, pelėsis, gali būti naminiai gyvūnai. Ir maisto produktai, pavyzdžiui, pirmoje vietoje karvės pienas ir riešutai ypatingai žemės.
2: Taip, ir pasižiūrėjau, kad dažniausia alergija pasaulyje visgi yra sezoninė, šienligė, ta vadinama, alerginis rinitas, žodžiu,
1: tai kai
2: žydi viskas, taip, čiaudulys kažkoks sloga.
1: Gerai, alio, laba diena.
2: Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad pastaruoju metu dažniau čiaudėjau. Kas man paskambino?
3: Lina.
2: Lina, keliaujat kažkur su darbais, su malonumais?
3: Jau po darbo namo.
2: Gerai, papasakokite, ar turite kokių nors reikalų su alergija?
1: Ar šeimos nariai?
3: Taip, aš turiu pati ir tarp kitko nesenai sužinojau tik tai, kad turiu. O prasidėjo viskas nuo to, kad po langais pavasarį žydėjo šermukšniai ir iki tokio lygio, kad reikia net į ligoninę važiuoti.
2: Ojei.
3: Nes asmenys prie kuris prasidėjo. Bet kai pradėjau ieškoti problemų, kas atsitiko, tai radau visą puokštę tų problemų alerginių. Tai pasirodo ir katinams, ir šuniui alergiška, o namuose keturios katės vienas šuo.
1: O kaip tą problemą išsprendėt? Ar kažkokių vaistų geriat ar kaip?
3: Kada būna labai umus užeina prie apolito, tada taip, geri vaistus antialerginius, bet šiaip tai stengiuosi šių nebegerdinti. Nežinau, kažkaip jau priprato turbūt organizmas prie viso šito dalyko.
2: Bet jūs sakot, kad namie yra 5 gyvūnai ir kažkaip tos alergijos net nepastebėdavot anksčiau, ar ne?
3: Pastebėjau pirmą kartą, kai turėjau vieną katytę ilgą plaukę. Kažkaip man buvo labai įdomu vis būdavo, tai mane dusina, tai dar kažkas tokio būdavo. O paskui jau pradėjo ryškėti ir visi kiti dalykai, bet aš iš pradžių nekreipiau dėmesio, galvoju, nu, gal kažkas, gal nuo sauso oro, nes žiema buvo, gal dar kažkas tokio. Mm-hmm.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Iki, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Laba diena. Diana.
1: Diana, kiek supratau, turite ir jūs kažkam alergiją.
4: Taip.
1: Pavyzdžiui, blogiems vyrams, ne? Negeriems. Jokauju.
4: Nu tai, jo. Nu tokia turiu problemą, kai važiuoju, kai uogaut, važiuoju į mišką, tai žinokit, tai važiuojam keturios, tai jos visos veikos, aš viena tiek sukandžio tam, į mane tiek puolą tos moškės ten, tai aš visas atinstu be greitosios neskainu.
2: Ojei!
4: Tai man net nedusina, jo, parvežė dar vaikas, tai tiesiog vos kvepavau. Tai pirmiausiai į priėmimą vežė, tai prileidžiu.
1: O į mišką taip norisi į rogyčių?
4: O norisi taip, o jo myliu labai uogauti, tiesiog silpnybę turiu. Na tai kaip jau važiuoju, tai jis geriu vaistų nuo alergijos ir vežuosi dar nuo alergijos, nes jam pabūdėjau.
1: Ir tuomet būna viskas gerai, kai išgerėti tablečių galite.
4: Ne, ne, pradeda dusis po kiek laiko.
2: Ai, vis tiek.
4: Jo, sugrįčiau namo. Jo, tokia silpnybė turiu. Ir dar pavasarį, nu va dabar, va, kai tu langai atsidaro, tai nugaunu tų medžių, tų kvapų, tai irgi, žinau, kad čiaudėjau iš vien.
2: Bet taip visada buvo nuo vaikystės?
4: Jau niekas, bet čiaudėjau.
2: Bet nuo vaikystės turėjot šitą problemą, ar tik vėliau išriškėjo?
4: Ne. Kaip kažkaip pradėjau, kai uogau, tada jau tada...
1: Su metais atkeliavo šitą
4: alergiją. Turiu tą alergiją, nu va tokia mano...
1: Tu žinok, tai palinkėsiu, kad kaip atkeliavot, kad tegul taip pat ir iškeliauja ateityje.
4: Ačiū labai.
2: Ačiū jums.
1: Ačiū visiems, ačiū skambučius ir kažkaip, nu, išmokime to gyventi.
2: Geriau jų neturėt.
0: Su Lietuvi.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naujai paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp aljanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia apie beveik 5 milijardus eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% BVP. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o aljanso vidurkis yra 2,86%. Politologų teigimu, Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Europos Sąjungininkė siekia įrodyti Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kad jos rimtai žiūri į savo gynybą. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad dėl skaičių mūsų šalis gali sulaukti pagyrų, tačiau šiuo metu Lietuvai ir visam aljanso rytų flangui itin svarbu, kad NATO viduje neįvyktų reikšmingų konfliktų.
1: Tai iš tikrųjų Baltijos šalis Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais, kad nebūtų tokio chaotiško etiketo pasitraukimo, kas turbūt labiausiai gazdina tiek mus, tiek ir kitus europiečius. Kitaip tariant, kad NATO iš tikrųjų ramiai, nuosekliai priimtų kažkokį tai transformacijos planą, kurio laikytųsi visi, be jokių atsikalbinėjimų ir atitinkamai tai leistų aiškiau planuoti savo resursus, galimą partnerių pagalbą ir daugelį kitų dalykų.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Tuo metu Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė, kad vadovaus 14 Europos šalių koalicijai siekiančiai padidinti finansavimą naujos kartos tolimojo nuotolio raketoms, kurios bus skirtos Europos apsaugai. Tam ketinama skirti 50 milijardų Amerikos dolerių, tai yra beveik 43 milijardus eurų. Didžiosios Britanijos teigimu šios investicijos leis sukurti pažangiausius ginklus, kokius tik NATO turės ateityje. Jie galės itin tiksliai smogti taikiniams, esantiems ne mažiau nei 300 km atstumo, kai kuriais atvejais ir daugiau nei 2000 km atstumo. Baltarusijai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugojimo aikštelę, Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio. Apie tai pranešė aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas – Chojnikų rajone Gomelio srityje, Astravo rajone Gardino srityje ir Mstislavlio rajone Mogiliovo srityje. Viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Dar vienas darbo baigiančios vyriausybės sprendimas įpritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės potvarkių sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Nacionalinis kraujo centras vėl perspėja apie senkančias kraujo atsargas. Anot jo, kritiškai trūksta nulinės grupės rezus minus ir A grupės rezus plus kraujo. Kitų grupių kraujo atsargos taip pat senka. Kaip teigia specialistai, donorų aktyvumas tradiciškai sumažėja atostogų laikotarpiu vasarą, tačiau poreikis nemažėja. Esant galimybei, Lietuvos gyventojai kviečiami kuo skubiau atvykti artimiausio kraujo donorystės padalinį ir paukoti kraujo. O šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: O tai, brangus bičiuliai, Simona ir Aurimas jūs labai labai maloniai kviečiu paskambinti į radijo stotį Lietus ir pasakyti, kokį žodį šiandien Simona, ne taip nugirdo, supainiojo vienoje labai gerai žinomoje dainoje ir, ne taip ten buvo iš tikrųjų.
1: Ne visai taip.
2: Pataisykite ją, kas ten yra blogai ir gaukite firminės Lietaus kojinės daunų.
1: Taip.
2: Baltutės,
1: gražutės. Labai gražutės. O tikrai kojytės reikia šiltai laikyti, kai tokie oryčiai.
2: Oriukiukai tokie, o jei jūs kažkai.
1: Gerai, 1823 buvo be galo sudėtinga kažką čia įpainioti, nes daina ypatingai visiems lietaus klausytojams, man atrodo, yra tokia, kaip žinai, kaip himnas.
2: Eik, tu man atrodo, ir maži žino šitą dainą. Nu, kad visi jie dainuoja. Gerai, pabandom pažiūrėti. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko esi vardu?
3: Elvyra,
2: labai malonu, paklausykit.
1: Štai kokia jums užduotis. Žaro šilkinės juose bangas, jos lik lajūnės naktį atves.
2: Ir Elvyra tikrai, man atrodo, suprato, apie kokią dainą mes.
3: Žaro šilkinės juose rankas.
1: Bangas?
3: Jau.
2: Bangas?
1: Ar rankas?
3: Ne, rankas.
2: Rankas! Gerai, žiūrėkite. O mes apjuosime jūsų kojytes Lietuvos firminėmis kojinėmis.
1: Puikiai, sveikinam.
3: Ačiū.
2: Ačiū, geros dienos ir iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Laimės ratas.
2: Oho, tuoj pasuksime laimės ratą. Tiesą sakant, jis toks dvigubas yra. Nes dar mes duosime ir dovanų.
1: Taip, jeigu anksčiau būdavo taip, kad, na, tarkim, galima likti ir tiesiog, pavyzdžiui, su daina arba su linkėjimu, tai nuo šiol, bent jau šią savaitę, jūs tikrai neliksite tuščiomis, nes šią savaitę papildoma laimės rato dovana yra Rokiškio karvutės saldainių pakuotė, net 720 gramų. Ir kasdien sukite laimės ratą, laimėkite visą dėžę rankų darbo Rokiškio karvutės klasika saldainių. Beje, 2025 metais būtent jie pelnė metų gaminio apdovanojimą.
2: Taip, žiūrėkite, ir be internete aš vakar apžiūrėjau, ką noriu įsigyti, rokiškiokarvutė.lt, pasižiūrėkite, kokiu ten yra skanėstų ir su riešutais ir taip toliau ir panašiai. Atsiprašau. Bet jūs be abejo ir patį laimės ratą suksite, kur galite laimėti kelionę.
1: Kelialapį.
2: Į finalą, jo. Taip. Taip pat ir konis, ir mariškinėlį, linkėjimas, taip toliau ir panašiai.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Alvidas.
1: Alvidai, ar mėgstat karvutę?
3: Labai.
1: Toks vaikystės skonis, ar ne?
3: Jo.
2: Tai Alvidai, sveikinam, vieną dalyką jau turite, karvutę tikrai
1: pasitėliaus.
2: O dabar gal dar pasukim ratą, aš galvoju, ne? Laimės.
3: Gerai.
2: 3, 2, 1, važiuoja. Ko norėtumėt iš laimės rato?
3: Ai, kas bus tas gerai.
2: Ir teisingai. Kai jau karvutės yra beveik kilogramas, tai jau ką.
1: Ir koinių yra, ir marškinėlių, ir linkėjimai,
2: ir tai yra...
1: Koinės.
2: Lietaus.
3: Ačiū labai.
2: Vat, ir aprengėm ir pamaitinom.
1: Taip.
2: Sveikinam.
3: Ačiū.
1: Oi, kaip smagu. Na, man atrodo, kad tikrai puikus derinys. Ypač tokiu oru apsirengitas, apsimaunio koinės tas šiltas ir...
2: Na, o Rokiškio karvutė tai saldainis, kurio istorija prasidėjo iš meilės tradiciniam lietuviškam skoniui. Bėgant metams, jis tapo neatsiejama daugelio šeimų saldžių akimirkų dalimi, perduodama iš kartos į kartą.
1: O šiandien Rokiškio karvutė tęsia šią tradiciją, kurdama saldainius, kuriuose išlaikoma kokybė ir kruopštumas. Rokiškio karvutė saldi istorija, kuri tęsiasi su kiekvienu saldainiu.
2: Sužinoti daugiau apie Rokiškio karvutė saldainius bei kitus desertus, taip pat ir įsigyti galite internete rokiškiokarvutė.lt.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Mūsų brangūs bičiuliai, klausytojai, praktiškai giminaičiai, nes giminėnesgi toj pat ar ne, susitiksim Kėdainiuose. Pasikalbėkim, kur esat ir kokie orai, ar dėl to išgyvenat, ar džiaugitės. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu, čia kai buvau įkaitęs neblogai, tai aš vis dar šiek tiek mėgaujasi tuo vėsesniu oru, bet jau gana, žinok, jau galėtų sušilti.
2: Čiučiuką, nes jau, tas 12
1: tai ačiū, jau atvėsinu, bet jau dabar ir pakanka. Gražinkite vasarėlį.
2: Nes aš visus sugrūdus esu į lagaminus, žinai, visus tuos šiltesnius drabužius.
1: Jo.
2: Ir ką man dabar daryti? Aš su trumpom rankovėm vasarą
1: gal dar išgrūs iki rugsėjo kokį atgal
2: vaikščiot, o dabar čia, žinai, su trumpom jau nelabai. 1-8-2-3, papasakokite apie tai, kokie orai jūsų mieste.
1: Taip, alio, sveiki.
3: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Stasys,
1: malonu, Molėtai, ar ne?
3: Taip,
1: Molėtai, mirksta Lietuvoje, kas ten vyksta, papasakokit.
3: Na, nes, kai galima sakyti, šiandien dar kol kas nelijo, tai saulutė, taip seniaukė, tai 12 šilmos.
1: 12, nu žiūrėkit, Vilniuje irgi taip pat, ačiū, Stasy, iki.
2: 12, nu tai ir rimtai.
1: Nu, 12 jo.
2: 12 points go to.
1: Priminkite, čia Liepa, ar ne? Koks šiame nuo spalis?
2: Liepa, lyg sveika.
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, iš kur paskambinat?
4: Iš Vėžaičių.
1: Koks rajonas? Vėžaičių,
4: supratau. Netoli Klaipėdos.
1: Taip, supratau.
2: Gerai, papasakokite, kaip ten orai.
4: Debesuotas, tik tai 14 laipsnių šilumos, tik tais vėjas nemenkas.
1: Alina, nelin. Nelin.
4: Dabar nelyja kol kas.
2: Nu, bet ar panašu jums į Liepos mėnesio orus? Nu, nelabai.
4: Taip.
1: Bet, nu, ką tu čia, žmogus, pažiūrėk, kaifuoja, jam viskas gerai. Žiūrėk, gal iš importinių kažką pažiūrėkime.
2: Nu, pabandom. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Vaidas iš Londono.
1: Gerai, ar Londone lietus kaip Picasso dainuojate?
5: Oi, labai karšta pas mus, 26 dabar.
2: Klausykit, žinot ką, aš jau antrus metus iš eilės galvoju, kad nu kažkaip mūsų vasaros pas jūs persikelė, o jūsų vasaros pas mus. Tai gal jau atsikeičiam?
1: Gal jo.
5: Tai galit atvykti į Londoną?
2: Ai, sako, šitaip, ne?
5: Taip.
2: Nu gerai, supratau.
5: 26 saulė šviečia ir bus ant...
2: Nu, jau, žinokit, 20, aš niekada negalvau, bet galvoju, kad artimiausiu metu žmonės važiuos, pavyzdžiui, ne Italijoje, į Londoną.
0: Apie orus.
1: Bet, Simona, gal rytojus kažką tokio geresnio mums atneš? Londė gal gražins orus, ne?
2: Nežinau, žinok, rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra. Nuo 10 iki 15.
1: Kiek?
2: 10-15, nu tai žodžiu,
1: užtenka.
2: Naktį nelabai skirsis temperatūra nuo dienos, o dieną 16-21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje tik 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje solidus 18, o Šiauliuose net 19 šilumos.
1: Nu, bet dabar pridėjus ranką prie širdies, pasakyk, nu tą žodelį tik čia pati sugalvoji, tikrai ten taip neparašyta.
2: Kur?
1: Ką reiškia tik?
2: Tik.
1: Tik, nu ne, nu gal pavyzdžiui, kai kam pakanka.
2: Ne.
1: Nebūk tu šaltmirė.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Auš. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
4: Skuba į pagalbą.
5: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai. 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
8: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
7: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
8: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, bičiuliai, pats metas nuvažiuoti į gimtadienį pas ponę Virginiją. Oi, koks gražus jubiliejus.
2: Taip, labai gražus jubiliejus ir turime registraciją. Ir viena, ir patikslinta, žodžiu, jūs, kai registruosite, aš galiu paskambinti. Tai, žodžiu, sužiūrėkite skaičiukus, sužiūrėkite žodelius ir nuėkite į mūsų puslapį Lietus FM ir ten rasite patogią registracijos formą.
3: Alio.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia ponė Virginija?
3: Taip.
1: Jums skambina
0: radijo stotis Lietus.
1: Virginija, su gimtadieniu.
2: Sveiki, Virginija.
3: Taip.
2: Čia Aurimas ir Simona jums skambina.
3: Taip.
1: Virginija neteko žado.
2: Išsigandusi, Virginija, bet man atrodo, kad čia tiesiog visą dieną jūs vargu ar turit dar kažkam laiko tiesiog atsiliepinėti ir priminėti sveikinimus.
3: Tiesiog ačiū labai, taip.
2: Toks gražus jubiliejinis gimtadienis. Kaip jūs jaučiatės?
3: Ačiū labai gerai. Gerom nuotinkom.
2: Labai džiaugiamės.
1: Labai džiaugiamės. Virginija, žokti, turim labai gražų sveikinimą, paklausykit.
2: Brangioji sesė, tai neskaičius, o gražiai pražydęs gyvenimas. Ačiū tau už tavo gerumą, šilumą ir didelę širdį, kurioje visada telpa visa šeima. Tavo namai kvepia ne tik gardžiausiais pyragais ir nuostabiausiais tortais, bet ir meilė, kurią dovanoji kiekvienam. Linkiu, kad kiekviena diena būtų pilna sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir gražiausių gėlių žiedų. Tegul tave visada supamylinti šeima, o širdyje niekada nepritrūksta šypsenos ir laimės. Su meilė apkabinu ir sveikinu tave su gražiuoju gimtadieniu.
1: Jūsų sesutė Janė su šeimyna.
3: Ačiū labai, sesė, ačiū jums, radijos.
2: Taip, ačiū jums. Ačiū jums, viskas gerai, suprantam, kad emocijų tikrai labai daug. Aš tik ne visai supratau, nes gavom tokį patikslinimą, kad o Arnoldas kas yra?
3: Yra mano vyras.
2: O jis irgi kažką švenčia šiandien?
3: Jisai vardadienį švenčia.
1: O, geras, tai žinokit, būtinai pasveikinkite nuo mūsų ir Arnoldas vardadieniu.
2: Va, kaip smagu, dviguba šventė.
3: Triguba šventė, gimimo diena, mano vardo diena ir vyro vardo diena.
1: Ai, Virginija, šiandien jūsų dar ir vardadienis?
2: Teisingai.
1: Nu, pasaka, nu tai tris kartus valio.
3: Ačiū jums labai, ačiū.
2: Gerų metų jums.
1: Gerų metų, Virginija, iki. Geros dienos.
3: Ačiū, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai kreipėsi į prezidentą ragindami vetuoti valdančiųjų priimtus įstatymo pakeitimus, kuriais anot jų iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas, skirstant valstybės lėšas už paslaugas. Kreipimas inicijavusi Jurgita Sijoninė sako, kad Seime balsuojant už pakeitimus, kuomet finansavimo pirmenybė teikiama viešosioms įstaigoms, nebuvo atsižvelgta į STT pastabas.
1: Iniciatyva yra antikonstitucinė, tai prašom prezidentui tai atsižvelgti, todėl kad sudaromos nelygios sąlygos pagal nuosavybės formą sveikatos priežiūros įstaigoms konkuruoti dėl sutarčių su valstybinė ligonių kasa, tai jeigu prezidentas nesureaguos, tai nebejotinai kreipsimės konstitucinio teismo išaiškinimo.
0: Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė tikina, kad įstatymų nesiekiama priešinti privataus ir viešojo sektoriaus.
2: Šie sprendimai nėra nukreipti prieš privatų sektorių ir sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiaudama su privačiu sektoriumi pasirašė susitarimą. Šie įstatymų pakeitimai yra skirti tam, kad būtų sustiprintas viešasis sveikatos priežiūros tinklas.
0: Joniškio ligoninės vadovė Aranta Butautaitė sako, kad įstatymas buvo reikalingas siekiant garantuoti valstybės skirtas funkcijas.
3: Viešasis sektorius turi tam tikras priskirtas valstybės funkcijas. Tai yra skubi medicinos pagalba, paslaugos, kurių mes negalime pasirinkti, ekstremalių situacijų pasiruošimas, karo grėsmė, rezidentų mokymai.
0: Pagal Seimo priimtą įstatymą pirmiausiai sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis, o privačios įstaigos sutartis su ligonių kasa galės sudaryti tik dėl tos dalies paslaugų, kurių negalės užtikrinti viešieji sektoriai. Ši nauja tvarka nebus taikoma pirminiai sveikatos priežiūrai. Suklastota nuotrauka pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbo žmogui, valstybei, padarumo ir pavyzdingumo principus. Tai konstatavo Seimo etikos sargai. Aušriečių lyderis balandžio pabaigoje pasidalino nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštės surengtos protesto akcijos, kurioje buvo matoma mergina su necenzūriniu plakatu. Paaiškėjo, kad ši nuotrauka suklastota. Politikas tikina, kad nuotraukos nekūrė, tik jie pasidalino. Dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Ukrainos NATO narystės klausimas sugrįš į aljanso darbotvarkę. Prezidento teigimu, Ukraina jau nebėra tik saugumo garantijų siekianti šalis. Jos kariuomenė tampa viena stipriausių Europoje, nesukaupė milžinišką kovinę patirtį. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Ukrainos integracija į Europos Sąjungą būtina suteikti žalią šviesą. Egipto futbolo federacija pateikė skundą FIFA ir pareikalavo ištirti tai, ką jie apibūdina kaip dvigubus standartus teisėjavime per pasaulio čempionato aštuntfinalio rungtynes, kuriuose jį pralaimėjo Argentinai. Federacija taip pat pareikalavo, kad teisėjai dalyvavę jų pralaimėtose aštuntfinalio rungtynėse būtų pašalinti iš turnyro. 3-2 pralaimėjęs Egiptas pasipiktinęs teisėjų sprendimu panaikinti vieną jų įvartį dėl pražangos saugų užmynus Argentino žaidėjo koją. Taip pat dėl Egipto komandos žaidėjo sustabdymo prieš pat lemtingą įvartį. Anot egiptiečių, būtent tai ir lėmė pralaimėjimą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Taip, bičiuliai, sakom labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė radijo stotį Lietus. Simona ir Aurimas, jūsų geriausi draugeliai, ar lyja, ar šilta, ar šalta. Pasišildykim gerų žaidimų ir gerų prizų. Tai yra Lietuvos kojinės.
2: Taip, padovanosime mūsų gerai nusiteikusiems klausytojams, kurie šiandien nori truputėlį pademonstruoti, kokie gudrus yra.
1: Taip, reikia ir greitučio, ir gudručio.
2: Taip.
1: Gerai, bandom pakelt ragelį ir kažkas čia bus. Alio, sveiki. Sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai, labai malonu. Iš kur paskambinot?
3: Iš Rokiškio.
1: Iš Rokiškio. Gintarai, šiandien kalbėsime apie valstybių vėliavas. Ar nusimanot, ar domitės?
3: Nu, senai bemačiausias.
1: Gerai, Gintarai, tai žodžiu, vardinsiu šalis. Jeigu tos šalies vėliavoje yra geltona spalva, sakykite į temą. Jeigu žinot arba spėjat, kad ten geltonos nėra, sakykite ne į temą.
3: Nu, kaip pasiseks.
1: Gerai? Nu, tai gerai. Tai 3, 2, 1 ir bandom. Jungtinė karalystė.
3: Ne.
1: Estija.
3: Ne.
1: Ukraina.
3: Taip.
1: Latvija.
3: Ne.
1: Ispanija.
3: Taip.
1: Lenkija.
3: Ne.
1: Vokietija.
3: Ne.
1: Ir tai buvo vienintelė klaida, Gintarai. Vokietijoje jo geltona yra spalva. Taip. Geltona, juoda ir raudona. Bet, Gintarai, tobulas pasirodymas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teisingi atsakymai ir puiku. Ačiū ir iki.
3: Ačiū.
2: Gerai.
1: Pasikuklinu, sako, nu, nežinau, neatsimenu, kada mačiau.
2: Ir, aha, tikrai.
1: Ir jo, ir pavarė.
2: Nu, tai būna, žinai.
1: Būna.
2: Turbūt, kai kartais patys save nustebinam. Gerai, pabandykim.
1: Gerai, prašau.
2: Atsisveikinti.
1: Labą dieną. Alio. Alio. Ne, čia nepavyko. Kalbinam kitą klausytoją. Labą dieną, sveiki. Sveiki, sveiki, namai gimti. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Lina.
1: Lina, mėgstat riešutus?
4: Mėgstu.
1: O, buvo gerai, apie tai ir pakalbėsim.
2: Taip, aš žinokit, pririešutavau čia visokių dalykų, tai jums dabar reikia išrinkti, ką pasiliekam, kurie čia iš tikrųjų yra riešutai, o kurie ne visai. Gerai?
1: Tu nebūk tą vištytę, kurį gaidelių akį išmūsų.
4: Gerai.
2: Nu, va.
1: Gerai, 3, 2, 1, užėjom.
2: Graikiniai.
4: Taip.
2: Anakardžiai.
4: Taip.
2: Tamarinai.
4: Ne.
2: Bartoletijų.
4: Taip.
2: Migdolai.
4: Taip.
2: Žemės.
4: Taip.
2: Be klaidų.
1: Be klaidų ir matro irgi šeši.
2: Šeši.
1: Lina, burtai. O dabar burtai. Nu, tai ką norim?
2: Aš šiaip galvoju, kad
1: o gal duodam klausytojom po vieną koinę, a?
2: Ai, šitaip, oi, parašiau šešis taškus, o ne...
1: Gintras ir...
2: Taip.
1: Ir Lina. Gerai, tai dabar pasakysiu, kurioje rankelėje bus...
2: savo.
1: Gerai, žinok, dabar padarysim atvirkščiai. Parodyk rankelės, išties, kad neburtų. Dabar toje rankoje, kur yra lapelis, tai ten bus nenugalėtojas. Padarom atvirkščiai.
2: Gerai.
1: Tai, žodžiu, čia dešiniai rankui nenugalėjo.
2: Čia nenugalėjo, taip, nenugalėjo, čia nugalėjo.
1: Taip.
2: Ir tai yra?
1: Tai yra. Ką?
2: Gintaras, taip. Aš negaliu patikėti.
1: Nieko.
2: Ragana tu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Simona, tikrai grįš vasarą, nors Vilniuje šiandien tik 12 šilumos, bet tikrai jį grįš. Ir gal labai gerai, kad tai atsitiks. Oi, kas čia dabar groja, ne taip kaip turėtų būti. Rugpjūčio pirmą dieną pamatysi, bus ne tik kad vasara karšta, bet bus ir labai karštas renginys pačiame Lietuvos centre,
2: Kėdainiuose. Taip, po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiems ir vyriausiems. Mačiau, kad jau yra paskelbta ir programa, bus vaišių, bus linksmybių ir tikimės, kad tos smagios akimirkos jūs lydės iki pat kitų gimininių. Dar kartą pasižymėkite, visus savo giminaičius sukvieskite. Gimininės jau rūpyčio pirmą dieną Kėdainiuose.
1: Taip, aš žinau, taip ir matau dabar vaizdelį, kaip šeimininkės, o gal ir šeimininkai, nežinau, į tokią didelę pintinę dedasi visokius skanėstų, gal ir lašinuko kokio, žinai, su duonele ir cebuliu iš daržo, nu, nes, žinai, kaip smagu pasidėti pledą. Susiesti. Ten koncertos Simona, Laisva, Justinas Jarutis ir grupė 2. Įsivaizduoja ir visą tai nemokamai.
2: Taip.
1: Nes beje, buvo įkritęs laiškas savo, kiek kainuoja. Nekainuoja nei kiek.
2: Nemokamai, tikrai.
1: Jūsų tik tai reikia, taip.
2: Taip, tuoj papasakosime ir

0: Festivalį atidarys atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas Josvainiuose, o renginiai tęsis iki pat Liepos 25 dienos. Visą savaitę miesto svečiai taip pat kviečiami aplankyti kultūros sostinės parodas, edukacijas ir kitas patirtis, kviečiančias pažinti Kėdainius iš naujo.
1: Išsami renginių programa www.kedainiai26.lt. Tad šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai, greitai, panašiais atstumais, kur be būtumėte. Reklama.
2: Radijos stotis Lietus. Apie orus.
0: O dabar Simona papasakos apie didįjį atšilimą Lietuvoje.
1: Mhm.
0: Ne?
1: Ir rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. O dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje bus 18, Šiauliuose 19 šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Taip, 13 minučiuliko iki 4 valandos. Mes labai norime dar vieną gimtadienį palikti. Ką tu manai?
1: Lekiam, aišku. Lekia vasaro žirgai.
0: Žirgai?
1: Mhm, o kas?
0: Lekia. Arkliai, ne? Žirgai. Gerai, žiūrėk, aš manau, kad važiuojame mes pas mielą močiutę Gražiną. Ką manai?
1: Gerai, lekiam.
0: Važiuojam.
1: Dėkojam jums už laiškus, o kas dar vis nesiryštate suorganizuoti sveikinimo, tai paprastai galite tai padaryti, nuėjai mūsų svetainė lietus.fm.
0: Taip, taip, taip. Mhm. Gerai, bandai pasiskambinti Gražinai. Jo, liktai, kad gerai.
1: Gerai.
0: Tik tais, o, yra signalas. Įtariu, kad ne Lietuvoje, žinok, nes
1: kodėl?
0: Labai jungi.
1: Sakai.
0: Mhm. O ką gimtadienio proga išvažiuoti Liepą? Ten, kur šilta.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Gražina?
2: Taip.
0: Mėla Gražina, jums skambina.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Su gimimo diena.
1: Su gimimo diena, Gražina.
2: Ačiū labai.
1: Skambina jums Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus. Šiuo metu esam tiesioginėme eteryje. Labai džiaugiamės, kad turim galimybę jūs pasveikinti. O jūs ar džiaugiatės, kad mes paskambinom?
2: Labai.
0: Labai gerai.
1: Ką veikiat, dėti. Gražina? Kaip minit savo gimtadienį?
2: Va, dabar poliklinikoj.
1: O, vargeli.
2: Nu, tai baisau.
0: Nu, tai gerai.
1: Tikėkime.
2: Profilaktiškai.
0: Gerai, o, tai super.
1: Gražina, mes gavom laišką, tokį mielą, tokį šiltą, norime perskaityti, kas čia parašyta. Miela močiutė, su gimtadieniu, linkiu stiprios sveikatos, daug laimės, džiaugsmo, šilumos, gražių akimirkų ir artimųjų meilės. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, ramybės ir saulėto akimirkų. Labai tave myliu ir linkiu viso, kas gražiausia.
0: Pasirašu, Goda.
2: Labai ačiū.
0: O sakykite, Gražina, turite gal daugiau anūkų, anūkėlių, ar tik Godutė viena?
2: Nu, trūkina, ar mažučiai.
0: Mažučiai. Nu, kai jie paukst, tai žiūrėkit, manau, irgi jums sveikinimus organizuos Lietuvoje.
2: Taip, taip, būtinai.
0: Gražina, tai būkite sveika.
2: Ačiū.
0: Iki.
2: Labai ačiū.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Aljanso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiems sąjungininkų pajėgų vadų Europoje bei pilotams sutiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje šiuo metu vyksta Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio susitikimas. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. Ukrainos prezidentas teigia, kad turi rasti būdą, kaip kuo greičiau ir kuo daugiau gauti raketų Patriot sistemoms. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kunkuraitis apsilankęs konservatorių frakcijoje pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskienė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskienė ir jos komanda yra įgyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrų spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta, jo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neišspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, mes sudavėm smūgį privačiai medicinai ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, suneefektyvinsim ir dar eliminuosim, privačią mediciną.
0: Paskirtasis ministras taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervo lėšų virš planiniams paslaugoms apmokėti. Vien pirmąjį ketvirtį jų buvo už 40 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Seimo etikos ir procedūrų komisija nutarė aiškintis, ar savo pasisakymais apie Lietuvos kariuomenę ir jos karius parlamentaras Vitalijus Šeršniovas nepažeidė pagarbos žmogui bei valstybei principo. Mišriai Seimo narių grupė priklausantis politikas viename iš birželį vykusių parlamento posėdžių diskutuojant dėl ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimų pareiškė, kad kariuomenėje kariai iš įvairiausių pakampių tarnauja kaip bepročiai, idiotai ir nelabai adekvatus asmenys. Kiek vėliau jis pripažino pasisakęs per daug griežtai, bet nesiekė sužeisti kariuomenėje tarnaujančių žmonių. Vokietijoje priimtas sprendimas rezonansinėje byloje. Paliatyviosios pagalbos gydytojas Berlyno teismo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 15 žmonių nužudymą suleidžiant mirtinas raminamųjų dozes. Gydytojas, kurios asmenybė neatskleidžiama, buvo sulaikytas 2024 metais. Ir apie orus rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
2: Bičiuliai, mes labai džiaugiamės, kad esat kartu. Šiaip turbūt jau galima pradėti po truputėlį sveikinti baigus dar vieną darbo dieną. Na, kas atostogauja Vilniuje, tai nežinau, ar čia jau labai sveikinsiu, nes dabar pila 12 šilumos, bet kita vertus, kai tiek daug mylinčių širdžių vienoje vietoje, nu ką tas lietutis?
3: Nu kas jau kas, bet lietaus klausytojai, tai tikrai myli lietų.
2: Tai va, tai labai gerai, muzikinį lietų, ar ne? Muzikinį.
3: Taip, gražiausia muzika, man lietus, taip. Kaip to išdainoj. O mes, žinokit, galvojam, kad tokiu oru reikia pasistiprinti. Ir gal neapkrausim jūsų kažkokiais, žinot, dideliais reikalavimais. Paskambinkite, papasakokite, ką valgot. Ir mes jums už tai padovanosim Hesburger restoranų tinklo, 15 eurų dovanų kartelę.
2: Bet, nu, ne visai jau taip, kad paskambinsit ir pasakysit, nu, ant batono sviestu užsiteps ir valgysit.
3: Ne, nu, kažką jau taip. Taip,
2: sakyk, dar sūrį užsidėsiu, pavyzdžiui. Ne?
3: Pavyzdžiui. Gerai. Šį mėnesį beje kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą, tai yra mėsainį su triumais.
2: Su triumais?
3: Ir šioninė.
2: Puiku.
3: Šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
2: Ir jeigu jums atrodo, kad 5 eurai netaip ir mažai, tai žinokit, jis ten pakankamai didelis.
3: Aš tik priminsiu,
2: aš jau yra gavau, tikrai pavalgai sočiai per akis.
3: Taip, ir trumas šiaip yra brangiausias grybas pasaulyje.
2: Jo, tru. Taip, labai.
3: Tru.
2: Labai skanu. Tru.
3: Gerai. 1823, mes šiandien laukiame receptų, galbūt, kurie sušildys mus, kai taip yra drėgna ir šalta.
2: Gerai, prašau, gaudom.
3: Sveiki.
4: Sveiki, reikia.
3: Kas mums paskambino?
4: Laimutė.
3: Laimutė, ką valgo šiandien?
4: O, bulvinės blynus.
2: Bulviniai blynus, nu gerai, tai klasikinis receptas, kaip gaminat, vis tiek papasakokit.
4: Klasikinis, bulviniai blynai. Kiaušiniai įdraskyti, jokių miltų, jokių manų kruopų nėra.
2: Jo, žinokit, aš irgi kažkaip, nors, man atrodo, jeigu iš šviežių bulvių kepa, tai reikia miltų dėti, nes įkina, kad nesuirtų, bet aš žinokit,
4: ne, žinokit, aš nedėtų. Aš palaužiu, kol biškis skystimas, susikaltu, nusilu jį.
2: Jo, jo, nu labai skaniai, žinokit, aha, o gretinytė ar padažiuką, į ką pavilgot?
4: Gretinytė arba netgi gretinytė su uogienė, pagal nuotaiką.
2: Grėtinytės uogienė ir bliūnė bliūnė.
3: O iš kur jūs mums paskambinot?
4: Iš Klaipėdos.
2: Ai, va, žemaičiai ten į tą pusę, jo, su cukrum valgo net kai kurie, aš kiek žinau.
3: Nu ką?
4: Valgo, girdėjau.
2: O šaunuoliai.
3: Nes mes esam įdomus žmonės iš to krašto, žinot.
2: Nu nieko tokie visai.
3: Taip, mes labai...
4: Aš irgi nuo Šilutės pusės šeitas.
3: Nu va. Tai žinokit, ir už tai, ir už jūsų receptą mes jums dovanojam 15 eurų Hesburger kortelę. Gerai?
4: Gerai.
2: Tik neprikepinkit blynų, žiūrėkit, vartykit.
4: Gerai.
2: Gerai, laukti skambučių, iki.
3: Taip, mėlyje, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. Man atrodo, čia du tokie tikrai yra visų mėgstami dalykai, ypatingi.
2: Šoninė yra labai gerai.
3: 100% jautina. Gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragauti.
2: O kainykė tokia maža tik 5,20 eurų.
3: Mm-hmm.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių smuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilijas su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėlį. Nuo paragaukit.
3: Taip, tikrai paragaukit ir išrinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
0: Radijo stotis Lietus. Laimės vasara su Lietuviu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vandenynas mane pasirinko.
4: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
5: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
4: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Žiūrėk, tu apie mane irgi jau šį beitą žinai.
1: Nu, daugiau nei man, norėčiau gal.
2: Man, jo? Gerai, tai man, kas man nepatinka?
1: Oi, palauk, tau nepatinka šaltis.
2: Šaltis man nepatinka, nu, nesvarbu, ištraukite iš kažkur.
1: Tau nepatinka jūros gėrybės.
2: Jūros gėrybės man nepatinka, taip. Ir trečias dalykas.
1: Nu. Ir tau nepatinka, kai reikia brangiai mokėti už ką nors.
2: Taip, aš nemėgstu permokėti. Kokie, mes būtumėm visai tokie pat, tik tai tie, kad tu valgai jūros gėrybės.
1: Šiaip jo.
2: Va, nu, tai ir viskas. Nu, bet žinok, man dabar ramu, nes aš žinau, kad yra pigu.lt.
1: Ir jeigu jūs dabar naršote telefone ar tiesiog klausotės radio, atsidarykite pigu.lt programėlę, sakysite, kodėl?
2: Taip.
1: Nes startavo nauja kampanija Tu vertas.
2: Papilnėjo sąskaitą ir galvojate, kur dabar būtų protinga išleisti pinigus, geriausia investicija į jūs pačius, jūsų laisvalaikį, jokius namus arba grožį. Leiskite savo viską, ko nusipelnėte o su pigu.lt programėlę, tai padaryti ypač paprasta.
1: Beje, gyvenimas juk pilnas netikėtumų. Jei telefono ar kitos prekės prireikia čia ir dabar, daugiau nei 50 tūkstančių to prekių galite atsiimti dar tą pačią dieną.
2: Taip, nedelskite, atsidarykite pigu.lt programėlę ir investuokite į savo komfortą, nes tu to tikrai vertas.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Simona, tu, žinau, tikrai matėjai, nes tau yra aktualu, bet ir kitiems norime papasakoti apie nerealiai gerą pasiūlymą Eglės sanatorijoje vasarą.
3: Taip, visai netrukus papasakosim, o kol kas apie orus.
2: Taip, Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai, jo, apie tai netrukus plačiau, o dabar... Nu, žinau, kad nebus gerai, rytoj papasakok.
3: Žinok, labai gerai bus leisti laiką sanatorijoje.
2: Ai, sanatorijoje, taip, jos.
3: Taip, nes rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. O dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Ačiū tau, o sanatorinio gydymo ir meditacinės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
3: Taip, su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
2: Taip, visaigi teisingai išgirdote, nieko nekainuoja. Visos šeimos polisė praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų bei pirčių komplekse.
3: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę

0: papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias gimines kalbinsime eteryje.
1: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
0: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
2: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.
5: Reklama.

0: Liko tik 10 minučių iki 17 valandos, taip greitai, kaip visuomet iš tikrųjų prabėgo laida su daina, nes kai gera, kai malonu, kai tokie draugė, tai kažkaip viskas...
1: Taip, ačiū Jums, kad buvote kartu, tikrai lietingas trečiadienis, netgi tapo šviesesnis, nes jį leidome su daina. Lauksim Jūsų rytoj prisijungiant nuo 13 valandos. Aš labai labai noriu pasveikinti, na tikrai vieną iš turbūt geriausių aktorių šių laikų, Martynas Nedzinskas šiandien švenčia savo gimtadienį, tai sveikinimai jam ir linkėjimai, na ir aišku...
0: Sveikinimai Martynui ir visiems, kurie šiandien švenčia gimtadienį, jeigu norite tą padaryti personaliai, tai Kotryna Jūsų paslaugoms jau netrukus.
1: Taip. Būkit gerbėjai kitiems.
0: Jo, o šiandien dar žinok, noriu pabaigai pagroti dainą, kurios paprašė Marija, ir tai yra Justinas Irutis su Aiste Kotyli. Iki.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: išsirink pigu.lt.
1: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
2: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyjevui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Kad apsirūpinimas šaudmenimis šiai sistemai bus pagrindinis Ukrainos siekis NATO viršūnių susitikime, anksčiau buvo pareiškęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Trumpas taip pat pareiškė manantis, kad susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos yra įmanomas. Tačiau tuo pačiu metu jis vėl palygino Zelenskio ir Putino santykius su vaikų pieštynėmis. Tokį pareiškimą jis padarė bendroje spaudos konferencijoje su Zelenskiu. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netrūko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti, esą užduodant klausimus konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, šiais mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuosi, kad mes galim kažką konkretaus. Tai platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą. Tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Į posėdį ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstymą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavus partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Nuo Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras teigia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą tikrai būtų naivu. To tikėtis tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos sėjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Naujasis finansų ministras taip pat atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas skelbia apie mokymų platformos mobilizacijos mokykla LT vardu gyventojams siuntinėjimus melagingo pobūdžio pranešimus su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, toks pat informacinis pranešimas patalpintas ir mokymų platformos vartotojų paskyrose. O rytoj Lietuvoje numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Būna kartais gyvenime tokių dienų, kad nuo pat ankstyvo ryto įsibėgėjęs į trečiadienį į reikalus, galų gale į susitikimus, tai ten tą reikia padaryti, tai ten to reikia nepamiršti, atskubėjęs į darbelį pasižiūrėjęs į laikrodį. Pirma mintis, o kelintadienį šiandien? Mėly lietus klausytojai, jeigu ir jūs esate skubantys, bėgantis su gyvenimu, dievi mano, kažkur tai save net galbūt ir pametę, staptelikime, sakau, aš ne tik tai sau, bet ir jums lygiai taip pat, o staptelėti dabar kartu su Lietumi pats tinkamiausias metas. Startuoja širdelė, širdelėse aš Kotryna, taip sugrįžusi gerai į trečiadienio pavakarę, jau esu pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius pageidavimus ir nu ką pagalvojau, iš tikrųjų gyvenimas atima iš mūsų tą vienintelį džiaugsmą pabūti pačiam su savimi, nors truputuką galų gale girdi visą laiką, ar ne? Žmonės kalbančius, kad reikia stabdyti bėgančias mintis ir įsiklausyti tai, kas ten tavyje, viduje yra. Nu kur tu ten pat su savimi pakalbėsi, na nebent kokiame, kaip aš sakau, spūsti į automobilyje sėdėdamas arba užsidaręs toje kabinėlėje, kur karaliai pėste vaikšto. O šiaipgi, jeigu ne darbai, tai draugai, jei ne draugai, tai namai, jei ne namai, tai vaikai, jei ne vaikai, tai sodai, jei ne sodai, tai politika, tai kaimynai. O ką jau kalbėti dar apie tuos keturkojus, kurie žiūri iš padilbų sakydami, tai kada pasivaikščioti? Mylėjai lietus klausytojai, štai aš apie ką, štai kodėl sakau, pasibūkite pat su savimi, besiklausydamas širdžiai mielos dainos aš. Iki 18 valandos esu pasiruošusi įsiklausyti į tai jūsų širdžių skambėsi, tik tai duokite žinoti, kokia tai turėtų būti daina. Jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu, elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm. Ir nesvarbu, kuriame pasaulio kampelyje būtumėte, rašykite, mėlėjai, laukiu jūsų laiškų iš visos planetos. O jeigu kartais tamsta esate iš kitos planetos, irgi rašykite sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Švenčiame Parksites 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl vertė.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Išgelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
1: Reklama.
9: Radio stotis Lietuvos.
10: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: хочу.
1: Ой, tas lietus, lietus, lietus, Daumantas yra įtakotas lietaus ir nuotaika tokia. Kadangi trečiadienio oras už lango visiškai atitinka jūsų radio pavadinimą, siūlau, galbūt net ir dainą šiai dienai, užleiskite Deivido Baščio, kai lyja už lango lietus. Nuvėjim pilkumą šalin su gera daina, rašo Daumantas Daumantėliai, kad tavo intencija visiems lietaus klausytams. Beje, žinok, dar tavo žinutė nenuskambėjo lietaus eitrė, lyg pagavosi tą gerą, kaip aš sakau, lietingą nuotaiką į šoną stuminčią savijautą man. Viktorija yra palikusi žinutę, kuri paprašė Husaro atliekamos dainos, tegul lyja. Štai ir viskas tuo pasakyta, tegul lyja, mes esame žmonės, kurių nuotaikos nuo orų nepriklauso. Nors galbūt, galbūt, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse, lietus.fm, parašykit, kas turėtų prablaškyti, praskaidinti jūsų trečiadieninės nuotaikas ir aš tikiuosi su ta gera nuotaika pasitiksime šį vakarą. Vakarą

0: o jeigu ir jums norisi dainos, rašykite sirdelis@lietus.fm.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama. Ką žmonės veikia vasaros pavakariais? Vakarais, po darbų. Aišku, kad dažnas galvoja, reikėtų susiremontuoti. Tas toksai atsinaujinimas, galbūt, kaip aš sakau, didesnis jėgų antplūdis iš tikrųjų yra būdingas vasaros sezonui. Jeigu, mėlyi Lietuvos klausytojai, planuojate atnaujinti savąją virtuvę, galbūt pradėkite nuo įrankių, galbūt leiskite sau įsigyti tokį puodą, kur vien tik tai pasižiūrėjus košelė bus skaniausia. Arba tokia keptuvė, kur mėsytė sultingiausia. Galų gale, jeigu esate pradedantysis, virtuvės, kulinaras, jumsgi irgi reikia, na, to tokio daikto, kur keptų tolygiai, virtų gražiai, kur niekas nesvilptų, o kvepėtų kaip skaniai. Dažnai, iš tikrųjų, to tokio gero puodo, geros keptuvės skirtumą lemia paprasta mūsų visų taip laukiama kokybė. Mėlyje Lietuvos klausytojai, girdite, rasite patikimų gamintojų maisto gaminimo indus, virtuvės įrankius, kurie padeda gaminti lengviau, patogiau ir svarbiausia, mėgautis rezultatu ilgus metus. O jeigu jūs, kaip ir didžioji dauguma, planuojate vasarą atnaujinti savo virtuvę, Liepos mėnesį Girduvoje vyksta vasarinis išpardavimas, nuolaidos siekia net 50%. Daugiau informacijos rasite girduva.lt. Pakartoti girduva.lt.
1: Reklama. Vasara su Lietuvė.

0: apie orus.
1: Rugėlė klausėsi Jessica Shy dainos Žvėris, o aš tuo metu esu paruošusi informaciją apie rytojaus orus. Ketvirtadienis

12 šilumos, dieną Vilniuje ir Klaipėdoje turėtų būti apie 16, Kaune, Panevėžyje apie 18, o Šiauliuose sinoptikai sako, rytoj dieną 19 laipsnių šilumos. Jeigu norite žinoti apie orus viską, ten kur jūs esate, orai.lt. Jeigu norite dainos čia ir dabar, rašote laišką į širdeles, sirdelės@lietus.fm, taip kaip tą padarė Mileta, rašo labą širdelę, labai norėčiau išgirsti grupės Dudai. Daina, leisk prisipažinti, Melita, daina skamba tau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui.

0: sortimentui 30% nuolaidą. Benu vaistinė.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Top Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaidą. Mokyvežį.
2: Reklama.

Labas širdelė, šiandien mano vardadienis ir lygi šioliai niekas nepasveikino. Sveikinu pati save ir visas Virginijas ir labai norėčiau išgirsti mūsų dienas kaip šventė. Rašo Virginija linkėjimų belaukdama Virgutė. Te būna tavo gyvenimo dienos kaip šventė. Na, o mes pasidžiaugėm, palinkavom, padainavom, patripsėjom. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi dainos, rašykite laiškus sirdelėse@lietuvos.fm. Mūsų planetoje Airijoje lietaus besiklausanti Renata rašo, labas Kotryna. Oras pas mus gera, šilta, 28, sėdžiu darbe ir labai norėčiau išgirsti vieną dainą, jeigu būtų galima paklausyti. Rašo Renata, Renatėlė, aišku, kad galima, daina jau yra paruošta. Aš džiaugiuosi, kad tu darbelyje Airijoje kartu su Lietumi, bei mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs darbuose, kelyje, kartu su Lietumi, brūkštelikite žinutę, ką turėčiau jums sugroti. Sirdelės@lietuvos.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
6: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų ir nuolaidos iki 10%.
1: Reklama.

dainos Natalijos Bunkės atliekamos Plėšrūnė. Tokia žinutė man yra palikusi Ramunė ir Inga rašo, kadangi orai visai nedžiugina, stengiuosi žvelgti ir šviesėje šios dienos pusę. Galbūt dėl to, kad galiu dirbti nuotoliu iš mamos namučių su visais, tais, kurie šiuo metu yra mano gimtajame mieste. O pakeltų nuotaikytę tai pozityvi Natalijos Bunkės daina Plėšrūnė. Tai vat ir Ingai, ir Ramunė Lietuje. Natalija Bunkė ir dainavo Plėšrūnė. Mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie šį besibaigiantį trečiadienį. Po to šoktelėsime į 18 valandą, sveikinsime vieni kitus su prasidėjusiu trečiadienio vakaru. Ir jeigu jūs norite būti tarp tų, kurie siunčia savuosius linkėjimus, primenu sveikinimą registruoti privalote jau dabar. Mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 17 valandų 57 minutės metas pildyti paskutinį šio, jau galiu drąsiai sakyt, vakaro pageidavimą. Labas vakaras, širdelė, šį lietingą trečiadienio vakarą. Norėčiau pasiklausyti senos dainos Lyk, lyk, lietau, medžių lapus vėl išbučiuokite. Tai nepamenu, kas atlieka šią dainą, bet žinau tik tai šios dainos žodžius, rašo Arūnas. Arūnai, Arūnėlį, tai grupė 16 hercų ir jų atliekama daina Lyk, lietau. Thank you.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyjivui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Kad apsirūpinimas šaudmenimis šiai sistemai bus pagrindinis Ukrainos siekis, NATO viršūnių susitikime anksčiau buvo pareiškęs Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Trumpas taip pat pareiškė manantis, kad susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos yra įmanomas, tačiau tuo pačiu metu jis vėl palygino Zelenskio ir Putino santykius su vaikų peštynėmis. Tokį pareiškimą jis padarė bendroje spaudos konferencijoje su Zelenskiu. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. Naujai paskelbta NATO statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia beveik 5 milijardus eurų. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis yra 2,86%. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad dėl skaičių mūsų šalis gali sulaukti pagirų, tačiau šiuo metu Lietuvai ir visam alijanso rytų flangui itin svarbu, kad NATO viduje neįvyktų reikšmingų konfliktų.
1: Tai iš tikrųjų Baltijos šalis Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais, kad nebūtų tokio chaotiško tikėto pasitraukimo, kas turbūt labiausiai gazdina tiek mus, tiek ir kitus europiečius. Kitaip tariant, kad NATO iš tikrųjų ramiai, nuosekliai priimtų kažkokį tai transformacijos planą, kurio laikytųsi visi, be jokių atsikalbinėjimų ir atitinkamai tai leistų aiškiau planuoti savo resursus, galima partnerių pagalbą ir daugelį kitų dalykų.
0: Tuo metu Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė, kad vadovaus 14 Europos šalių koalicijai siekiančiai padidinti finansavimą naujos kartos tolimojo nuotolio raketoms skirtoms Europos apsaugai. Tam ketinama skirti 50 milijardų Amerikos dolerių, tai yra beveik 43 milijardus eurų. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė išklausęs specialios darbo grupės pateiktą informaciją. Istorinį teisingumą skelbė įvykdžiusi Jungtinė karalystė. Praėjus daugiau nei 70 metų nuo paskutinės mirties bausmės šioje šalyje įvykdymo moteriai, karalius jai suteikė malonę. Apie tai paskelbė Didžiosios Britanijos vicepremjeras. Anot jo, tai nereiškia, kad moteris pripažinta nekalta dėl nužudimo, už kurį buvo nuteista mirties bausme. Tačiau taip pripažįstamas išskirtinis neteisingumas šioje byloje. 1955 metais mirties bausmė pakariant Rūtai Elis buvo skirta už tai, kad ji nužudė savo smurtaujantį sutuoktinį. Apie orus Lietuvoje. Rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su lietumi lietingą trečiadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Ai, tas vakaras, nors dažnas ir sako dar laba diena. Aš tikiuosi, mėlyje lietuvos klausytojai, kol saulė dar nenusileido, galime džiaugtis iš tikrųjų šią besibaigiančią dieną, nors kai dar visas vakaras prieš akį, kai dar širdinė su tema, kai už lango liepos 8, nu tik tai nereikia sakyt, kad bloga diena. Taip suprantu, šiandien kalendoriaus lapeliuose minima tarptautinė alergijos diena ir galbūt vienas kitas iš jūsų šiandien savo odą esate pajutę alergiją kokiam nors piktam paniūrusiam žmogui, kuris apėjo, galbūt savomis nuotaikomis aptaškė ir kažkaip tai jūs palėtė. Na, bet kaip sakau, galima į tai nekreipti jokio dėmesio, galima prisiminti, kad ir Liepos 8 šis trečiadienis yra fantastiškai džiugi diena, ypač varduvininkams. Ale, girdėjot, kokia jų galybė, kokia jų gausybė ir vardų grožybė. Arnoldas, Elžbieta, Elze, Kilijonas, Vaitautas, Valmantė ir Virginija. Sveikinu visus ir kiekvieną atskirai linkėdama geros nuotaikos ir aš tikiuosi, kad trečiadienio vakaro su ta gera nuotaika tikrai neprailgs. O jeigu pažįstate kokį solenizantą, sukaktuvininką, jubiliatą arba žmogų, kuriam paprasčiausiai reikia linkėjimų, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Kaip kad tai yra padariusi Violeta, kuri sako: myliu savąjį Mikučionį, nors tu ką, jis man pravėrė akis, kaip reikia gyventi, todėl ir labai labai myliu. Mikučionį linkėjimai nuo Violetos, įprašo kuo greičiau išlysti iš garažo. Ligita šiandien sveikina Ligita gimtadienio progą, sėkmės ir sveikatos linkėdama. Asta taip pat yra palikusi savąją žinutę: labas Kotryna, labai norėčiau pasveikinti visas Virginės vardadienio progą, o pusėsirė Jėvas su gimtadieniu. Jėvutė, šypsanėlės, nuotaikėlės, visos virgutės, žydėkite, spindėkite ir džiaukitės vakarui. Šiandien yra jūsų vardadienis. Danutė šiandien sveikina Sigitą, švenčiantį savąjį 62 gimtadienį. Kiek suprantu, Sigitas gyvena Anglijoje. Sigitai, Danutė sako: ačiū, kad esi toks žmogus, kuriuo galima pasitikėti, su kuriuo gera dalintis ir džiaugsmais, ir iššūkiais. Linkiu Sigitai, kad širdie visada išliktų jaunatviškas smalsumas, o namuose meilė, jaukumas ir laimė. Gerbiamas Sigitai, būkite sveikas, būkite laimingas, būkit pašėlusiai nuotaikingas 62 gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

18 valandų 22 minutės širdelėse, trečiadienio vakarą keliauju į uostamiestį. Sklaido legendos, kad tenai gyvena gražiausios Lietuvos moterys. Viena iš jų galėtų būti Virginija, kurią kaip savo vienintelė ir nepakartojama žmona. Gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina vyras Juozas. Mieloji Virginija, Juozas sako, sveikinu. Myliu ir linkiu daug gražių dienų šiltos versmės, kad tik būtum turtinga, kad tik būtum laiminga. Meilės, džiaugsmo, Virginija tau ir geros, geros lemties. Virginija, meilės kupiniai linkėjimai jums vardadienio vakarą nuo jūsų vyro Juozo. Skaistė šiandien sveikina Skirmą, pačią brangiausią sesę visame pasaulyje gimtadienio progą, sesę Skirmą. Linkiu, kad tavo gyvenime netrūktų džiaugsmo, meilės, pačių gražiausių gyvenime akimirkų, kad ir kiekviena diena dovanotų tau šypseną, įkvėpimą, sėkmę. O žinai, sesė, labiausiai noriu, kad tavo norai po truputėlį virstų tikrovę. Būk laiminga, būk sveika, būk nuostabi tokia, kokia esi. Visada. Skirma, nepažįstu pačios, bet jau jaučiu, kad sveikinimai pataikė ten, kur reikia. Šypsosi sesės linkėjimus gaudydama Skirma. Ir palinkėsiu su šypsena gero smagaus trečiadienio vakarui, vis dėlto gimtadienis. O dabar keliauju pas tokį įdomų žmogų. Nežinau, ką reiškia žvaigždūnas, bet kad yra norinčių pasveikinti Romą gimtadienio progą, tai čia faktas. Ir dar Širvintų miesto žvaigždūnas. Širvintiečiai, jeigu jūs pažįstate Romuką ir sakote, čia tikrai tas gi mūsų Romas. Būkit geri žmonės tam žvaigždūnui Širvintų miesto. Nuneškite šilčiausios, didžiausios, gražiausios linkėjimus gimtadienio proga. Ernesta su visa šeima Romukui palinkėjo, kad būtų žmogus laimingas, kad būtų žmogus turtingas, sveikas, mylimas ir mylintis visada. O dar Romuk žvaigždūnė, linksmumo jums palinkėta ir aš tikiu, tikrai tikiu, kad jau ko. Bet tos geros nuotaikos jums nepritrūksta. Taip norėjau su to žvaigždūnu susipažinti. Jau labai įdomu yra, ką reiškia Širvintų miesto žvaigždūnas. Linkėjimai Romai. Viktorija ir Karolina, dvi sesės, šiandien norėtų pasveikinti patį brangiausią pasaulyje vyrą. Tėti, tetuką, uošvį. Ir jeigu neklystų, Karolina dar yra užsiminusi savoje žinutė gražiausio vardo savininką. Richardą, šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį. Richardai, leiskite palinkėti jums, kaip vieninteliam šeimos žmogui, neblėstančios energijos, sveikatos, šypsenos, kad išliktumėte ir toliau toks nuostabus, jautrus, puikus žmogus, kurį mes visi be galo mylime. Ir tegul ši gimimo diena ir metai būna stebuklingi, atnešantys ir juoko, ir gerų emocijų, ir pačių geriausių akimirkų. Leiskit Lietaus eterija perduoti jums, Richardai, linkėjimus nuo visų, kurie apie patį nuo pat ankstyvo ryto galvoja savo širdelį. Nešioja. Ir kaip aš sakau, taip gražiai jautriai sveikina Lietaus etrė, kad nu nors tu ką. Beje, Richardą gimtadienio progą šiandien sveikina žmona Daiva, dukros Karolina ir Viktorija, žentai Gediminas, Lukas, anūkai Luknė ir Benas sveikina linkėdami visą ko paties geriausio, o aš Richardui norėčiau ranką paspausti, kartą žmogus yra pasakęs, mašina be Lietaus radio ne mašina. Tai vat, Richardai, nuo šioliai mes jūs kaip legenda protingų žodžių cituosime, gerą linkėsime, na ir sveikinsime gimtadienio progą. Savąją žinutę yra palikusi ir Birutė, kuri norėtų pasveikinti pačią nuostabiausią Anytą ir geriausią močiutę Ireną gimtadienio progą. Irena, linkime jums stiprios sveikatos ir pačių ilgiausių, pačių gražiausių gyvenimo metų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kiek kartų esate girdėję, kad ai, gal dar nelaikas, pakentėsiu, nėra kada eiti pas gydytoją. Aš dar jaunas, praeis savaime. Net ir daina yra tokia, ar ne? Kad viskas užgis iki vestuvių. Bet, mėly Lietuvos klausytojai, kai skauda, ar taip jau yra baisu kreiptis į specialistus ir paprašyti pagalbos? Juk sakoma, kad didžiausia stiprybė ir yra tada, kada kreipiesi pagalbos. Beje, po ligos dažnu atveju yra svarbu ne tik tai gydymas, nemažiau reikalinga yra ir emocinė parama, fizinis aktyvumas, tinkama mitybė ir bendravimas. Kuo daugiau kalbame apie sveikatą, tuo mažiau lieka baimės ir vienatvės. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ir aš kalbu apie jūsų sveikatą, primindama, kad kiekvienas iš jūsų privalote rinktis gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: keliam, keliam rankas, kas norėtų savai meiliai dedikuoti dainą, ką? Kas šiandien bus dedikacijos herojumi? Vyras ar moteris? Kam dainą grosiu, vyrui ar moteriai? Primenu, jūsų laiškų laukia elektroninio paštu sirdelėse talietus.fm. Parašykite, ko meiliai yra vardu. Kokią dainą turėčiau sugroti pats pati? Prašau, primitinai prašau prisistatyti, paliekant savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs lietaus pirminėmis kojinėmis papuošiu. Sirdelės etalietus.fm. Širdelės. Kažkaip įsijaučiau tą rolę, gerą dovanas dovanoti ir dabar norėčiau dovaną nuo dukrytės, nuo Martelės įteikti. Dovana keliauja iš Vokietijos. Aš tikiuosi, Solenės Zantas kartu su telefonu žinutės skaito. Beje, jeigu ir su ko šnekučiuojasi, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, jūs girdžiu iš balso, ponas Vytautas būsite.
1: Taip.
0: Vytautai, Vytautėlį, noriu paklausti, ar daug šiandien sulaukėt sveikinimų gimtadienio proga?
1: Labai daug.
0: Labai daug. O kaip jinai su tomis, kurios Vokietijoje gyveno, prirašė, priskambino?
1: Taip.
0: Pagalvoju, Vytukas, neišsiduosiu, pasakysiu taip. Aš džiaugiuosi, Vytautai, nes Aurelija sako, labai norėtų šiandien pasveikinti patį šauniausią tėtį visame pasaulyje. Vytautai, sako Aurelija, amžius tai tik tris skaičius, tik tai nesaky garsiai koks jis. Linkime, kad sveikatos būtų daugiau nei darbų, kad piniginė būtų storesnė už pilvą, kad nuotaika būtų tokia gera, kad net vokiečiai tau pavydėtų. Ir žinoma, būk toks kietas, kad net alus šaldytuve pas atsidarytų. Su meli ir didžiausiais apkabinimais dukrytė ir Martelė iš Vokietijos siunčia šilčiausius sveikinimus Vytautai. Jums gimtadienio proga.
1: Ačiū, ačiū.
0: Gero vakaro ir svarbiausia, būkite toks kietas. O čia tai geras palyginimas. Rūta šiandien sveikina Andrių ir Kristiną švenčiančius trečiasias vestuvių metines, sako šią nuostabią dieną. Tiesiog noriu tikėti, kad ir toliau yra įsižiebęs jūsų šeimos žydinys. Tik tai girdite, niekam neleiskite jo užgesinti. Aš tikrai tikiu, kad po dienos darbų vienas kito glėbyje rasite ir ramybę, ir šilumą. Svarbiausia šiandien, būkite laimingi, mylėkite ir būkite mylimi. Andriu, Kristina, būkit sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitu turtingi ir

0: linkėjimai jums nuo Rūtos trečiųjų vestuvių metinių proga. Šiandien Edmundas švenčia savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Irgi suprantu, kad žmogus labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna. Edmundai, jūs būsite tas, kuris šiandien švenčia savąjį gimtadienį.
1: Taip.
0: Žinokite, čia prisipažino jūsų anūkas Hardas, kad jūs esate niekuo nepakeičiamas žmogus. Tai kuo jau taip anūkas jūs dievina?
1: Kuo jis toli gyvena,
0: Ai, supratau, štai iš kur tas ilgesys, ta meilė, tas noras pusdėdų kankelių sėdėt. Ar dažnai susitinkat?
1: Mažiutė, aš jau žiauginau 7 mėnesių.
0: Ai, suprantu, aš tada dabar ir suprantu ir jūsų ilgesį. Anūkų, dukrytės, žentelio. Gerbiamas Edmundai, jūs šiandien jubilinio gimtadienio progą ir sveikina ta šauni, įsiilgusi, pasiilgusi, ne tik tai jūsų balso, ne tik tai jūsų rankų, bet ir jūsų buvimo šalia trijulė. Hardas, Renata, Geraldas. Sako, gyvenimas tai nesibaigintis laukimas. Atrodo, jau ir atlikti, dar net nepradėti darbai. Gyvenimas tai amžinas siekimas, suspėti padaryti tai, ko dar nepadarėjai. Taigi šiandien sveikiname tave gražaus jubilinio gimtadienio progą ir linkime tik tai vieno – laimės ir sveikatos savo pačiam. Aš tikiuosi, Edmundai, įsiklausysite šiuos linkėjimus, būsite pats sveikiausias, pats laimingiausias ir aš tikiuosi, jau bilietą į Ispaniją turite.
1: Dar ne.
0: Aš tikiuosi, Hardas, Rinatėlė ir Geraldas pasirūpins šmagę šaunę ir reikalingą dovaną jubilėjinio gimtadienio progą. Edmundai, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū didelis.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien Aldona švenčia savąjį 72-ąjį gimtadienį. Mieloji Aldona, sveikiname jūs gražaus gimtadienio progą. Aš kartu su Rasa norėčiau palinkėti jums ir stiprybės, ir kantrybės. O svarbiausia, Aldutė, žinot, kaip žmonės sako, sveikatytės. Tiesiog, kad būtumėte laiminga šiandien, kai netils skambėti telefonas, juk labai daug žmonių norės jūs pasveikinti. Taigi, Aldona, garsiai visam pasauliui sakome, būkit sveika, būkite laiminga ir aš tikiuosi tokie būsite ryt, po ryt ir visada. Aldona 72-ojo gimtadienio proga, nuo širdžiausiai linkėjimai jums nuo Rasos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: O štai nepamiršau, kad reikalų turiu. 1-8-2-3, toks studijos telefono numeris, kas kartu su manimi nori išsukti greitai laimės ratą. Kam ten reikia dovanų, kas norisi šį vakarą šušukt. Laimėjau! Beje, tikrai pasukę ratą laimėsite, nėra nelaimingų langelių. Aš tikiuosi, mylėjai, aš tikrai tikiuosi, kad jau jūs esate atrepetavę tą sukimą kartu su mano kolegomis ir su manimi, o galbūt net ir be mūsų, žiūrėdami Lietuvos transliaciją. Kompiuteriai, išrink man žmogų, su kuriuo galėčiau pasisveikinti. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
1: Alvydas.
0: Iš kur būsit?
1: Iš Prienų.
0: Iš Prienų, sakykit, Alvydai, ar esate mintyse repetavęs sukti laimės ratą?
1: Nu, bandęs.
0: Bandęs. Ko labiau, va, o tuose bandymuose mintyse, ką pats sau esate išsisukęs?
1: Norėčiau ir kelionę ir kitų prizų.
0: Oi, visų prizų norėtumėt, aš galiu taip drąsiai sukti tą ratą, ar ne?
1: Galiu sukti.
0: Neturit pagidavimų į kairę, į dešinę, du į šoną, tris kartus suplot rankomis, ne?
1: Ne.
0: Ne, gerai, tada suku. Bet šiandien turėjau galimybę kartu su Simona prieš darbelį parepetuoti, kaip teisingai reikia sukti ratą. Simona, kiek suko, tiek visą laiką tą kelionę ir išsukdavo, o aš kaip pasuku, mano tokie prizai žemiški. Alvydai iš Prienų, jau ruošiatės žiemai?
1: Reiksuosi.
0: Žinokit, aš labai norėčiau, kad jūsų spintoje, kad jūsų tarp rūbų būtų kojinės, kurios tikiuosi sušildys, tada, kada tos šilumos labiausiai reikės, o jeigu dar bus kokia nors tokia nenuotaika, pakelsite savo kelnes, pamatysite užrašą lietus ir nuotaika iš karto pragedrės. Ir sukau jums kojinės.
1: Šaunu.
0: Džiugu, nepadėkite ragelio, sutarsime, kaip jūs pasieks mano minėta dovana. Lietuvos klausytojai, tai susitinkame rytoj, čia pat, Lietuje.

Šį vakarą žinutė skrėja į Londoną. Tomai, tu mano pasaulio dalis, kad ir toli, bet amžinai mano širdyje. Tokį žinutę palieka Edita, kuri tau, Tomai, dovanoja grupės Dreams atliekamą dainą. Labai prašau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios yra neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktose įgaliojimuose. Anot jo, šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Seimo konservatoriai kreipėsi į prezidentą ragindami vetuoti valdančiųjų priimtus įstatymo pakeitimus, kuriais anot jų iškraipami sąžiningos konkurencijos principai tam tikroms gydymo įstaigoms, numatant privilegijas, skirstant valstybės lėšas už paslaugas. Kreipimas inicijavusi Jurgita Sijonienė sako, kad Seime balsuojant už pakeitimus, kuomet finansavimo pirmenybė teikiama viešosioms įstaigoms, nebuvo atsižvelgta į STT pastabas.
1: Iniciatyva yra antikonstitucinė, tai prašom prezidentui tai atsižvelgti, todėl kad sudaromos nelygios sąlygos pagal nuosavybės formas sveikatos priežiūros įstaigoms konkuruoti dėl sutarčių su valstybinė ligonių kasa, tai jeigu prezidentas nesureaguos, tai nebejotinai kreipsimės konstitucinio teismo išaiškinimo.
0: Joniškio ligoninės vadovė Aranta Butautaitė sako, kad įstatymas buvo reikalingas siekiant garantuoti valstybės skirtas funkcijas.
2: Viešasis sektorius turi tam tikras priskirtas valstybės funkcijas. Tai yra skubi medicinos pagalba, paslaugos, kurių mes negalime pasirinkti, ekstremalių situacijų pasiruošimą, karo grėsmė, rezidentų mokymai.
0: Pagal Seimo priimtą įstatymą, pirmiausiai sutartys dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis. Baltarusiai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugojimo aikštelę ir Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio Lietuvos aplinkai. Apie tai praneša aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas, viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 412 tūkstančių eurų. Taip nusprendė darbo baigianti vyriausybė. Prašymus dėl humanitarinės pagalbos pateikė Ukrainos medicinos įstaigos ir ambasada. Tam bus panaudotos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargos ir COVID-19 ligos valdymui Lietuvoje įsigytos medicinos priemonės bei medikamentai. Egipto futbolo federacija pateikė skundą FIFA ir pareikalavo ištirti tai, ką jie apibūdina kaip dvigubus standartus teisėjavime per pasaulio čempionato aštuntfinalio rungtynes, kuriuose jį pralaimėjo Argentinai. Federacija taip pat pareikalavo, kad teisėjai dalyvavę jų pralaimėtose rungtynėse būtų pašalinti iš turnyro. 3-2 pralaimėjęs Egiptas pasipiktinęs teisėjų sprendimu panaikinti vieną jų įvartį dėl pražangos saugų užmynus Argentinos žaidėjo koją, taip pat dėl Egipto komandos žaidėjo sustabdymo prieš pat lemtingą įvartį. Anot egiptiečiui būtent šie sprendimai ir lėmė pralaimėjimą. Apie orus Lietuvoje rytoj numatomas lietus vietomis smarkus galima per kūniją, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Būkit pasveikinti trečiadienio vakarą laiką leidžiantis kartu su lietumi. Roberto man rašo. Širdelė, apie ką šį vakarą pakalbėsim? Ai, Roberto. Širdelės, kaip visuomet, apie gyvenimą, apie reikalus, apie jausmus, apie meilę, apie žmonės. Na, tikrai galiu pasakyti, kad apie gyvenimą kalbėsime. Vakar palūknės prašymo arba tiesiog patarimo, ką jai daryti, kaip pasielgti, kartais, kai jose santykiuose viskas būna gerai, kol ji nepaprašo parodyti jausmų ir nieko iš to prašymo nesulaukia, ji tiravosi, man reikia jaustis mylimai, tai ką man daryti, kai santykiuose su žmogumi, su kuriuo dvejus metus ji yra, jaučia, kad iš jo pusės viskas yra atšalę. Ir vakar ilgą laiką krito dar jūsų žinutės, beje, Mindaugas yra parašęs labą širdelę, lūk, nenoriu pasakyti, kad tu esi mano likimo sesuo, nes esu gyvenime nudegęs labai su antraja puse, tad aš tau tiesiog noriu patarti, neskubėk, pagalvo gerai, klausyk savo širdies, ne aplinkinių, kas šneka ir gerai nuspręst, ar tikrai verta tau su tuo žmogumi pradėti gyvenimą kartu. Beje, man labai patiko ir Akvilės atsiųsta žinutė apie tai, kad dažniausiai, kai tave palieka, mes jaučiame įsiskaudinę. Tačiau, kai mus palieka, tie, kas palieka, jaučiasi lyg kažkokį žygdarbį yra padarę. Toma rašo, beje, panašia tema, mes dažnai net savo nenorime to pripažinti, ir galbūt net nenutuokiame, kad ateityje likimas privers tai padaryti, kai esame šiandien savo santykių kryžkelėje ir nežinome, ar skirtis, ar likti. Bet pati savo gyvenime esu buvusi abiejose situacijose ir toje situacijoje, kai mane paliko, ir toje situacijoje, kai tiesiog aš esu priversta palikti. Beje, šiuo metu taip pat išgyvenu skyrybas, jas inicijavau pati, beje, jis man buvo labai geras žmogus mylintis, bet aš jam taip ir nesugebėjau atsakyti tuo pačiu, bet to niekada nejutau aistros kaip vyrui, jis man labiau buvo kaip geras draugas, galbūt kaip vaikinas, galbūt dėl to ir dabar skiriamės. Mintis jį palikti galvoje sukosi gana ilgai, kol galiausiai sutelkusi visas jėgas, ėmėm ir pasukom skirtingais keliais. Palikti palikau, lyg ir jau galiu būti rami, bet žiauriai liūdna, dažnai jaučiuosi vieniša, liūdna nesinori kol kas ir kitų žmonių į savo gyvenimą įsileisti. Keistokas bus mano šio vakaro klausimas, bet vis vien noriu labai žinoti, kam yra sunkiau paliktam ar tas, kuris palieka? Klausė šį vakarą Toma, aš tikiuosi, Akvilė vakar pasisakiusi vos neidentiška tema brūkštels, toliau tiesiog praplėsdama savo mintį, aš tikiu, Akvilė, kad tu vakaroji kartu su lietumi ir su širdelėmis, na, o jeigu jūs, mėlyi lietuvos klausytojai, esate tikrai savame gyvenime išgyvenęs skyrybas, galbūt esate, vat kaip Toma rašo, ar ne pabuvęs ir vienoje, ir kitoje skyrybų stovykloje, kuomet esi ir kažką palikęs ir jautęs, kad su tavimi buvo kažkada kažkaip negražiai atsisveikinta. Brūkštelkite, pasidalinkite savaisiais emociniais prisiminimais, kam yra sunkiau, paliktam ar tam, kuris palieka. Nežinau, Toma, kuo pagelbės šį vakarą tau lietaus klausytojų atsakymai, na, nebent galbūt tavo liudesėliui bus uždėtas kažkoks pleistriukas, galbūt įsiklausydama lietaus klausytojų atsakymus, tu bandysi pati surasti pasiteisinimą šioje situacijoje, nes, kiek suprantu, tu buvai iniciatorė skyrybų ir tu palikai, bet. Šiai vietoje aš dedu daugtaškį ir beje apie tą daugtaškį aš pakalbėsiu truputuką vėliau. Na, dabar, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškam sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Reklama.

0: atsitiko, kad kai laikrodžiai rodo 19:22, reikia ir apie kitą gyvenimo pusę pagalvoti, ne vien tik tai apie ašarėlės ir skausmus. Kuomet iš tikrųjų širdis yra padalinta į dvi dalis, kai išgyveni skrybas, bet taip pat ir apie gimtadienius, artimų žmonių, o viena iš tokių pačių artimiausių mamytė, Anyta, močiutė, svočia, ona vardu yra... Taip. Honutė turbūt šį vakarą svetelių sulaukusi. Užsijėmusi gimtadienio vakarą, galbūt net ir dovanas pakuoja, galbūt su draugėmis vaikystės, jaunystės dainas dainuoja. Brangioji mama Anyta, močiutė Onutė, leiskite pasveikinti jums gimtadienio progą. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų, šilumos, meilės, džiaugsmo. Leiskite palinkėti jums ir sveikatos, ir ramybės širdyje, ir svarbiausia, Onutė, šypsenos veide. Ačiū, kad esate tokie ypatingai ir brangi mums visiems, su meilė ir gražiausiais linkėjimais. Sveikina vyras Pranas, vaikai Žygimantas, Vaida, Neringa, anūkai, Marti, žentas ir svočia. Ona Onutė gimtadienio proga sveikina jūs visa gausi, darni ir didelė jūs mylinti šeima. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Ignas. Taip gražiai šeimyną nori priminti jubiliatui, kad reikia karts nuo karto ir šipsotis. Ir į gyvenimą ranka rimta nemoti. Karts nuo karto leisti sau pasvajoti, pakvailioti. Dieve, juk tam Ignučiui šiandien tik tai 40. Ignutis galbūt šiuo metu klausosi dainų. Ilgiausių metų ilgiausių, sveikiausių metų sveikiausių, kad turtingas būtum turtingas. Ignai, Ignauti, nenustok geros nuotaikos, šypsenos, meilės ir kad viskas tau grįžtų su kaupu. Mylime tave labai labai seneliuktų mūsų, Ignauti. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, štai taip, Ignas sveikina mama, sesė ir brolis su šeimomis. Nu, seneliuk, atbūtų buvę smagu to seneliuko balsą išgirsti. Galų gale 40 metų suėjo į 50-ąjį. Bent jau yra iššokęs tą tokį dešimtį, skaudžiai skambantį, kartais už širdies imantį. Nu ką padarysi? Tokia yra ta tiesa. Neveltui ir artimieji jau pratina jį prie seneliuko. Labą širdelę, labai norėtume pasveikinti senelį Joną gimtadienio progą. Tokia žinutė yra palikė, kiek suprantu, anūkai ir vaikai.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stotis Lietus, esu Kotrina, o jūs būsite turbūt ponas Jonas.
1: Taip.
0: Labai malonu, Jonai, esame Lietaus eteryje. Noriu perduoti jums šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga nuo Dariaus, nuo Oksanos ir nuo jūsų anūkų, kurie sako, norėtumėm savo seneliu Jonui gimtadienio proga palinkėti stiprios sveikatos, šypsenų, gražių akimirkų kiekvieną dieną ir tegul jo namuose visada netrūksta jaukumo, o širdyje ramybės ir džiaugsmo. Pone Jonai, sveikatėlės, gero ūpo šypsenėlės ir pačių smagiausių gyvenimo metų.
1: Ačiū, sveikatėlės labai reikia.
0: Būkit sveikas, pone Jonai, būkit sveikas. Ir aš tikrai tikiu, kad kai žmogus bus sveikas, jam tada bus galima nuo dušios dar ir palinkėti.

Oi, kaip šį vakarą nesinori tos tokios sausos psichologų, santykių ekspertų, teorijos. Užtenka šiais laikais, ar ne, paklausti dirbtinio intelekto, o kas yra geriau, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Ir tie patarimai būna kartais tokie sausi, visiškai negyvenimiški. Na, o kai gyvenimas drasko širdį, ką daryti? Ir aš džiaugiuosi, kad Lietuvos klausytojai atranda bent jau tokį pagalbos rašymo būdą. Arba vilėsi atsakymų iš širdies gelmių, kuomet rašo man į širdeles ir klausia, ką daryti. Žmonės jau iš tikrųjų labai dažnai sako, ar ne, pasiklausykite savo draugų, giminių, kolegų istorijų. Mane paliko ir prasideda drama, ar ne? Būna sutinki žmogų toksai rimtokas, galbūt truputuką išėjęs iš veido, nu nes netoks. Klausia, kas atsitiko, sako, ai skiriuosi. Arba mes išsiskyrėme. Ir visiškai kitokia yra pasakojama istorija. Toma rašo, kad mes dažnai patys sau nenorime to pripažinti, kadangi nenutokiame, jog ateityje likimas gali priversti mus tai padaryti ir atsidurti arba vienoje, arba kitoje stovykloje, kuomet esi paliktas arba esi priverstas išsiskirti, palikti kažką pats. Pati esu buvusi abiejose situacijose, šiuo metu išgyvenu skirybas, beje, Toma yra šių skirybų iniciatorė ir rašo, palikti palikau, lyg ir jau galiu būti rami, bet žiauriai liūdna. Dažnai jaučiuosi vieniša, liūdna nesinori kol kas ir kitų žmonių savo gyvenime. Mano klausimas šį vakarą būtų keistokas, bet vis vien noriu sužinoti, kam sunkiau, paliktam ar tam, kuris palieka. Karina rašo, jei palieki, vadinasi, nebuvo gerai. Jei palieka, irgi nebuvo gerai. Kartais abiems nuo to būna geriau, nors sunku tai pripažinti. Gyvenkim, mylėkim, nesiskirkim. Gražaus vakaro mums visiems linki Karina. Julita rašo, labą širdelę, kam sunkiau? Arba kas yra sunkiau palikti ar būti paliktam, nusakyčiau 50-50. Sunku ir širdį sudaužyti ir likti joje, kuomet ji yra kito sudaužyta. Norisi gyventi ir nugyventi taip, kad ta širdelė vis dėlto spurdėtų iš jausmo ir jausmų, o neliktų sužeista. Tad visiems linkiu, kad širdelės spurdėtų abipusiais jausmais. Tomas rašo, abiems yra blogai, tiems, kuriems gera po skirybų apie skausmą širdyje tikrai nekalba, yra tokių, kurios pasinaudoja vyrų ir dingsta, bet manau, Toma šį vakarą yra netokia. Beje, žinokite, kažkaip tai tikrai tikiu, kad jau statistiškai įvairiose apklausose, kaip Tomas beje yra savoje žinutėje palikęs žinutė, atsiranda laimingų žmonių po skirybų. Ir kaip aš sakau šioje vietoje, ačiū Dievui. Vadinasi, protas kažkur tai paėmė viršų, neliko ambicijų jausmams ir kerštams ir galų gale baisioms skiryboms. Jeigu laimingi, tai dar kartelį pakartosiu po skirybų, ačiū Dievui. Beje, apie skirybas. Žinot, kai žmogus prisima atsakomybę už savo veiksmą šiuo atveju už skirybas, tai yra suaugusio žmogaus labai protingas žingsnis, o kas liečia jausmus, tai aišku, kad visada buvo, yra ir bus sunku. Beje, žmonės dažniausiai po skirybų ką pasakoja visam pasauliui, bandydami pateisinti save patį, ar ne? Aš buvau toks geras tose santykiuose, arba taigi, kaip jis galėjo mane tokia palikti, kai aš aukojau viską. Aišku, mėlyi Lietuvos klausytojai, jūs sutiksite, kad ir paliktam sunku, nesgi jam kažkaip tai reikia taikstytis su palikusiojo santykius apsisprendimu. O kas ta akimirka gali būti lyg durys į skaudžiausią širdies vietą. Taigi Toma šį vakarą ir klausia, kam yra sunkiau, paliktam ar tam, kuris palieka? Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm.

0: sako, kai yra proga, tai tie žodžiai aš tave myliu įgauna visai kitokias spalvas. Gyvenimo kasdienybėje prisipažinimo meiliai, o ypač mamai, tai tikrai niekada netrūksta, bet per gimtadienį kažkaip tai mama, aš tave myliu, skamba visai kitaip. Galbūt dėl to, kad mama tada visai kitaip į to žodžius reaguoja. Šiandien viena mama švenčia savai 55-ąjį jubilėjinį. Veidrudinį gimtadienį, ar taip vis vien, tiek kiek yra. O tikiuosi laiminga. Bėja laimės. Duktė Aistė ir žentas Rumūnas nori krepšiais mamai prilinkėti. O kur ta mūsų vidutė gimtadienį švenčianti, a? Ar kartais tik tai net tarp gėlių, ar kartais tik tai net tarp gerą linkinčių žmonių, mylėjai Lietuvos klausytojai, vidutė, nuneškit gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus nuo Aistės ir žento Rumūno, kurie palinkėjo, kad šiandien diena būtų be rūpešių, kad būtų kuo daugiau gražių staigmenų. Žinok, kad mes tave apkabinam ir džiaugiamės, jog tu esi mūsų namų šiluma, stiprybė ir žmogus, pas kurį visada, visada norisi sugrįžti. Mano pašto dėžutėje kažkaip tai žiūriu guli laiškutis. Laiškučio autoriai, ačiū jums, mylėjai laiškučio autoriai, nusintėt mane į svečius pas žmogų, o kuo žmogus vardu taip ir neparašėt. Ale rašo, kad padūkusi ir linksma, ir šypsenėlių pridėta po tuo sakiniu. Alo, labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau padūkusios, linksmos, mylimiausios sesės, kuri šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Jūs būsit?
1: Taip.
0: Taip, būkit gerai, susipažinkim, kuo vardu esate?
1: Lina.
0: Lina.
1: Taip.
0: Lina, jau girdžiu iš balso, kad tą padūkusį linksmą šį vakarą tikrai nesėdi, neliūdi, kasos susimaščiusi, nepina, ar ne?
1: Taip.
0: Tai ką daro tą padūkusį ir linksmą Lina?
1: Švenčiame.
0: Švenčiate, aš palinkėsiu, kad šventi...
1: Šampano taurės kaip tik kilnojam.
0: Oi, kaip gerai, aš tikiuosi tie, kurie kartu kilnoja tostų, negaili.
1: Taip, tikrai taip.
0: Oi, jau turbūt ir prilinkėjo visko, ar ne, kad nuo tų linkėjimų ir galva lengvai sukasi, ar ne?
1: Taip.
0: Linute, aš tikrai tikiu, kad bus dar tokių žmonių, kurie šiuo metu, jeigu tik tai galėtų, pribėgtų, galų gale šampano taurę pakeltų, jūs krustuką išbučiuotų. Čia aš kalbu apie Rūtą, Marių, Dominiką ir Miją. Sako, labai norime palinkėti jai. Daug juoko, smagių nuotykių, netikėtų staigmenų ir kuo mažiau rūpešių. Tegul veidrodis kasdien rodo tik tai gražią, laimingą, nu tokią besišypsančią moterį. Tegul piniginė niekada netuštėja. Šaldytuvas būna pilnas gardumynų, o gyvenimas dovanoja vis daugiau priežasčių juoktis. Išlik tokia pat nuostabi, darbšti, graži, nuoširdi ir spindinti moteris. Ir nepamiršk, su amžiumi mes nesenstame, o tampame vis originalesnės. Tai vat, mieloji Lina, gimtadienio proga linkėjimai nuo Rūtos, Marius, Dominikos ir Mijos.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Labai, labai prašau, bet koks linkėjimas geras, mane šaldytuvas tai iš karto užkabino. Toks palinkėjimas, lyg būtumėte į pasaką ateičiai užrakinta. Tai ir palinkėsiu galų galę Linutė gyvenimo tokio, kuris primintų jums pasaką.
1: Ačiū.
0: Gerą vakarą. Ir ačiū. Iki malonaus.
2: Būkit laimingi.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Toma, šį trečiadienio vakarą pateikė klausimą, kam sunkiau yra paliktam ar tas, kuris palieka. Ar tikrai tikiu, kad šis klausimas nori, nenori, bet užgavo visų praeities, galbūt nesugydytas, širdies žaizdas, nes gyvenime tenka būti ir vienoje, ir kitoje situacijoje. Beje, vienas klausytojas, vyras, bent jau taip sprendžiu iš elektroninio pašto adreso, bet neprisistatęs, rašo: jeigu sakė mergina, kad esi jai per geras, reiškia, kad nieko nebus, kad ir kiek vyras stengtumėsi, tai moters ženklas, kad turėtum nustoti bėgioti paskui ją. Ir jeigu to nepadarysi, skyrybos. Iš savo patirties žinau, skaudžiau yra tada, kai tave palieka. Būna taip, kad jauti, jog greitai bus skyrybos ir tada, nu ką, po truputėlį pradeda santykiai šalti, jauti, kad greitai atsisveikinsi ir viskas, bet kai tave palieka, kai tavo manimų santykiai yra geri, o tada labiausiai skauda. Ainė rašo: jeigu jūs palikot visiškai įsitikinusi, kad jausmų jam kaip vaikinui nėra, tuomet ir tas skausmas po išsiskyrimo yra tik tai tiek, kad kažkas buvo, o dabar nėra. Ir tas vadinamas skausmas dings netrukus, kai priprasi gyventi vieną, o tokioje situacijoje, aišku, sunkiau yra jam, jeigu jis mylėjo, o ne tiesiog buvo prisiryšęs. Roberto rašo: blogiau yra paliktam. Eglė: maniau, kad sunku yra abiems. Teko pabūti ir man vienoje, ir kitoje situacijoje. Pati gal lengviau išgyvenau, kai mane paliko. O gal tik tai man pačiai tai patrodė, gal norėjau būti kitų akise stipresnė. Oi, ne, net nenoriu prisiminti tų sienų, kai išgyvenau skyrybas. Kad ir kaip skambėtų keistai, manau, išgyvena sunkiai abu. Dar viena yra nuomonė: vieni lengviau išgyvena skausmą, kiti su juo ilgai nesugeba susigyventi, o nuo skyrybų viskas ir priklauso. Jeigu palieka dėl to, kad nemyli, paliktam tikriausiai yra sunkiau, bet jeigu palieka dėl to, kad antroji pusė buvo neištikima, tuomet paliekančiajam dar ir dviguba kančia. Negana to, kad širdis plėšosi, nes jautiesi skaudintas ir išduotas fiziškai, bet dar ir reikia leisti pačiam sau susivokti, kad to, ką tu myli, kad to, kuo tu tikėjai, jau nebebus šalia. Danielė rašo: konkrečiai mūsų Tomos atveju sunkiau yra jam, nes paliko. Bet gerai, kad jis sąžiningai ir nežaidžia žaidimų, vadinasi, geras vaikinas atiteks kitai, kuri jį mylės. Danielė, visuomet sąžiningumas nugali, net ir tas, kuris sąžiningai palieka kitą, jis irgi vertas kituose santykiuose tokio pat sąžiningo žmogaus. Sofija rašo: manau, kad konkretaus atsakymo nėra, ne visada paliekame antrąją pusę, nes nebenorime būti kartu, būna kartais ir taip, kad myli, bet turi palikti, bet visgi manau, kad sunkiau yra tam, kuri palieka, juk jis to nesitikė, jam tai būna netikėtas smūgis. Inga rašo: sveiki, visų pirma, į temos klausimą atsakysiu trumpai. Man atrodo, kad sunku gali būti vienodai abiems. O jums, Toma, norėčiau pasakyti, kad jei pati priėmėte sprendimą išeiti, dabar jaučiatės blogai, tai nebūtinai reiškia, kad padarėte klaidą, ar vis dar mylite, ar yra nenormalu, kaip jaučiatės šiuo metu. Kartais žmogus išeina todėl, kad nebeįsivaizduoja bendros ateities santykiuose, kur būta per daug skaudžių dalykų, arba tiesiog supranta, kad vien meilės neužtenka ar dėl panašių priežasčių. Milda rašo: mano nuomonė, abiem pusėm yra skaudu, turim pavyzdžių savo draugų rate, pas vienus tiesiog įvykus skyrybom, žmogus susivokė dėl savo gyvenimo būdo, grįžo į doros kelią, bet dėja, pas kitus dar daugiau įklimpo į alkoholio liūną. Pasikalbėjom ir vieni ir kiti sako tą patį: gaila, kad per vėlai susivokė. Mano nuomonė, jeigu santykiai nesiklostė, reikia būtinai kažką keisti savo gyvenime, nes gyvenimas yra tik vienas duotas. Aš tikiuosi, Tomute, tu išgirdai? Galų gale, net ir tie patys santykių teoretikai tau pasakys: skyrybos tai yra tiesiog protingo žmogaus atsakingas žingsnis, kuomet jisai pirmiausia privalo pagalvoti apie save. Nu, o skyrybas reikia išgyventi. Čia lygiai tos pačios netekties stadijos, kai tavo mylimas žmogus, na, kaip žmonės sako, nedaug dieve, paima ir palieka šį pasaulį. Na, galų gale, aš tikrai sutinku su jumis, mėlyjei, kurie sakėte, kad sunku skirybas išgyventi abiems. Na, ką Toma, belieka tik pasakyt, laikykis.
1: Kiek

Trečiadienio vakarą laikrodžiai primena 10 minučių po 8, kažkaip pagalvojau, norėtųsi šventės. Pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš jums papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius Liepos 8 dieną. Jūs jau matau, kad siunčiate mane pas saviškius į svečius. Nepamirškite savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Taigi, kalendoriaus lapeliuose juodu ant balto rašoma. 1966 metais gimė Inga Valinskienė, dainininkė, filmų įgarsintoje, politikė. Be pamenu, lygiai prieš metus ji pasiuntė gimtadienio išvakarėse gerbėjams žinutę, netikėtą žinutę, kad planuoja pasitraukimą iš aktyvios koncertinės veiklos. Na ir ką, šiais metais, jubilėjiniais savo gyvenimo metais, jau ir praneša apie paskutiniuosius koncertus. Ingai nuširdus linkėjimai gimtadienio proga, sveikatos, ūpo, kad šeima būtų sveika, kad šeima būtų didelė. Na ir kad ateityje galėtų žavėti mus visus savo gražiu, ramiu balsu. Jei ne dainuose, tai bent jau besiklausant filmų. 1938 metais gimė, jeigu aš neklystu, Ferdinandas von Zeppelinas, vokiečių generolas, standžiojo Zeppelino išradėjas. 1839 metais gimė Džonas Rokfeleris, Jungtinių Amerikos valstijų verslininkas, pramoninkas, filantropas, mecenatas. Rokfeleris yra laikomas ištisos dinastijos, valdžiusios įvairias bendrovės pradininku. Rokfeleriai ilgą laiką laikyti vienais turtingiausių žmonių visame pasaulyje. 1951 metais Vilniuje gimė Algis Frankonis, populiarus praeito šimtmečio 8-9 dešimtmečiuose dainavęs estrados dainininkas, su vyresniuoju broliu Valdemaru pradėjo muzikuoti ankstyvoje vaikystėje, pamenate ar ne, duetą broliai Frankoniai. Beje, 1985 metais Valdemarui išvykus į stažuotę Sofijos konservatorijoje, dueto veikla nutrūko, dar brolis Algis koncertavo su žmona Lorete, bet vėliau atkurtos nepriklausomybės metais su šeima išvažiavo iš Lietuvos. 1985 metais Klaipėdoje gimė Lietuvos aktorius Martynas Nedzinskas, beje kelių auksinių scenos kryžių laureatas. O kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, žavūs, ryštingi, turintys padidėtiną gebėjimą protingai elgtis ir su pinigais, ir su vertybėmis, ir su žmonėmis. Imlūs, pasimatuoja visada visa, kas tinka geram pirmam įspūdžiui. Ypatingai užsispyrę, bet labai mokantys bendrauti. Darbštus žmonės, turintys verslininko gyslelę, gali būti labai įkyrus ir linkę viską totaliai kontroliuoti. Štai ką sako astrologai apie žmonės, gimusiuosius Liepos 8-ąją. Tai tokius lietus klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Šiandien Lena švenčia savo gimtadienį. Brangioji Lena, vaikystės draugė, tu mano ypatinga. Ačiū, kad tiek gražių prisiminimų, juoko, gyvenimo akimirkų sieja mus iki šioliai. Linkiu tau stiprios sveikatos, begalinės laimės, meilės, sėkmės, svajonių, kurios pildosi lengvai. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, ramybės, džiaugsmo, o šalia te visada girdi, Lena, te visada būna žmonės, kurie tave myli ir vertina. Išlik tokia pati, nuo širdį gražiai linksma ir nepakartojama. Tegul gyvenimas lepina gražiomis akimirkomis, nuo mūsų draugystė išlieka tokia patvirta dar daugybę metų. Su gimtadieniu mano vaikystės draugė apkabinu ir linkiu pačių nuostabiausių metų, pasirašo Anna. Lena, linkėjimai, linkėjimai, gerai, šauniai, smagiai nuotaikai. O aš tikiuosi, kad taip ir bus, nes kitaip ir būti negali. Šiandien savo gimtadienį švenčia Lietuvos klausytojas.
1: Prašome, šio numerio vartotojui įeinantys skambučiai yra blokuojami.
0: Gerai, supratau, žmogus gimtadienį švenčia, netrukdysim. Čia kalba ėjo apie Darių. Dariu, kuris šiandien švenčia savo 36-ąjį gimtadienį, oi Dariuk, leist palinkėti stiprios tau sveikatos, neišsenkančios energijos, sėkmės visose darbuose ir kuo daugiau laimingų akimirkų, žinai su kuo, su šeima. Būk laimingas, mylimas ir visada su geru humoro jausmu. Taigi, Dariu Norvaiša, šiandien švenčiantį savo 36-ąjį gimtadienį, sveikina artimieji Asta, Darius, Iveta, Edgaras, Elijus, Emilis, Gabija ir Faustas. Na tai ką, gerasis žmogau, būk sveikas, būk laimingas. Esu informuota, kad šiandien Renata švenčia savo gimtadienį, o ji taip, pirmiausia, fantastiška krikšto mamytė, po to sesė iš didžiosios raidės, tada teta. Alio, alio. Buvo kažkoks pypti ir dingo tada. Renata, jūs mus girdite? Kažkaip nėra jokių gyvybės ženklų. Greitai pabandysiu dar kartelį paskambinti. Taip. O, jau norėjau sakyti, pas Renata linija yra užimta. Alio, alio. Na, Renata turbūt nelabai nori išnekėti, galbūt yra užsiemusi. Vitalija norėjo pasveikinti ją gimtadienio progą, pačią nuostabiausią tetą visame pasaulyje. Galugelė, sako jį, ir net nuostabi draugė viename. Lai visi norai išsipildo, lai niekada netrūksta džiaugsmo šypsenų šiltų. Linkime tau žemiškų dalykų ir visko, visko, kas šio žemėj nuostabu. Renata, gaila, kad nekalbėjote. Na, bet Vitalija štai tokius gražius linkėjimus sudėjo. Ir aš tikrai tikiu, kad šiuo metu širdelė Renatos daužusi mažu ką, gal iš tikrųjų yra užsiemusi. Galbūt sėdi kažkur tai, po neduok dieve, tokių viesulų nugriauta liepa ir, na, negali normaliai susišnekučiuot. Visko gyvenime būna. Palinkėsiu, kad viskas tik tai į gerą, visur ir visada. Labai nuoširdžiai norime pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą tėtį. Viktorą. Nu jau, labą vakarą. Radio stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs būsit Viktoras.
2: Taip.
0: Tas, kuris gimtadienį šiandien švenčia.
2: Taip.
0: Viktorai, bet jau girčiu iš balselio, kad pavargęs esate turbūt nuo tos dienos įtampos, nuo žmonių dėmesio, nuo sveikintojų gausos, ar ne?
2: Nu, tai tikra teisybė.
0: Suprantu, žinot, kaip pasakyti, kai geras žmogus, o aplinkui devynios galybės dar geresnių norinčių pasveikinti, būna į vakar, žinot, kaip žmonės sako, batareiko sėda, ar ne? Viktorai, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga labai noriu nuo širdžiai pasveikinti jūs, palinkėti jums geros sveikatos, tikrų draugų šalia ir kad kiekviena diena suteiktų tik tai džiaugsmą. Šiandien sveikina jūsų sūnus Viktoras, jūsų žmona Liucija ir visi visi artimieji. Viktorai, upo, energijos, polėkio, entuziazmo, amžinai jau nuo širdies ir visa ko paties geriausio. Būkit sveikas, būkit laimingas.
2: Ačiū, malonu.
0: Gero vakaro ir iki malonaus ir noriu tikėti, kad Viktoras šiuo metu šypsosi.

0: vietoje laikrodžiai rodo 33 minutės po 8 vakarą. Bandome paįvairinti su dar kelių žmonių balsais, nuotaikomis. Ir svarbiausia, kad tie žmonės šį vakarą švenčia savuosius gimtadienius. Viena iš tokių yra Ieva. Nežinau, ar ji tokia, ar josios draugės, ar draugė viena. Labas vakaras. Labas vakaras. Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, Ievos ieškau.
1: Esu, taip.
0: Taip, jau girdžiu šypsiną veidė. Yra balsė irgi nuotaika gera. Ieva čia va tokia va geriausia, nuostabiausia, gražiausia draugė. Tai aš galvoju, ar ji tokia, ar čia apie pačią. Nori pasveikinti gimtadienio progą ir sako, su gimtadieniu, brangioji. Linkiu, kad gyvenime niekada nepritrūktų laimės, sveikatos, mylimų žmonių šalia ir mažų stebuklų kasdienybėje. Tegul Ieva, viskas klostosi taip, kaip svajoji. O jeigu kartais planai ir pasikeis, tegul tik tai į dar geresnę pusę. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Labai labai prašau, Ieva, tai jūs čia esate tokia nuostabi, graži, vienintelė ir nepakartojama. Ar tokią draugę turite?
1: Nu, tokią, tai...
0: Abidvi tokios, ar ne?
1: Abidvi tokios,
0: taip. Ir palinkėsiu šaunios, smagios, nepakartojamos draugystės. Ir Ieva pačia, iš tikrųjų, jeigu neduok Dieve, kas nors gyvenime keisis ir jausi, kad kažkur ne ten, visada sakyk, viskas tik tai į gerą. Linkėjimai tau ir gražaus gimtadienio vakaro.
1: Ačiū jums.
0: Iki labai. Malonaus, iki. Šiandien ir Džestina švenčia savąjį 19-ąjį gimtadienį. Ir norinčių pasveikinti Džestiną lygiai taip pat yra. Aš suprantu, kad tai visa šeima nerimauja. Įdomu, Džestina jau žvakutės ant torto užputė. Turbūt, kad užputė. Ir turbūt jau ne vieną kartą. Per pusryčius, per pietus ir per šventinę vakarienę. O tada su draugais.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, Džestinos ieškau.
1: Taip.
0: Džestina, kiek kartų šiandien putei ant torto žvakutės?
1: Dar ne pusė, dar tik pusė.
0: O aš taip sakau, Lietuvos klausytėms turbūt per pusryčius, per pietus ir per šventinę vakarienę. Tai dar ne putei. A, tai vadinasi, dar noras tas didysis nėra sugalvotas.
1: Ne,
0: ne. Ne, o beje, bet bus tau šansas šį vakarą užpūsti žvakutės?
1: Manau, kad bus, pasidarysiu, kad būtų.
0: Džestina, Dieve, kaip man patinka tavo požiūris į šventės ir į pačią save. Gal gali žinai, kaip būna? Gyvenime kartais įvyksta kažkokios aplinkybės net ir per gimtadienį ir atšvesti normaliai negali. Bet jeigu nori, tai sau gali ir torto pasidovanoti, ir žvakutės ant torto, ar ne? Ir artimus žmonės sukviesti, kad būtų šalia gera mylinčių žmonių kompanija. Džestina, 19-ojo gimtadienio proga, tave labai labai labai labai girdi sveikina ir gražaus gyvenimo kelio, saulėtų dienų, visuomet besipildančių svajonių linki mama Darius, taip pat broliai Džeraldas, Arnas, Vilius ir sesutė Viltė. Ir aš tikrai tikiu, Džestina, tikiu, kad šeima tau šį vakarą staigmenų dar suorganizuos.
1: Ačiū labai labai.
0: Labai labai labai prašau, būk tokia kokia esi ir pačių geriausių, pačių įsimintiniausių tau šių 19 metų.
1: Dėkui.
0: Iki. Šiandien ir iš Dovilės yra gauta žinutė, rašo, labai noriu pasveikinti mylimą draugę mamą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

Tas akimirkas, kurias kūrėme kartu, sakau tau ačiū. Su tavimi gyvenimas gražesnis, o kiekviena diena turi daugiau prasmės. Linkiu, kad ir toliau eitumėm per gyvenimą, susikibę už rankų, palaikydami vienas kitą ir kurdami daugybę laimingų prisiminimų. Tegul mūsų meilė niekada neblėsta, o kiekvieni metai būna dar gražesni už praėjusiuosius. Myliu tave visą širdimi ir leisk tave pasveikinti su gražia 10 metų sukaktimi. Manto karalienė, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir, Dieve, visiems meilės.

0: Meilės istorijos.
1: Rašau tau, Mažvydai, norėdama, kad tu dar įsiklausytum. Tu nepatikėsi, bet aš tave dar beviltiškai ir karštai myliu. Tu man visada buvai ir liksi brangus žmogus. Gaila, aišku, kad viskas nuvyto tarsi nuskintos laukų ramunės, bet aš ilgą laiką skendau tame beprotiškame skausmo liūne. Visos tos kančios neprivertė manęs pakeisti tos dienos, kai sutikau tave. Kai mano širdyje gimė meilė tau. Esu dėkinga likimui už šią dovaną ir dar ir dabar kiekvieną rytą prabundu. Pirma mintis apie tave. Vakare leidžiu sau pasiimti tave į savo sapnų karalystę. Aš dėkoju tau, kad apsigyvenai mano širdyje, kad nežinau kaip, bet padarė mane laimingą. Man tai nebuvo žaidimas. Pažvelgusi į tavo dangiškas akis, paskendau jų žydroj gelmėj ir buvau pasiruošusi žengti per gyvenimą kartu su tavimi. Dieve, aš viską būčiau atidavusi, viską būčiau paaukojusi. Nes meilė man pats nuostabiausias pasaulyje žiedas. Įdega siela tokia karšta ugnimi. Ji nuodija mane tokiu saldžiu skausmu ir dieve, kas kartą pakilėja iki beprotybės. Atrodo, aš tuoj beprotė iš meilės tapsiu. Bet kartu ji tokia žmogiška, tokia nuoširdė ir svarbiausia, kad aplanko tada, kada mažiausiai to tikėsi, aš iš viso širdies. Rašydama tau šį laišką, noriu palinkėti laimės. Noriu palinkėti tau džiaugsmo, ryšto. Noriu, kad kažkas tave saugotų nuo audrų. Noriu, kad turėtum tai, kas tau brangu. Ir kad tavo kelyje visada šviestų mylinčio žmogaus šviesa. Linkiu, kad visada turėtum židinį, prie kurio tavęs lauktų. Tave mylinti širdies. Aš, žinoma, negaliu tavęs smerkti. Žinia, aš net negaliu tavęs teisti. Ir niekas neprivers manęs patikėti tuo, kad tavo ištarti žodžiai myliu. Tavo švilnus apkabinimas, tavo bučiniai buvo tik tai meistriškai suvaidintas spektaklis. Gali padaryti, ką nori, bet aš netikiu. Netikiu, kad buvau tau tik tai žaislas, kurį bet kada buvo galima palikti. Taip, aš labai norėčiau, kad kada nors praeitum pro mane, nuleidęs akis. Ir kai užges tavo džiaugsmo žydinys, labai noriu, kad primintum sau mane, kad ateitum, prisėstum. O jeigu mano gyvenimo erdvėje būtų tamsu, neužmiršk, kad dar yra meilė. Ir ji amžinai gyva, sugrįžk prie jos. Paimk bent vieną žaryje ir žinok, jos užteks, kad įžiebtum savo širdies žvakes. Mažvydai, niekada nedingsi iš mano širdies, nes mano širdis tik tai tau vienam skirtam.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzikos.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man.